0: projekta i uklanjanje lako zapaljivih materijala iz napuštene zgrade u bivšoj Uljanikovoj vojarni, poznatije kao Saura. U njoj je buknuo već drugi požar u kratkom vremenu, a u objekt može ući tko hoće jer je nezaštićen, upozorava gradska uprava. Tvrde da je to ozbiljan rizik za građane i okolne objekte, među kojima je mnogo stambenih zgrada.
1: Vijesti.
0: Više od 250 ljudi poginulo je u potresu u Kolumbiji. Ozlijeđeno je 1500 ljudi. Broj žrtava mogao bi biti i veći jer se ruševine i dalje pretražuju. Stradalo je oko 1400 domova, a vlada je proglasila nacionalnu katastrofu. Nakon prvog udara jakosti 7,4 prema Richteru, zapad Kolumbije ne prestaje podrhtavati, a ulicama Pereire odjekuje zvuk teških strojeva dok se spasilačke ekipe utrkuju s vremenom ne bili našle preživjele.
2: Spasili smo troje ljudi, ženu i dvoje djece koji su nam rekli da je pod ruševinama još ljudi. Imamo određeni rok u kojem se nadamo da ćemo naći još preživjelih. Moguće je da postoje zračni džepovi ili druga mjesta pod ruševinama gdje bi ljudi mogli preživjeti dulje vrijeme.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava. Resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuju. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative.
1: Premijer je ovaj ekocid totalno omalovažio kao da se zapravo ništa strašno ne događa. Pitamo ga kako bi se on osjećao i da li bi koristio takvu retoriku da živi preko puta silosa ili u neposrednoj blizini, odnosno da mu je to smeće 30-40 tisuća tona opasnog otpada infektivnog u dvorištu.
0: U petak će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša na koju je dolazak potvrdila i resorna ministrica Vučković. Oporba zbog afere s otpadom traži opoziv vlade. Premijer ih optužuje za širenje histerije dezinformacijama, a HDZ-ovac Ante Sanader pozvao ih je da u petak u Gospiću zajedno s vladajućima popiju zdravu, ispravnu vodu i tu histeriju smanje.
2: Vijesti.
0: Više od 250 ljudi poginulo je u potresu u Kolumbiji. Ozlijeđeno je 1500 ljudi. Broj žrtava mogao bi biti i veći jer se ruševine i dalje pretražuju. Stradalo je oko 1400 domova, a vlada je proglasila nacionalnu katastrofu. Nakon prvog udara jakosti 7,4 prema Richteru, zapad Kolumbije ne prestaje podrhtavati, a ulicama Pereire odjekuje zvuk teških strojeva dok se spasilačke ekipe utrkuju s vremenom ne bi li našle preživjele.
2: Vijesti.
0: Nebo nam priprema čak dva spektakla. Večeras uoči zalaska moći ćemo vidjeti djelomičnu pomrčinu sunca. Pri tome je potreban oprez, savjetuje naš suradnik astronom Ante Radonić.
3: Sunce ne promatramo direktno očima, nego jednostavno obično su potrebne posebne naočale, posebni filtri za sunce, ali evo oni koji imaju dalekozore, instrumenti, iako ne smiju direktno sunce gledati, ali mogu dobiti projekciju sunca iza dalekozora, iza teleskopa na jednom bijelom papiru.
0: A tijekom iduće noći očekuje nas i maksimum meteorskog roja Perzeida, koje je najbolje gledati što dalje od ulične rasvjete.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava. Resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuju. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative.
1: Premijer je ovaj ekocid totalno omalovažio kao da se zapravo ništa strašno ne događa. Pitamo ga kako bi se on osjećao i da li bi koristio takvu retoriku da živi preko puta silosa ili u neposrednoj blizini, odnosno da mu je to smeće 30-40 tisuća tona opasnog otpada infektivnog u dvorištu.
0: U petak će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša na koju je dolazak potvrdila i resorna ministrica Vučković. Oporba zbog afere s otpadom traži opoziv vlade. Premijer ih optužuje za širenje histerije dezinformacijama, a HDZ-ovac Ante Sanader pozvao ih je da u petak u Gospiću zajedno s vladajućima popiju zdravu, ispravnu vodu i tu histeriju smanje. Udruga hrvatskih sudaca zatražila je žurnu unutarnju kontrolu postupanja makarske policije prema sutkinji koja je uhićena zbog izgreda na plaži. Udruga navodi da je sutkinja sama pozvala policiju jer su je napale osobe kada je pokušala ukloniti njihove stvari kojima su zauzele mjesta na plaži u Gracu. Nakon toga je prema uputi policije došla u postaju dati izjavu, a ondje je uhićena zbog narušavanja javnog reda i mira, te su joj stavljene lisičine u kojima je dovedena na sud. Upravo je to sporno udruzi koja tvrdi da je sutkinja cijelo vrijeme surađivala, nije pružala otpor, pokušala pobjeći, niti ikoga ugrožavala, te da je prigovorila zbog lisičina. Udruga je najavila da će, nakon što primi rezultate unutarnje istrage, poduzeti i druge pravne mjere radi zaštite dostojanstva sutkinje.
2: Sport.
0: O nogometu Lovorko Magdić.
3: U uzvratu treće pretkola kvalifikacija za nogometnu ligu prvaka, Dinamo je u Viljnosu pobjedio Kauno Žalgiris 2-1 i s ukupnih 7-1 plasirao se u doigravanje. Kačavenda u 19. i Mišić u 30. minuti bili su strijelci za Dinamo, potom crveni karton vrataru Filipoviću, a smanjio je Debeljuh u 56. Dalje su prošli Bodo Glimt, Sabah, Levski Sofija, Nek Nijmegen, Hapoel Barševa, Celje, Slovan, Fenerbahče i Lyon.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

je grlim, zaklinjem se u nju. Još je ruke potraže u snu.

drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš.

0: Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava. Resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuju. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative.
1: Premijer je ovaj ekocid totalno omalovažio kao da se zapravo ništa strašno ne događa. Pitamo ga kako bi se on osjećao i da li bi koristio takvu retoriku da živi preko puta silosa ili u neposrednoj blizini, odnosno da mu je to smeće 30-40 tisuća tona opasnog otpada infektivnog u dvorištu.
0: U petak će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša na koju je dolazak potvrdila i resorna ministrica Vučković. Oporba zbog afere s otpadom traži opoziv vlade. Premijer ih optužuje za širenje histerije dezinformacijama, a HDZ-ovac Ante Sanader pozvao ih je da u petak u Gospiću zajedno s vladajućima popiju zdravu, ispravnu vodu i tu histeriju smanje. Grad Pula poslao je dopis Ministarstvu prostornog uređenja i državne imovine u kojem traži hitno osiguranje objekta i uklanjanje lako zapaljivih materijala iz napuštene zgrade u bivšoj Uljanikovoj vojarni, poznatije kao Saura. U njoj je buknuo već drugi požar u kratkom vremenu, a u objekt može ući tko hoće jer je nezaštićen, upozorava gradska uprava. Tvrde da je to ozbiljan rizik za građane i okolne objekte, među kojima je mnogo stambenih zgrada.
2: Vijesti.
0: Više od 250 ljudi poginulo je u potresu u Kolumbiji. Ozlijeđeno je 1500 ljudi. Broj žrtava mogao bi biti i veći jer se ruševine i dalje pretražuju. Stradalo je oko 1400 domova, a vlada je proglasila nacionalnu katastrofu. Nakon prvog udara jakosti 7,4 prema Richteru, zapad Kolumbije ne prestaje podrhtavati, a ulicama Pereire odjekuje zvuk teških strojeva dok se spasilačke ekipe utrkuju s vremenom ne bili našle preživjele.
3: Spasili smo 3 ljudi, ženu i 2 djece koji su nam rekli da je pod ruševinama još ljudi. Imamo određeni rok u kojem se nadamo da ćemo naći još preživjelih. Moguće je da postoje zračni džepovi ili druga mjesta pod ruševinama gdje bi ljudi mogli preživjeti dulje vrijeme.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.

0: Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava, ali da poseban problem stvara zakopani otpad, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuju. Nakon premijera Andreja Plenkovića govori Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom.
1: Hrvatska za to nema odgovarajuću lokaciju, nema odgovarajuće postrojenje. Dakle, u ovom trenutku je Fond za zaštitu okoliša kontaktirao čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave sa takvim temama kako bi se privolilo nekoga od njih da se javi i da nam pomogne.
2: To je 10% ukupnog otpada i ta javna nabava je ponovljena upravo zato što prvi postupak nije bio dovoljno detaljno raspisan. Moglo se prije godinu i pol krenuti sa pripremom za tu sanaciju. Već se ta znalo da je taj otpad heterogen, da ga nije lako sanirati. Izgovor da se nije poduzimalo ništa godinu i pol dana zato što nema načina u Hrvatskoj za zbrinjavanje, neprihvatljivo.
0: Slučaj nezakonito odloženog otpada u Gospiću teško je kazneno djelo protiv okoliša, a odgovornost će se utvrditi u kaznenom postupku, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a. Mi smo odgovorni za sanaciju i otpad će se pravodobno sanirati, poručila je ministrica te potvrdila da će u petak biti u Gospiću na sjednici Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavila je da će se u Gospiću postaviti nove bušotine te ipak prekriti zakopani otpad.
3: Potrebno je prekriti taj zakopani dio otpada privremeno dok se provode sanacije. To neće odgađati sanaciju, potrebno je spriječiti procjeđivanje, sva struka stoji za toga.
0: Oporba zbog otpada u Lici traži opoziv vlade te ističe da slučaj u Gospiću nije jedini u Hrvatskoj. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
4: On, mislim, mene je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom. A ja se pitam, ko je vođa te mafije?
5: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije, on je to proglasio ne temom. To je njemu ne tema. Ne postoji hitnost za njega po pitanju sanacije. Dapače, on je potresen time da ga se uznemirava za vrijeme godišnjih odmora.
0: Vijesti. Nebo nam priprema čak 2 spektakla. Večeras u oči zalaska moći ćemo vidjeti djelomičnu pomrčinu sunca. Pri tome je potreban oprez, savjetuje naš suradnik, astronom Ante Radonić.
6: Sunce ne promatramo direktno očima, nego jednostavno obično su potrebne posebne naočale, posebni filtri za sunce, ali evo oni koji imaju dalekozore, instrumenti, iako ne smiju direktno sunce gledati, ali mogu dobiti projekciju sunca iza dalekozora, iza teleskopa na jednom bijelom papiru.
0: A tijekom noći očekuje nas i maksimum meteorskog roja Perzeida, koje je najbolje gledati što dalje od ulične rasvjete. Sport. Nogometaši Dinama izborili su plasman u play-off Lige prvaka. Nakon uvjerljivih 5-0 u Zagrebu, Dinamo je u uzvratnoj utakmici 3. pretkola u Kaunasu svladao Kauno Žalgiris 2-1. Strijelci su bili Lukas Kačavenda i Josip Mišić, dok je za domaćine zabio Gabriel Debeljuh, trener Dinama Mario Kovačević i Lukas Kačavenda.
7: Dali smo 2 lijepa gola, što smo prvo i osnovni zadatak bio tu da dođemo i da pobjedimo, pobjedili smo i to nas veseli.
8: Uvijek je gušt igrati Europu i mislim da nam nije bio težak zadatak spremiti se za utakmicu. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar da umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.
9: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Jutro smo u 1983. litu je na svirka na šurle nam dolazi iz Mališi. Blaž Žiković će zasviriti.

Mali pogled na sat, 6:13, dobro vam jutro poštovane slušateljice, cijenjeni slušatelji i dobrodošli u još jedno jutarnje izdanje, u još jedan jutarnji program Radio Pule. Ono što uvijek znam nekako reći nakon godišnjeg odmora, onako sve što je lijepo kratko traje i onda ponovno počinjemo brojati te gregorijanske dane, odnosno dane gregorijanskog kalendara, bla bla bla bla. U svakom slučaju vjerujem da evo i za danas evo ćemo vam priuštiti jedan zanimljiv, ugodan evo program. Doista smo se potrudili ovaj put, tako da ćete imati prilike i dobiti ulaznice za 2-3 koncerta, i za koncert Matije Cveka, i za koncert Harisa Džinovića, i za koncert Marka Kutlića, i za utakmicu Istra Slaven Belupo. Znači doista jedno lijepo ljetno jutarnje druženje na valovima Radio Pule. Da ćemo kao i uvijek sve od sebe, a što se vas tiče vjerujem da ste dobro, vjerujem da svi vi koji ste se trebali već probuditi da ste to učinili, da ste popili onu prvu jutarnju kavicu i da ste spremni za još jedan radni dan. Mi ćemo se samo još i predstaviti. Za sada jedan dvojac bez Kormilara, onaj Kormilar će doći oko 8:15 njegovim javljanjem sa pulskega markata, no za sada evo plovimo na valovima Radio Pule upravo kolega Daniele Pernić kao tonski realizator, moje ime Daniel Sponza i bit ću vaš domaćin u današnjem jutarnjem programu.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bi sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.

Da, i kao i svake srijede u samom uvodu našeg druženja dajemo vam one korisne servisne informacije, prva za stanovnike Krnice i naravno ona nama stiže iz Pulske Elektroistre. Naime, dio Krnice danas će privremeno ostati bez električne energije i to zbog najavljenih radova na mreži, izvijestila Elektroistra. Bez struje će od 8.30 do 11 sati biti potrošači u dijelu naselja oko kućnog broja 87 prema Krničkom portu. Kao i uvijek slijedi i napomena da u slučaju lošeg vremena radovi mogu biti odgođeni. A naravno, osim ove informacije, bacit ćemo pogled i na situaciju u prometu. Zapravo na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Jutro je, još je rano, osim na dionicama gdje traju radovi. Inače u priobalju puše bura i zabrane su za jedine skupine vozila, tako da iz Hrvatskog autokluba vozače upozoravaju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Imamo još jednu obavijest za vas što se tiče prometa. Naime, policija će danas i sutra na području Pazina i Buzeta provesti dvije prometne akcije usmjerene na korištenje sigurnosnog pojasa i mobitela te na nepropisnu brzinu. Dakle, policijska postaja Pazin s ispostavom Buzet danas od 6.30 za nekih 5-6 minuta pa sve do 11.30 minuta pojačano će nadzirati jesu li vozači putnici vezani sigurnosnim pojasom te koriste li vozači mobitel na nepropisan način. Dan kasnije, dakle sutra 13. kolovoza od 7 do 12 sati provest će se pak akcija kontrole brzine kretanja vozila, dakle sve to nadzorom i kontrolom prometne policije. Inače, policija podsjeća da je korištenje sigurnosnog pojasa obvezno za vozače i putnike na prednjim istražnim sjedalima, dok se djeca moraju prevoziti u odgovarajućim autosjedalicama ili na postoljima. Sa druge strane, vozače pozivaju svakako da tijekom vožnje ne koriste mobitel, ako je to zapravo nužno, da se koriste napravama koje omogućavaju telefoniranje bez upotrebe ruku, upozoravaju i da brzinu treba prilagoditi ograničenjima, stanju kolnika i uvjetima na cestama. Dakle, u svakom slučaju, sve to obavijest koja nam je sinoć stigla iz istarske policije.

6:28 minuta, još riječ dvije i o vremenu, vani kakva je situacija, pa pirka nešto, jel tako bi rekli, puše, ali naravno topli vjetar, to vam je, znači, znate kako, ko da vas neko prati fenom, ne, gdje god vi idete, a iza vas je fen, ali u svakom slučaju, evo za danas meteorolozi najavljuju pretežno sunčano vrijeme, puhaće slaba do umjerena, a na poznatim lokalitetima jaka bura, danju duže zapadnu obalu Istre, sjeverozapadnjak, jutarnje temperature zraka od 20 do 28, one dnevne vrijednosti između 32 i 36 stupnjeva. Tako vrijeme će nas pratiti i sutra i u petak, a trenutne temperature zraka u Istri su sljedeće: Buzet 22, Umag 23, Poreč 26, Labin, Pula već evo sada 28 stupnjeva, a Cres, Krk, Medulin su na 29 stupnjeva.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Koju krećemo i jutro s jednim upozorenjem, imamo mjestimice udare bure 35 do 45, a ponove lebita i do 55 čvorova. Postoji mala mogućnost za neverin, a trenutačno stanje je tako da sa sjeverozapada prema Jadranu jača anticiklonalni greben. Pa dolazimo tako i do vremenske prognoze za Jadran za prvih 12 sati. Bura 10 do 20, na sjevernom Jadranu do 24, a ponove lebita 15 do 30 čvorova. Tijekom poslijepodneva sjeverozapadni vjetar 8 do 18, na sjevernom Jadranu i bura 6 do 16, ponove lebita do 22 čvora, more 2 do 3 na otvorenom i u Velebitskom kanalu 3 do 4, vidljivost 20 km, pretežno vedro uz jači razvoj na oblake, uglavnom poslijepodne ponegdje moguća pljusak s grmljavinom. Imamo i vremensku prognozu za sljedećih 12 sati, umjerena do jaka, ponove lebita vrlo jaka bura, na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More je malo do umjereno valovito na sjevernom Jadranu te na krajnjem jugu i valovito, pretežno vedro uz jači razvoj na oblake, još u početku ponegdje je moguće pljusak s grmljavinom.
0: Prognoza vremena za nautičare.

A imamo i jednu prekrasnu najavu za večeras koju ćemo zasigurno još koji puta u sklopu jutarnjeg programa reći. Dakle, nakon prošlogodišnjeg prvog izdanja, danas u vrtu Motovunskih zidina održat će se noć Perzeida butik, događanje posvećeno promatranju jednog od najpoznatijih i najspektakularnijih meteorskih rojeva u godini. Inače, okupljanje počinje u 22 sata, a kroz noćno nebo posjetitelje će voditi Jonathan Clark, zaljubljenik u zvijezde sa motovunskom adresom. Inače, vrhunac događaja očekuje se upravo u noći sa 12. na 13. kolovoza, kada bi ovisno o uvjetima promatranja na nebu mogao biti vidljiv veliki broj meteora. Inače, od 22.30 atmosferu će glazbenim nastupom uživo upotpuniti Vlado Kuzman, dok će se za ugodan ambijent pobrinuti svijeće i čaša dobrog motovunskog vina. Kako bi uvjeti za promatranje bili što bolji, javna rasvjeta u tom dijelu Motovuna bit će isključena i na time će se smanjiti svjetlosno onečišćenje i omogućiti kvalitetnije promatranje noćnog neba. Posjetitelji su naravno pozvani da ponesu dekicu, udobno se smjeste u vrtu Motovunskih zidina i provedu večer za zaborav, odnosno dakle doista jedna večer pod zvijezdama uz glazbu, vino i prizor iznad Motovuna. Bit će to nezaboravno iskustvo, bit će to jedna nezaboravna večer, ulaz na događanje besplatan, a dakle sam događaj organizira turistička zajednica općine Motovun u suradnji sa astroentuzijastom Jonathanom Clarkom. Dakle, zasigurno tu večer nećete tako lako zaboraviti.

Da, mi smo došli do onog kratkog sportskog bloka, kao i svake srijede. Prva vijest glasi da nogometaši Dinama plasirali su se u doigravanje za Ligu prvaka, pobjedivši sinoć i u Kaunasu litavski Kauno Žalgirisa 2-1, te hrvatski prvaka slavio s ukupnih 7-1, a za ulazak u ligašku fazu elitnog europskog natjecanja borit će se protiv norveškog Vikinga. A druga vijest odnosi se na Istru 1961, naime potvrđeno još jedan put da je Istra 1961 opet oštećena i u drugom kolu nove prvoligaške sezone sudačka komisija Hrvatskog nogometnog saveza dakle najviše je posla imala s utakmicom Istre te još jednom ustvrdila kako su Puljani oštećeni pogrešnom sudačkom odlukom. U prvom kolu protiv Lokomotive na drozini sudac Patrik Pavlešić je najprije priznao pogodak Nika Škafara Žužića da bi potom na intervenciju vara suca Marija Zebeca otišao pogledati snimku i promijenio svoju odluku te dosudio nedozvoljenu poziciju. Na kraju se ipak ispostavilo da je pogodak bio regularan, a štafetu je ponovno potom od Pavlešića preuzeo Mateo Erce koji je dijelio pravdu na poljudu i uskratio Istri 1961 kazneni udarac u 89. minuti.

6:49 minuta, slušamo Marka Kutlića, a upravo će nam, evo, će Marko Kutlić gostovati u našem današnjem programu i najaviti, evo, sutrašnji koncert na Pulskom kaštelu. Ali u svakom slučaju smatram da smo vam puno, dovoljno informacija dali za ovih prvih sat vremena. Mi naravno nastavljamo s glazbom za 5-6 minuta HR mreža, a točno u 7 sati emitirat ćemo jutarnju kroniku Hrvatskog radija. Stoga naše druženje nastavljamo od 7 sati i 30 minuta.

0: ritornare a ballare fino a quando si può, almeno fino a quando arriva.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
5: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: sedam je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Ekološka bomba u srcu Like i dalje otkucava, kao i vrijeme za prava rješenja. Dok građani strahuju, vladajući umiruju, a oporba poziva na odgovornost.
2: Raste broj žrtava razornog potresa u Kolumbiji. Pomoć stiže iz svih dijelova svijeta.
0: Međunarodni je dan mladih.
2: Večeras dva atraktivna nebeska fenomena. Djelomična pomračina sunca i vrhunac meteorskog roja Perzida.
0: Vrijeme danas sunčano, ali manje vruće. Poslije podne su mogući pljuskovi. Temperatura od 30 do 33 na moru i do 39 stupnjeva.
2: Ekološka bomba u Gospiću otkucava i vremena za rješenje sve je manje. Dok građani strahuju za svoje zdravlje i budućnost, vladajući umiruju i poručuju institucije radi svoj posao. A oporba mjerodavne proziva za odgovornost. Pripremio Igor Okičić.
3: Kazneni proces ide svojim tijekom, a sanacija se ubrzava. Posebni problem stvara zakopani otpad, objašnjava premijer Andrej Plenković.
4: Hrvatska za to nema odgovarajuću lokaciju, nema odgovarajuće postrojenje. Dakle, u ovom trenutku je Fond za zaštitu okoliša kontaktirao čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave sa takvim temama, kako bi se privolilo nekoga od njih da se javi i da nam pomogne.
3: Ponovljeni javni poziv za tvrtke koje bi mogle napraviti sanaciju površinskog otpada traje do 25. ovog mjeseca. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla. Ako se tako nastavi, crna sudbina prijeti svim stanovnicima Like, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom.
5: To je 10% ukupnog otpada i ta javna nabava je ponovljena upravo zato što prvi postupak nije bio dovoljno detaljno raspisan.
3: Već najmanje godinu i pol znalo se za opasan otpad i nije se ništa poduzelo, nastavlja Došen.
5: Moglo se prije godinu i pol krenuti sa pripremom za tu sanaciju. Već se ta znalo da je taj otpad heterogen, da ga nije lako sanirati. Izgovor da se nije poduzimalo ništa godinu i pol dana zato što nema načina u Hrvatskoj za zbrinjavanje, neprihvatljivo.
3: Svaka četiri dana Hrvatski zavod za javno zdravstvo javnost će obavještavati o kvaliteti vode. Prvi rezultati pokazuju da je voda za piće ispravna. Otpad u Gospiću pravodobno će se sanirati, istaknula je u središnjem dnevniku HRT-a ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
6: Potrebno je prekriti taj zakopani dio otpada privremeno dok se provode sanacije. To neće odgađati sanaciju. Potrebno je spriječiti procjeđivanje. Sva struka stoji za toga.
3: U petak bi se u Gospiću trebala održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Sazvala ju je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo. Uz oporbu trebali bi se pojaviti i vladajući.
2: Iako oporba najavljuje inicijativu za opoziv vlade, na Mostov poziv da se u Saboru o tome sastanu klubovi stranaka nije se odazvao nitko. No, ujedinjeni su u kritikama, kako ističu, manjkavih reakcija vladajućih o slučaju Gospić. A posebno im se nije svidjelo premijerovo prozivanje da šire paniku kako bi skupili političke bodove. Ivana Šubrić.
7: Premijer koji prebacuje odgovornost na oporbu i građane ne upravlja državom, ističe predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
8: On, mislim, mene ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. To je 37 tisuća tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Gdje mafija vlada Hrvatskom, a ja se pitam ko je vođa te mafije.
7: Sandra Benčić iz stranke Možemo.
9: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije, on je to proglasio ne temom.
7: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
10: Kada je Andrija Mikulić postavljena na to mjesto u Hrvatskom saboru, rekli smo što će se dogoditi, da se radi o korumpiranom čovjeku, nisu nas slušali i sad je vrijeme da zbog toga se odgovornost, a mi smo jasno poručili što je jedina moguća posljedica ovakve katastrofe, to je pad vlade.
7: Most je na sastanak pozvao klubove, no nitko se nije odazvao.
11: Jako smo razočarani da predstavnici oporbenih stranaka nisu prepoznali važnost ovog trenutka. Nećemo nikoga prozivati, samo ćemo reći da nam je žao.
12: Obzirom na to da je na taj sastanak pozvao i klub HDZ-a. Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti i popraviti Hrvatsku.
7: Odgovara Marijana Puljak iz centra, a Siniša Hajdaš Dončić hvali angažman Mostovca Zvonimira Troskota u vezi s Gospićem.
8: Nema natjecanja, rekla sam. Znači da je natjecanje, ne bi spomenuo gospodina Troskota. Znači pohvalio sam gospodina Troskota. Ja se nadam da će sve oporbene stranke podržati zajedno, nebitno, hoće prvo pisati Most, SDP, Možemo, to mi je sasvim nebitno, da će podržati našu inicijativu zajedničku, a to je smjena Andreja Plenkovića. Znači vidimo se u petak u Gospiću.
7: Poručuje šef SDP-a.
2: Dodajmo da su zastupnici Mosta, Zvonimir Troskot i Marin Miletić, najavili još jednu konferenciju za novinare o daljnjima potezima stranke u vezi s aferom Lika. Početak je u 10 sati. A poduzetnik osumnjičen u aferi s otpadom Josip Šincek u međuvremenu se oglasio na društvenim mrežama.
13: Odbacuje odgovornost za taj ekocid u kojem su prema sumnjama istražitelja u Hrvatsku dopremljene i nezakonito odložene tisuće tona otpada koji je uglavnom stizao iz Italije, Slovenije i Njemačke. Šincek traži da se utvrde sve činjenice, poručuje da neće šutjeti te da će, budu li se nastavile objavljivati netočne informacije, poduzeti zakonski dopuštene mjere radi zaštite časti, ugleda, poslovnih interesa i patenata. Dodaje da o njegovoj i krivnji njegove obitelji ne mogu odlučivati novinari, političari i senzacionalistički naslovi, nego isključivo mjerodavna tijela na temelju potpunih dokaza i zakonito provedenog postupka. U objavi spominje i druge moguće izvore onečišćenja koje ističe na području Like postoje godinama.
2: Grad Pula poslao je dopis Ministarstvu prostornog uređenja i državne imovine u kojem traže hitno osiguranje objekta i uklanjanje lako zapaljivih materijala iz napuštene zgrade u bivšoj Uljanikovoj vojarni, poznatio je kao Saura.
13: U njoj je jučer buknuo već drugi požar u kratkom vremenu, a u objekt može ući tko hoće jer je nezaštićen, upozorava gradska uprava. Tvrde da je to ozbiljan rizik za građane i okolne objekte, među kojima je i mnogo stambenih zgrada. Zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je rješenje o određivanju zona nadziranja i na području Virovitičko-podravske županije. U Mađarskoj je bolest potvrđena u objektu u Županji Šomođ, a zone nadziranja proglašene su u Hrvatskoj u nekoliko naselja u općini Gradina.
2: Svijet. Raste broj stradalih u razornome potresu jakosti 7,4 prema Richteru, koji je početkom tjedna pogodio zapad Kolumbije. Prema posljednjim dostupnim informacijama, 254 je poginulih, a više od 2500 ozlijeđenih. Spasilačke službe i dalje vode bitku s vremenom tragajući za nestalima u ruševinama, pa je nažalost neizbježno da će se navedena crna statistika mijenjati. U međuvremenu je kolumbijski predsjednik proglasio nacionalnu katastrofu. Pomoć stiže iz svih dijelova svijeta. Više Anabela Lajkauf.
14: Sreća i oduševljenje nakon što su spasioci iz ruševina u Pereri izvukli preživjele.
15: Spasili smo troje ljudi, ženu i dvoje djece koji su nam rekli da je pod ruševinama još ljudi. Imamo određeni rok u kojem se nadamo da ćemo naći još preživjelih. Moguće je da postoje zračni džepovi ili druga mjesta pod ruševinama gdje bi ljudi mogli preživjeti dulje vrijeme.
14: Seizmološki aparati bilježe nova snažna podrhtavanja tla, odnosno naknadne udare koji slijede nakon tako snažnog potresa. Seizmolog s Londonskog sveučilišta Stephen Hicks.
15: Ovo je bio prilično jak potres, magnitude 7,4. Kolumbiji takvi potresi nisu strani jer leži na aktivnoj granici između dviju tektonskih ploča, a potres se dogodio na dubini od 100 km. Iako je bio dubok, izazvao je jaku trešnju. Potres koji se dogodio u Venezueli bio je puno pliči, a premda je više tresao, bio je lokaliziran na jedno područje koje je bilo jako naseljeno. Ovaj je potres bio dublji, dakle manje je tresao, ali na puno većem području.
14: Silvana Botero iz Chicaga, koja je u trenutku potresa bila u posjetu rodbini u Medeljinu, kaže kako se tlo i prije treslo, no ovoga puta bilo je drukčije.
16: Za ovo sam imala osjećaj da traje jako dugo. Ne znam koliko točno, no neki susjedi kažu da smo se tresli čak 3 minute. Činilo se kao vječnost. Sestra mi živi u epicentru, čuli smo da je dobro, no poruke ne prolaze, nema mreže. I dalje me je strah jer ne znam što dolazi, a nema puno toga što možete učiniti. Osjećate se bez bespomoćno.
17: You feel hopeless.
14: A zabačenu pokrajinu Chocó, gdje je bio epicentar, obišao je kolumbijski predsjednik Abelardo de la Estrella, koji je inauguriran prije tek nekoliko dana, te obećao svu moguću pomoć.
3: Zato sam došao u pratnji ministra obrane, koji je rasporedio cijeli vojni i policijski aparat kako bi doveo inženjere, spasioce i ostalo osoblje, kao i jedinice s psima, kako bi se situacija što prije riješila. Došao sam i s ministrom stanovanja kako bismo mogli procijeniti štetu na više od 1400 domova. Dok ih obnavljamo i popravljamo, ljudima ćemo osigurati subvenciju za najam.
14: Pomoć stiže iz svih dijelova svijeta, SAD šalje novac i medicinsku opremu, a Europska unija izdvojila je u prvome krugu 100.000 eura za potporu hitnim akcijama na terenu. Mobiliziran je i europski satelitski sustav Kopernikus kako bi se olakšale akcije spašavanja. Vatrogasci se i dalje bore s velikim šumskim požarima diljem Španjolske. U Andaluziji je zahvaćeno gotovo 20.000 hektara površine, a evakuirano je oko 500 ljudi.
2: Tisuće turista i dalje su zarobljene na Siciliji, gdje je vulkan Etna nakon prošlotjedne erupcije i dalje izbacuje pepeo.
13: Zračni promet u Kataniji gotovo je potpuno prekinut već 5 dana. Pogođeno je oko 30.000 turista, a slobodnoga smještaja više nema. Vlakovi i autobusi prema Palermu pretrpani su, a cijena prijevoza ubrzano raste. Prema nekima karta za vožnju od 200 km stoji i do 700 eura. Izrael se složio s produljenjem dviju misija Europske unije na palestinskim područjima do kraja lipnja sljedeće godine. Odluku je potvrdilo Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova. Misije uključuju potporu i praćenje kretanja ljudi preko graničnog prijelaza Rafaha u pojasu Gaze, te obuku tisuća palestinskih policijskih službenika. U pojasu Gaze policija je dosad djelovala pod nadzorom terorističke organizacije Hamas. Nove snage, u čijem uspostavljanju pomaže Unija, trebale bi početi s radom u sklopu mirovnog plana koji predlaže SAD.
2: A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otkrio je da je Ukrajina američkim pregovaračima predala prijedloge plana za završetak rata s Moskvom, te upozorio da bi Rusija parlamentarne izbore sljedećega mjeseca mogla iskoristiti kao izgovor za proglašenje nove mobilizacije.
13: U svojem sinoćnjem video obraćanju još jedanput je pozvao SAD da im pomogne jačanjem protuzračne obrane, te je poručio da Amerika treba jače pritisnuti Rusiju kako bi se pripremala za završetak rata, a ne za njegovo produljenje.
2: A sve to događa se usred naznaka da bi američki pregovarači uskoro mogli posjetiti obje zemlje.
1: Jutarnja kronika.
2: Međunarodni je dan mladih. Njihov glas, ideje i aktivno sudjelovanje mogu mijenjati zajednicu nabolje. A koliko se njihov glas uistinu čuje i s kojim se sve izazovima mladi trenutačno suočavaju? Razgovarali smo o tome s glavnim tajnikom Mreže mladih Hrvatske Josipom Miličevićem.
18: Mreža mladih Hrvatske je najveća krovna organizacija udruga mladih i za mlade. Kupimo više od 75 udruga iz cijele Hrvatske i od njih svakodnevno čujemo što su glavni problemi s kojima se mladi suočavaju. I svake godine na današnji dan, Međunarodni dan mladih, upozoravamo. Nažalost se često ponavljamo zato što se naši prijedlozi rijetko čuju u ministarstvima. Kroz medije redovito možemo slušati o problemu stambenog zbrinjavanja mladih, o tome da mladi sve, iako ima posla, mladi sve teže zapravo nalaze stabilne i dugotrajne poslove sa dovoljno visokim plaćama u ovoj rastućoj inflaciji, i zbog svega toga smatramo da na prvom mjestu kada pričamo o mladima u Hrvatskoj mora biti njihov životni standard. Neke promjene su započele, ali mi želimo vidjeti više zato što mislimo da mladi u Hrvatskoj danas više nemaju ni volje ni vremena čekati spore procese koji ne odgovaraju na njihove potrebe.
2: Mjerodavne zato još jedan put podsjećaju na onu poznatu da upravo na mladima svijet ostaje, ali upozoravaju da mladost ima rok.
13: I pred kraj zanimljivost.
2: Večeras nas očekuju dva atraktivna nebeska fenomena. Djelomična pomračina sunca, koja će biti vidljiva iz naše zemlje, te vrhunac meteorskog roja Perzeida, odnosno suza Svetoga Lovre, najavljuje Nives Kalebić.
17: Potpuna pomrčina sunca bit će vidljiva iz uskog pojasa koji prolazi preko istočnog Grenlanda, Islanda i sjeverne Španjolske. Ondje će mjesec u potpunosti prekriti sunce, kaže astronom Korado Korlević.
19: Taj dio je štos, naravno vidjeti. Ne može se gledati bilo kako, treba gledati kroz staklo maske za zavarivanje. Sunce koje već počinje zalaziti na nekih 6 stupnjeva je od horizonta i vidjet ćemo da nešto ga počinje prekrivati. I zalaziti će sunce koje će biti kao mjesec sa rogovima. Inače jako štosna slika, sunce sa rogovima će zalaziti. Ako bude se na nekom štosnom mjestu, bit će jako lijepih slika.
17: U našoj zemlji pomrčina će biti djelomična, a najveća zaklonjenost bit će u Istri, na Kvarneru i sjevernom Jadranu, dok će u Slavoniji i Dalmaciji biti nešto manja. Sunce će najviše biti zaklonjeno oko 20 sati, no tada će ono biti na samom horizontu ili neposredno ispod njega. Stoga se preporučuje pronaći povišeno mjesto s otvorenim pogledom. Nakon pomrčine oko ponoći slijedi noć Perzeida, pojašnjava Korado Korlević.
19: Zemlja ulazi u jedan oblak jako gustih ovaj put, mrvica koja je izgubila zvijezda Repatica koja se zove Swift. Znači ona je kao kamion koji ide okolo i gubi šoder i mi ćemo uletiti u taj šoder. Pravi naziv te pojave su Perzeidi.
17: Takozvane zvijezde padalice moći će se vidjeti daleko od gradske rasvjete. U Istri primjerice najbolje na Čičariji, na području Višnjana te Svetvinčenta. Za promatranje meteora nije potreban teleskop ili dalekozor, već je dovoljno pogled usmjeriti prema nebu.
20: I dodat ćemo pripremiti niz želja. Nismo naravno zaboravili i najvažniju sporednu stvar na svijetu, nogomet. Dinamo je ušao u play-off Lige prvaka. S igračem manje, sinoć je pobjedio Kaunas Žalgiris 2-1. Više o tome u sportskom dijelu, sad još jedan put samo podsjetnik na glavne teme.
1: Jutarnja kronika.
13: Ekološka bomba u srcu Like i dalje otkucava, kao i vrijeme za prava rješenja, dok građani strahuju, vladajući umiruju, a oporba poziva na odgovornost.
20: Raste broj žrtava razornog potresa u Kolumbiji, pomoć stiže iz svih dijelova svijeta.
13: Međunarodni je dan mladih.
20: Večeras dva atraktivna nebeska fenomena, djelomična pomračina sunca i vrhunac meteorskog roja Perzeida.
13: Vrijeme, sunčano ali manje vruće, poslije podne su mogući pljuskovi, temperatura od 30 do 33 na moru i do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredile Marijana Mišura i Irena Dizdarević.
1: Prvi program. Sport.
13: Pripremio Lovorko Magdić.
21: U uzvratnoj utakmici trećeg pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka, nogometaši Dinama u Kaunasu su svladali Kaunas Žalgiris s 2-1. Tameo Ramić Kovačić.
22: Dinamo je u Litvi odradio posao i novom pobjedom ušetao u predsoblje Lige prvaka. Nakon petarde u Maksimiru pobjedi su modri i u gostima nakon 19 minuta igre. Stojković je podvalio Lisici, on povratnom loptom našao Belju, a Beljo proslijedio Kačavendi koji iz sredine 16-terca zabija za 1-0. U 23. domaćini Slobodnjaka gađaju gredu, ali opasniji je Dinamo preko Oršića, čiji udarac u 29. vratar jedva brani. Minutu potom, bez šansi, ga je izvanrednim udarcem s 20 metara ostavio Josip Mišić za 2-0. Bilo je to dakle u 30. minuti, a od 32. zbog prekršaja Filipovića izvan 16-terca Dinamo ostaje čovjekom manje. Konačno su se i domaćini u drugom poluvremenu malo nametnuli, pa u 56. smanjili rezultat zahvaljujući dvojici Hrvata. Nakon udaraca Krekovića, odbijanac iz blizine u mrežu pospremio Debeljuh. Dinamo se orijentirao na obranu i tražio prostor za povremene, ali neuspješne kontranapade. Ipak uspjeh je ostvaren, rezultat se do kraja nije mijenjao. S 2-1 uzratu i ukupnih 7-1 Dinamo je osigurao u najmanju ruku skupine Europske lige, dok mu na putu do Lige prvaka ostaje još jedna prepreka, norveški Viking. Prva utakmica je već idućeg utorka u Zagrebu.
21: Trener Dinama Mario Kovačević.
23: Dali smo dva lijepa gola, što smo prvo i osnovni zadatak bio tu da dođemo i da pobijedimo. Pobijedili smo i to nas veseli.
21: Bodoglimt poslije produžetka eliminirao je belgijski Royal Union 3-2, Sabah iz Bakua, Valdasa Dambrauskasa uspješniji od danskog Orhusa 4-0, a produžetkom je do uspjeha stigao i nizozemski Nek Nijmegen, svladavski Olympiakos 2-1. Crvena zvezda Hapoel Berševa 0-2, izraelski predstavnik ide dalje, Celje bolje od armenskog Ararata 2-0, Slovan iz Bratislava od švedskog Mjalbija istim rezultatom. I druga pobjeda Fenerbahča protiv Šturma u Gracu je bilo 1-0, Lyon Sparta Prag 3-0. Uspjehi Levskoga iz Sofije u Kazahstanu protiv Kajrata 1:0. Večeras utakmica Superkupa, u Salzburgu će igrati Paris Saint-Germain i Aston Villa, početak u 21 sat, prijenos na drugom programu Hrvatske televizije. Ruski i bjeloruski natjecatelji nastupit će u neutralnom statusu na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu. Na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu Jere Hribar izborio je finale na 100 metara slobodno osmim polufinalnim rezultatom. Zlatne medalje osvojili su Rus Jegor Kornjev na 50 metara leptir, Talijan Nikolo Martinengi na 100 prsno, u ženskoj konkurenciji Nizozemka Marit Stenbergen na 100, Talijanka Simona Kudarela na 800 slobodno, te Britanka Cathy Shanahan na 200 metara leđnim stilom. Francuska štafeta bila je najbrža na 4 puta 100 metara mješovito. Na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Nina Vuković izborila je polufinale na 800 metara sedmim kvalifikacijskim vremenom. Europski prvak na 100 metara je Britanac Romel Glave, u skoku u dalj Grk Mirjadis Tentoglu, a u bacanju kladiva Mađar Bence Halas. Kod djevojaka slavile su Talijanka Nadia Batokleti na 5000 metara te Nizozemka Nadine Wieser s tisućinkom prednosti u utrci na 100 metara s preponama.
0: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigarete.

0: Otočac je imao 16, Bednja i par kraj Čabra 17, Karlovac, Ogulin, Pazin, Plitvička jezera, Sljeme i Varaždin 18, Gospić 19, Gorice kraj Nove Gradiške 20, Bilogora, Krapina i Križevci 21 stupanj, Bjelovar, Daruvar, Gradište kraj Županje i Sisak 22, Osijek 23, Kutjevo 24, Zagreb 25, Malinska i Slavonski Brod 26 stupnjeva, Mali Lošinj i Opatija 27, Knin, Makarska, Ploče i Rijeka 28, Pula, Zračna Luka, Rovinj, Senj i Šibenik 29, Lastovo i Zadar 30, Split 31, Konavoska, Prevlaka i Rab 32 i u Dubrovniku 33 stupnja. Danas će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, te će na kopnu biti manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena i jaka bura, ponove lebita na udare olujna. A poslije podne će prolazno oslabiti i mjestimice u Dalmaciju krenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 33, a na Jadranu od 35 do 39 stupnjeva. Sutra sunčano i manje vruće, vjetar na kopnu uglavnom slab, a na Jadranu će puhati umjerena do jaka, podnove lebita na udare olujna bura. Poslije podne će ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura većinom će biti između 13 i 18, a na moru od 23 do 28 stupnjeva. Najviša dnevna između 30 na kopnu i 35 duž obale, a u gorju malo niža.
1: Oglasi.
2: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Oglasi.

0: Bira bi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram euro 29. Svježa janjetina, odličnih 10,79 eura. I dobro pršut, 500 grama, za 10,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
1: Ula moja, Marko Kutlić s druge strane. 13.8. stižavam na Kaštel. Radujem se prilici da se ponovo sretnemo, da skupa zapijamo i probudimo sve one trenutke koje čine život. 13.8. Kaštel, vidimo se.

7:31, kao što smo vam i obećali, dakle ponovno smo zajedno u nastavku našeg današnjeg jutarnjeg programa, sve to svakako na valovima Radio Pule. Sve do 12 sati, puno dobre glazbe, brojni gosti u studiju, javljanja s terena, kao što sam jutros već najavio, dijelit ćemo doista puno tih ulaznica i za koncerte i za nogometnu utakmicu, dakle dijelit ćemo i ulaznice i za koncerte Matije Cveka u Malorinskom kazalištu i za koncerte Marka Kutlića sutra na Pulskom kaštelu. Zatim javit će nam se i glazbenik Haris Đinović koji će u petak održati veliki koncert u Pulskoj areni. Tu ćemo dijeliti ulaznice. U svakom slučaju jedno ovako pravo ljetno izdanje jutarnjeg programa srijedom na Radio Puli. Danijele Pernić je naravno tonski realizator, moje ime je Daniel Sponza, ja ću biti vaš domaćin, tu i tamo čućete i kolegu Serđa Valića koji nam je obećao zapravo da će već oko 7 sati biti tu, međutim ni traga ni glasa o njemu, ali nema veze, važno da nam se javi oko 8 sati i 15 minuta. Uživajte, budite sa nama, evo samo pozitivno razmišljanje i dobro raspoloženje, evo ja sam ga prozvao, a kolega Valić je se pojavio od nekud, ne znam, ali uglavnom djeluje mi nekako pospano, moram priznati, dakle još jedna burna noć je vjerojatno bila tu, ali ono kažem najvažnije je da smo ponovno zajedno i da ćemo svi zajedno provesti lijepe i ugodne trenutke.

Da, već jutros dali smo vam obavijesti iz Pulske Elektroistre. Naime, dio Krnice danas će privremeno ostati bez električne energije i to zbog najavljenih radova na mreži. Bez struje će od 8.30 do 11 sati biti potrošači u dijelu naselja oko kućnog broja 87 prema Krničkom portu i naravno, kao i uvijek, u slučaju lošeg vremena radovi mogu biti odgođeni.

0: ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram €29. Svježa janjetina, odličnih €10.79. I dobro pršut, 500 grama, za €10.99. Plodine, uvijek od akcije.
1: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
2: Dao bih sve pariške kapije.
1: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.

Da, i sami možete primijetiti, puno, puno ćemo svirati danas, puno ćemo i govoriti, ali u svakom slučaju vjerujem da će vam biti i zanimljivo i istodobno ugodno. Riječ je i o vremenu, dakle, meteorolozi za danas najavljuju pretežno sunčano vrijeme, puhaće slaba do umjerena, a na poznatim lokalitetima jaka bura, danju duž zapadnu obalu Istre, sjeverozapadnjak, jutarnje temperature zraka bit će od 20 do 28, one dnevne vrijednosti između 32 i 36 stupnjeva. Trenutne temperature u Istri kreću se između 25 i sada već 30 stupnjeva, dakle Umag 25, Buzet 26, Poreč 28, Pula, Labin, Cres, Krk 29, te Medulin 30 stupnjeva.

Da, mi ćemo najaviti još jednu akciju, prometnu akciju. Naime, policija će danas i sutra na području Pazina i Buzeta provesti dvije prometne akcije usmjerene na korištenje sigurnosnog pojasa i mobitela te na nepropisnu brzinu. Evo, policijska postaja Pazin s ispostavom Buzet danas od 6.30 do 11.30 pojačano nadzire jesu li vozači putni i putnici vezani sigurnosnim pojasom te koriste li vozači mobitel na nepropisan način, a sutra od 7 do 12 sati provešće se pak akcija kontrole brzine kretanja vozila.

0: Radio Pule.
1: 7 je sati i 47 minuta, stigli smo i do preglednika Radio Pule, pa čućete sada što ćete zapravo i moći danas poslušati u našem programu. Već u 8 sati ona prva naša rubrika Radio Kalendar, u 8.15 javljanje sa Pulske tržnice, a u 8.30 ono detaljno meteo izvješće, u 9 sati prve vijesti Radio Pule u rubrici Aktualno u Istri, u 9.15 slijedi još jedna tema dana, još jedan parlafon. Naime, Istarska županija je ovih dana osnovala i banku hrane Istarske županije. E sada, što to znači za Istru i zašto je županija odlučila pokrenuti ovaj projekt, doznaćemo od moje današnje gošće, a gošća nam je doktorica Gordana Antić, zamjenica. Jedriličarskog kluba Vega, i to predsjednik kluba gospodine Refko Ganić i članica upravnog odbora Gea Damjanović. Naravno, tema je velika, velika proslava 140. obljetnice osnutka kluba. Oko 10.40 telefonom će nam se javiti Matija Cvek. Najavit ćemo veliki koncert koji će se u četvrtak, ne sutra nego za 8 dana, dakle u četvrtak 20. kolovoza, održati u Malom Rimskom kazalištu Puli. Razgovarat ćemo s Matijom i dijeliti ulaznice za taj koncert. Zatim u 11 sati evo na dijelu stupaju kolege, odnosno preciznije kolegica iz talijanske redakcije, a onda u 11.10 u studiju nam stiže još jedan glazbeni gost, Marko Kutlić, koji će najaviti pak sutrašnji koncert na Pulskom kaštelu, a i tu ćemo dijeliti ulaznice. U 11.30 javit će nam se, a tko drugi nego Haris Đinović, i tu ćemo najaviti još jedan koncert koji je na programu u petak u Pulskoj areni. Dijelit ćemo i ulaznice, a negdje ćemo naći i mjesta za dijeliti ulaznice za utakmicu trećeg kola Supersport Hrvatske nogometne lige, koja je na rasporedu u subotu 18.30 između Istre i Slaven Belupa. U 12 sati vijesti, a zatim slijedi poslijepodnevni program, u 15 sati i središnja informativna emisija Dnevnik Radio Pule, pa program na talijanskom jeziku u 16.30, zatim još je jedan AT klub i naravno puno, puno dobre glazbe. Stoga ono što uvijek namo reći, brdo je brdo, naravno, razloga zašto i danas biti uz nas, zašto i danas biti uz program Radio Pule.
0: Preglednik Radio Pule.
2: Početak svega

A uz ovu prekrasnu stvar Matije Cveka, mi idemo dalje sa nekim najavama, naime u posebnom ambijentu povijesnog forta Kazoni Veki večeras u 20 sati 30 minuta pod nazivom Pjesma pod Perzeidima održat će se koncert Klape Fjok, ulaz je slobodan. Dakle, dok nebo zasjaji jednim od najljepših ljetnih nebijskih prizora, Klapa Fjok donijet će publici večer posvećenu ljepoti klapske pjesme, zajedništvu i uživanju u glazbi. U jedinstvenom ambijentu među starim kamenim zidovima i pozvjezdanim nebom pjesma će se spojiti s prostorom i stvoriti atmosferu koja poziva na predah od svakodnevice i uživanje u toploj ljetnoj večeri, najavljuju inače organizatori. Dakle, sve to od 20 sati i 30 minuta. A zapravo, kao što sam vam još jutros na početku našeg današnjeg druženja već i najavio, nakon prošlogodišnjeg prvog izdanja u vrtu Motovunskih zidina održat će se isto danas jedan predivan butik događaj, dakle Noć Perzeida, posvećeno promatranju jednog od najpoznatijih i najspektakularnijih meteorskih rojeva u godini. Okupljanje počinje u 22 sata, a kroz noćno nebo posjetitelje će voditi Jonathan Clark, zaljubljenik u zvijezde sa Motovunskom adresom. Recimo da od 22.30 atmosferu će glazbenim nastupom živo upotpuniti Vlado Kuzman, dok će se za ugodan ambijent pobrinuti svijeće i čaša dobrog motovunskog vina. A kako bi uvjeti za promatranje bili što bolji, javna rasvjeta u tom dijelu Motovuna bit će isključena.

0: Radio Kalendar.
1: Da, točni smo, 8 je sati i stigli smo do još jednog radio kalendara, 12. kolovoza, srijeda, 224. dan godine po gregorijanskom kalendaru, do kraja godine ima još 140 dana. Danas obilježavamo Međunarodni dan mladih, svi vi koji ste mladi kao i mi i koji se osjećate mladi, dakle danas, evo, možete slobodno popiti nešto u to ime jer obilježava se Međunarodni dan mladih. A od događaja koji su se zapravo i u povijesti događali upravo 12. kolovoza, idemo redom. 1687. godine imamo bitku kod Mohaće, velika pobjeda hrvatsko-ugarskih, austrijskih i bavarskih snaga nad Turcima. Zatim 1927. godine najviši vrh Mont Blanca, evo, kršten je imenom Benita Mussolinija. 1946. godine britanska je vlada naredila zaustavljanje useljavanja u Palestinu, a preostale židove koji su željeli imigrirati internirala je na Cipar. 1978. godine Japan i Kina sklopili su sporazum o miru i prijateljstvo koji je normalizirao odnose dugogodišnjih neprijatelja. 1981. godine IBM je predstavio model 5150, prvo osobno računalo u povijesti računalne tehnike. 1985. godine japanski Boeing 747 srušio se u planini na letu Tokio-Osaka, a u najvećoj nesreći jednog zrakoplova u povijesti poginulo je čak 520 putnika i članova posade. I 2000. godine imamo katastrofu ruske nuklearne podmornice Kursk, dakle nitko od 118 mornara nije preživio. Idemo sada još baciti pogled na ove poznate ličnosti koje danas, evo, slave rođendani, koji su se rodili upravo 12. kolovoza, među njima je i Duško Jeličić, hrvatski glazbenik, zatim Marija Krpan, Pete Sampras, evo, poznati američki tenisač koji je rođen 1971. godine. Imamo još jednu tenisačicu, hrvatsku tenisačicu, bivšu Iva Majoli, koja se rodila 77. Zatim tu je i Luka Nižetić, hrvatski glazbenik, rođen 1983. godine. Nažalost, 82. napustio nas je 12. kolovoza američki glumac Henry Fonda.
0: Radio Kalendar.

A sve je zapravo spremno i za obilježavanje dana grada Labina. Dakle, dani grada Labina održavaju se od 12. do 15. kolovoza na više lokacija u Starom gradu, na Titovom trgu, u Gradskoj galeriji Labin, na Špini i šetalištu Kvarner. Posjetitelji očekuju izložbe, koncerti, sportska natjecanja, svečana misa i tradicionalna dodjela nagrada, dok će središnji zabavni program biti održan u subotu 15. kolovoza u sklopu noći grada Labina. Inače, obilježavanje tradicionalno započinje dodjelom nagrada za najljepše balkone i okućnice po mjesnim odborima grada Labina. Svečanost će se održati upravo danas u 19 sati na platou ispred stare ribarnice u Starom gradu, evo u Labinu. Ovu vrijednu ekološku akciju Stari grad, odnosno grad Labin, već dugi niz godina provodi u suradnji sa mjesnim odborima, turističkom zajednicom grada Labina i trgovačkim društvom 1. maj Labin. Ono što svakako vas vjerojatno najviše zanima je sam dan, dakle najveća fešta u Labinu koja će se održati u subotu 15. kolovoza. U večernjim satima labinski Stari grad pretvorit će se u središte vrhunske zabave za užarenu atmosferu i ples od prve minute. Evo, pobrinut će se neponovljivi Night Express, poznati po iznimnoj energiji i obradama domaćih i stranih hitova, a nakon njih pozornicu preuzima jedno od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda Toni Cetinski. Na Labinski trg donosi svoje bezvremenske hitove i prepoznatljivu energiju kojom osvaja publiku već desetljećima. Inače, tijekom večeri na glavnom gradskom trgu bit će osigurana i bogata ugostiteljska ponuda sa brzim zalogajima i osvježavajućima evo pićima. Ljubitelje žešćeg zvuka očekuje pak alternativna pozornica na Špini, sve to u Labinu, kao što sam rekao, od danas pa do subote.

0: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram, €29. Svježa janjetina, odličnih €10.79. I dobro pršut, 500 grama, za €10.99. Plodine, uvijek od akcije.
1: Estate su Radio Pola.

0: Na poljanima te balota, speškarije i mrkata.
1: Da, kasnimo 2-3 minute, 8 je sati, 18 minuta, skonglut ćemo malo do Markata gdje nas čeka kolega Serđo Valić. Serđo, dobro jutro, želim, evo, mikrofon je tvoj.
2: Kako bi rekli, ono, neću da ti tepam, ali uživam u ovoj fantastičnoj glazbi i ovim fantastičnim mikserima. Jutro točno se osjeti da ste vas dvojate tamo i u režiji i u studiju Radio Pule. Biti ću, dobro, moram biti kratan, ali bit ću svakako koncentriran i donijet ću najjače informacije sa pulske peškarije. Evo, ponuda je stvarno fantastična, a mogu ti reći, ono što sam govorio, rekli su da manje više turisti kupe, čak kupe, ali prodaja je ipak nešto porasla. Gremo na možda cijenite, cijenjeni moj kolegić, po 20 eura s ove mrvice
1: nećeo radice. Ne tepaj kolegić.
2: Isto kako i Brancini, baraje ćeš jutro snajiti po 10 eurića, isto kao i cijena za kilu strelke. Zerići, to je cento in boca, to ti po 9 eurića jutro, a lignjice ili ti kalamare su po 21 euro. Za tebe ki voliš degustirati ušate, to je stočade, izdvojit ćeš 10 eura. Pošto je kolega Pernić ipak mrvicu veća klasa, onda on bi volio kozice, recimo. Za kozice jutroš moraš izdvojiti neka 22 eura. Za folt pak moraš dati 13 euri, a za sipu 16 euri. E, tako bi se pak, evo je naš Jora me ganja po ribarnici, ako biš recimo... Poija...
1: Cura neka mrvicu, biš ti rekao, jedna
2: da,
1: cura.
2: Da, cura, da. 70, po mojoj procjeni 70 i nešto.
1: Da, to su tvoje cure ove, da. Dobro.
2: To je to. Za losos, kjerni kolega, jutro ti izdvajaš nevjerovatnih 20 eura, dok je tuna kilogram po 22 eura. Lijepi brancini po 25 eura, evo mrvicu dižemo ljestvicu, a mali škampići istu cijenu drže po 25 eura, evo imaš nešto manje tunicu po 18 eura. Vongule ili ti kongulice, vongule po 23 eura jutro se na pulskoj peškariji, a evo nešto mrvicu veći škamp je isto tako po 25 eura. Gremo na odsliče, možda imaš od 8 eura pa do 12 eura, ovisi naravno o njihovoj veličini. Kozice moraš kupiti i sa glavom i bez glave. Šenjorina, da li moram kupiti samo ovu glavu od vega zubaca? Da li mogu kupiti samo glavu od ovog zubaca?
3: Možeš
2: kupiti što hoćeš. Evo, sve je na prodaju, evo.
1: Po tvojoj procjeni, ova šenjorina koliko ima godina?
2: Ova šenjorina ima nekih 25 godina.
1: A, dobro.
2: Da, ti, 25 godina ima, a ovi, koliko ima? Koliko je ima ovaj? Zubatac. 7,5 kila jutro se prodan zubatac evo na pulskoj peškariji. Ostala je samo glava. Znači za one najbrže kisto pronti.
1: To je sigurno naš prijatelj Edi Nežić kupio.
2: Vjerovač, on ga je pošao kupi bez glave, misliš?
1: Ne znam, sam je palo na pamet.
2: Evo, imaš i lijepih friških kapesanti. Isto tu na pulskoj peškariji.

0: 5 eura imaš nektarine. Tu na drugi kraj kile grojica ti je recimo po 2 eura, tu su ti evo isto nektarine
1: to
0: po
1: 3
0: eura, 1 kilogram. Znači, vidiš kako i cijene recimo variraju. A dobro, to je kako i ljudi recimo, da se gren ja prodati ili ti, ne bi moj isto guštali je paran.
1: Mislim da ne, vjeri.
0: A jedno čak me iznenadilo malo, recimo one kako se zove, kozice bez glave su skuplje nego one s glavom.
1: Dobro.
0: I sada kako bi moji IT pasali to se?
1: Evo, visi.
0: Da nam kalaje u glavu, ja ne znam. A dobro, isto bi bilo, da. Yeah. Mi bimo bez glave bolje pasali.
1: Da, vjerojatno.
0: Bolje bimo sve prodali, nego da gre da vidi često u toj glavi.
1: Dobro je, Serđo. Je li to to?
0: Mislim da je to to, i ako ćete najbolju kravlju skutu, recimo, najti, onda ćete izdvojiti sitnih 9 eura.
1: Hvala ti puno na ovim informacijama. Što bi rekli, ko voli, neki izvoli, jel tako? Neka
0: tako
1: vrati malo do markata, nek si zabere ono što on najviše voli i želi. A mi se uskoro ponovno vidimo.
0: More, čao.
1: Pozdrav.
2: Na poljani Mate Balota,
3: s peškarije i markata.

0: za vrijeme.
1: Upravo tako, vrijeme za vrijeme, 8 sati i 31 minuta. S nama je jutros kolega Igor Lisac. Igor, ako se čujemo, dobar vam dan želim.
2: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svima koji nas slušaju.
1: Imam lagani osjećaj da onaj crveni metal alarm je i dalje na snazi, jel?
2: A je, bit će još do petka, odnosno u petak će se promijeniti na naranđast i onda će se tako i dalje nastaviti na subotu, a dalje ćemo vidjeti.
1: Da, upravo tako, pa krenimo redom onda.
2: Evo, pa danas i idućih dana ćemo biti dominantno pod utjecajem anticiklona, čije središte se smjestilo trenutno negdje blizu Danske, tako da je nad područjem pretežno sunčano, uz uglavnom umjerenu na oblaku. Što se tiče vjetra, puše bura, slaba do umjerena, južnije mjestimice i jaka, a more je malo do umjereno valovito. Temperatura zraka izmjerena u Puli na aerodromskoj postaji u 8 sati iznosila je 30 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 28, a jučer maksimalna visokih 38. Tlak zraka je bio 1018 hektopaskala te je u porastu, a relativna vlažnost 35%. Temperatura zraka u 8 sati, Pazin 21, Učka poklon 24, Lanišće 25, Vransko jezero na Cresu 27, Mali Lošinj, Opatija, Poreč, Senj, Labin, Svetvinčena 28, Porer, Rijeka, Krka, aerodrom Rovinju od Njan 29, Crikvenica, Monte Kope, Polje, Čepić, Sveti Ivan na Pučini, Cres 30, te Rabi Boljuna 31 celzijev stupanj. Što nas danas očekuje, rekli smo, dominantno smo pod utjecajem anticiklone, pa će vrijeme biti pretežno sunčano, uz malo da umjereno na oblaku, poslije podne će se na oblaka malo smanjiti, puhat će slaba da umjerena, ponegdje jaka bura, a tijekom poslije podneva prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. More će u takvim prilikama biti malo da umjereno valovito, povremeno moguće i valovito. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se danas nešto niža nego jučer, pa od 33 do 37 celzijevih stupnjeva. Sutra u četvrtak i u petak i u danima koji slijede dosta slično pod utjecajem anticiklone, pa sutra u četvrtak vedro i sunčano, puhat će i dalje bura, slaba do umjerena, mjestimice jaka, a tijekom poslije podneva na otvorenom moru prolazno sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, na dijelovima i valovito. Temperatura zraka će biti u blagom padu i jutarnja i dnevna. Preksutra u petak, rekli smo, dosta slično, pa vedro i sunčano, i dalje s burom i sjeverozapadnim vjetrom, no bura će prema kraju dana slabjeti. Temperatura zraka će biti nešto niža i to više ona jutarnja. Od ostalih dana možemo spomenuti vikend, cijeli vikend sunčano suho, te još u subotu uz oslabljenu buru.
1: Evo ga, Igore, hvala vam puno na ovim informacijama. Čujemo se ponovno u 11 sati i 45 minuta.
2: Tako, hvala vama i do slušanja.
1: Do slušanja, srećan pozdrav.

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim u priobalju gdje su zbog bure zabrane za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su tijekom jutra mogući na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok, te na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Ličko-Petrovo selo i Bajakovo. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Crikvenica-Senj-Baška-Lopar-Rab-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Peljite sigurno s Radio Pulon.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bih sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.

I 44 minute, imamo još par zanimljivosti za vas. Prva glasi da u sklopu Plava laguna Croatia Open Umag je ove godine uspješno provedena humanitarna akcija As za spas, koju HEP kao dugogodišnji partner i sponsor turnira kontinuirano podržava. Ova jedinstvena akcija još jednom je pokazala kako vrhunski sport može biti pokretač pozitivnih promjena i konkretne pomoći. Ono što smo informaciju koju smo dobili jučer je da ovogodišnjim izdanjem akcije prikupljeno je ukupno 8125 eura za Hrvatski savez tenisača u kolicima, a tijekom turnira odigrano je 325 asova. Povećanjem donacije po svakom postignutom asu dodatno je osnažen humanitarni karakter ove inicijative, čime je zapravo ostvaren do sad najveći iznos prikupljenih sredstava. Inače, uz umaški turnir HEP je glavni sponsor Croatia Opena, dakle međunarodnog turnira tenisača u kolicima koji se tradicionalno održava paralelno sa Plava laguna Croatia Openom Umag. Turnir iz godine u godinu okuplja vrhunske sportaše te doprinosi razvoju i promociji sporta osoba s invaliditetom, istovremeno jačajući svijest o važnosti inkluzije i jednakih mogućnosti.

0: HR mreža oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: PBZ Info.
5: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 29.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
4: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Točno je 9 sati, a mi smo stigli do prvih današnjih vijesti. Policija će danas i sutra na području Pazina i Buzeta provesti dvije prometne akcije usmjerene na korištenje sigurnosnog pojasa i mobitela te na nepropisnu brzinu. Policijska postaja Pazin s ispostavom Buzeta danas od 6.30 do 11.30 minuta pojačano nadzire jesu li vozači putnici vezani sigurnosnim pojasom te koriste li vozači mobitel na nepropisan način. Sutra od 7 do 12 sati provest će se akcija kontrole brzine kretanja vozila. Policija podsjeća da je korištenje sigurnosnog pojasa obvezno za vozače i putnike na prednjim i stražnim sjedalima, dok se djeca moraju prevoziti u odgovarajućim autosjedalicama. Vozače pozivaju da tijekom vožnje ne koriste mobitel, a ako je to nužno, da se koriste napravama koje omogućavaju telefoniranje bez upotrebe ruku. Policija upozorava i da brzinu treba prilagoditi ograničenjima, stanju kolnika i uvjetima na cesti. Nakon prošlogodišnjeg prvog izdanja, danas u vrtu Motovunskih zidina održat će se Noć Perzeida butik, događanje posvećeno promatranju jednog od najpoznatijih i najspektakularnijih meteorskih rojeva u godini. Okupljanje počinje u 22 sata kroz noćno nebo. Posjetitelje će voditi Jonathan Clark, zaljubljenik u zvijezde sa Motovunskom adresom. Vrhunac događaja očekuje se upravo u noći sa 12. na 13. kolovoza, kada bi, ovisno o uvjetima promatranja, na nebu mogu biti vidljiv veliki broj meteora. Od 22.30 atmosferu će glazbenim nastupom uživo upotpuniti Vlado Kuzman, dok će se za ugodan ambijent pobrinuti svijeće i čaša dobrog motovunskog vina. Inače, kako bi uvjeti za promatranje bili što bolji, javna rasvjeta u tom dijelu Motovuna bit će isključena, a time će se smanjiti svjetlosno onečišćenje i omogućiti kvalitetnije promatranje noćnog neba. Bosansko-hercegovačka pjesnikinja Emina Selimović ovog je kolovoza rezidentica kuće za pisce Hiže od Besid u Pazinu, gdje tijekom jednomjesečnog boravka radi na vlastitom književnom stvaralaštvu i sudjeluje u programu rezidencije. U sklopu svog boravka predstavit će se i pazinskoj publici na književnom druženju koje će se održati danas u 18:30. Razgovor s autoricom vodit će profesor i književnik Daniel Mohorović. Književni susret bit će prilika da publika upozna autoričine dosadašnji opus, teme koje obilježavaju njezino pjesništvo te iskustva rada i stvaranja tijekom rezidencijalnog boravka u Pazinu. Bembo Fest u Balama ovog tjedna donosi dvije različite kazališne večeri. Teatar Naranča danas na trgu Tomazo Bembo izvodi Cvili Dretu, dok će sutra u Fort Fornu gostovati kazališna družina Helequin iz Pordenonea sa predstavom nadahnutom dijelima Karla Goldonija. Obje predstave počinju u 21 sat, a ulaz je slobodan. Za kraj imamo jednu zanimljivost za vas. Jedan od najboljih tenisača svih vremena, Roger Federer, ljetni odmor nastavlja i provodi u Istri. Nakon boravka na Lošinju, slavni Švicarac s obitelji stigao je u Rovinj, odakle je objavio niz fotografija. Federer je prizore s odmora podijelio sa svojih više od 13 milijuna pratitelja na Instagramu uz kratku poruku "Uživanje u obiteljskom odmoru". Objavu je označio pojmovima Hrvatska, Istra, Rovinj i obiteljsko putovanje. Fotografije su ubrzo prikupile 100.000 reakcija, a među onima koji su mu se javili bio je i Toni Cetinski. "Rovinj je najljepši grad na svijetu, moj grad, dobrodošao", poručio mu je pjevač u komentaru. Federer je prije dolaska u Istru boravio na Malom Lošinju, koji posjećuje već godinama. I stigli smo i do vremenske prognoze. Danas pretežno sunčano vrijeme, puhat će slaba do umjerena, a na poznatim lokalitetima jaka bura. Danju duž zapadnu obalu Istre, sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature zraka od 20 do 28, one dnevne vrijednosti između 32 i 36 stupnjeva.
2: Conti a casa, conti pel mondo. Radio Pola.

0: Utišajte svijet, pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
1: Ljeto na Radio Puli.

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052-210-810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.
7: Da, sada sigurno ćete vi nas slušati, a hoćemo li mi vas slušati ovisi o vašim pozivima. Dakle, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, stigli smo do još jednog parlafona, stigli smo do još jedne teme dana, koju smo zapravo već i jutros u pregledniku najavili. Naime, Istarska županija je osnovala banku hranu Istarske županije, a zapravo što to znači za Istru i zašto je županija odlučila pokrenuti ovaj projekt, doznaćemo u razgovoru sa mojom gošćom. Naime, iznimna mi je čast i veliko zadovoljstvo u studiju Radio Pule srdačno pozdraviti zamjenicu istarskog župana, doktoricu Gordanu Antić. Doktorice Antić, dobar dan i dobrodošli u program Radio Pule.
8: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
7: Dakle, ono što svakako kao uvod u ovu današnju priču treba reći je to da je prije 5-6 dana upravo u Puli potpisan taj ugovor o kupnji objekta u Pazinu koji će biti prenamijenjen za potrebe buduće banke hrane Istarske županije, da je riječ o investiciji vrijednoj 2,1 milijun eura koju Istarska županija financira u cijelosti vlastitim proračunskim sredstvima. E sada, za početak ove današnje priče, priča koja je itekako zanimljiva i koja je itekako aktualna, da kažemo što to, evo, doktorice Antić, zapravo znači za građane Istre i zašto je županija odlučila pokrenuti upravo ovakav projekt.
8: Evo, za početak mogu reći da banka hrane je u biti dio zdravstvene politike, jer ona objedinjava ekološki aspekt, humanitarni aspekt, socijalni, ali isto tako i sigurnosni kao civilna zaštita. Banka hrane je u biti posrednik između onih koji imaju viška hrane, hrane koja je još zdravstveno ispravna i onih koji je trebaju. Niko nije odabrao da treba. Ali različite životne situacije, različiti događaji, pa i neke izvanredne okolnosti kao što su potresi, kao što su požari, poplave, mogu učiniti da čovjek u jednom trenutku iz onoga da ima sve ili većinu, da ima potrebu. Danas mi imamo i osobe u beskućništvu u Istarskoj županiji koje su registrirane, koje nisu registrirane, koji pomažu različite udruge i koji u pravilu kupuju hranu, jer nije ustrojena do sada bila banka hrane. Banke hrane se osniva u cijeloj Europskoj uniji na poticaj Europske unije i nekakvom agendom do 30. smanjiti 30% bacanja hrane. Jer preko gotovo 50% onoga što se baci, smeća, jeste hrana i često je to vrlo jestiva hrana još uvijek. Tako da hrana nije otpad. U Istri osnivamo banku hrane kao posrednika između onih, znači, trgovačkih lanaca, OPG-ova, gospodarstava koji mogu dati hranu koja nije lijepa na oko, ali koja je još vrlo jestiva i onih koji će trebati, preko naših gradskih društava Crvenog križa i preko nekih udruga i Caritasa.
7: Da, upravo sam vas i to htio pitati, je li zapravo ta potreba za takvim sustavom proizašla iz iskustava sa terena i razgovora sa gradovima, općinama, Crvenim križem, socijalnim ustanovama i udrugama ili kako?
8: Pa evo, Republika Hrvatska je još 2018. bila gotova studija, naručio studiju od Ekonomskog fakulteta u Rijeci o potrebi, gdje je izašla potreba, odnosno ono što se baca u Hrvatskoj, a to je gotovo sada već pola miliona tona hrane, više od 130 kila po osobi, i smatra se da bi više od polovine trebalo biti spriječeno bacanje. Tamo gdje su uspostavili banke hrane po Europi, a evo i u Hrvatskoj imamo 9 županija do sada koje imaju osnovane banke hrane, već u samom početku smanji se 5% bacanja, a u prvoj godini 10% bacanja hrane. Ono što je zanimljivo, dok smo istraživali i čitali ono dostupne one koji su ustrojili njihove podatke, 10 kila bačene hrane u pravilu emitira oko 25 kila CO2, a 25 kila CO2 jeste jedno odraslo stable toliko veže. Znači, to je kružna ekonomija u praksi. Danas mi to zovemo kružna ekonomija u praksi, a nekad su to naše none zvali šteta je baciti, nije se bacala hrana.
7: Da, upravo tako, da. Zapravo ono što treba reći je da banka hrane djelovat će kao distributivni, jel tako, centar i za prikupljanje, skladištenje i raspodjelu donirane hrane, povezujući tako i proizvođače i trgovačke lance i jedinice lokalne samouprave, ali i humanitarne organizacije i druge partnere u jedinstveni sustav pomoći građanima. I sada mi govorimo o banci. Kako zapravo će se to funkcionirati, jer kada govorimo o banci hrane, ne radi se o banci u klasičnom smislu, pretpostavljam, nego kako biste najjednostavnije objasnili slušateljima što će se ondje događati u Pazinu?
8: Pa tako je, to je u biti posrednik. Postoji registar davatelja hrane, onih koji su u registru i koji su potpisali dobrovoljni sporazum o sprječavanju bacanja hrane. Istarska županija kao takva je potpisala još 23. godine taj sporazum. Tu su potpisnici veliki trgovački lanci i nekakvi privatni poduzetnici, OPG-ovi i u biti preko naše zaklade za poticanje civilnog društva i partnerstva oni će biti ti koji će imati sporazume sa svim onima koji su upisani u registar posrednika sprječavanja bacanja hrane. Oni će dobivati preko posebnog jednog softvera, a to je sve preko Ministarstva poljoprivrede. Ministarstvo poljoprivrede će na jesen raspisuje jedan poziv gdje ćemo dobiti sredstva za opremanje i kupovinu vozila za samu banku i tada preko naših društava Crvenog križa, Istarski Crveni križ i 7 gradskih društava, oni će biti ti koji distribuiraju. I imamo i udruge s kojima ćemo se povezati koji već na tome rade i kao i Karita. Znači, u biti banka hrane je samo posrednik od onih koji imaju prema onima koji nemaju, a preko društava, odnosno udruga, će biti distribuirano krajnjim

0: određene pakete hrane koja je ispravna, a da se oni smanje pritisak. Jer što radi čovjek kada ima manje novca? Obično štedi na voću, povrću, na onom što je zdravo i kupuje nekvalitetnu hranu, a mi imamo kao jedan od problema pretilost izraženu kako u cijeloj Europi, tako i kod nas. Jer ljudi kad jedu nezdravo i kalorično, onda obično evo, to je dodatno utjecaj na zdravlje.
1: Da, vjerujem da ima tu puno pitanja oko ovog hvalevrijednog projekta. Mi ćemo sada pozvati i naše slušatelje, slušateljice, da nam se slobodno jave ukoliko im još nešto nejasno, ukoliko imaju kako pitanje, podpitanje, komentar, sugestija, zašto ne, tu smo zbog vas, dragi moji. 210-810 je naš broj telefona. Moje sljedeće pitanje zapravo glasi sada, analizirajući sve ono kako će ta banka hrane funkcionirati, možemo li zapravo očekivati da će se banka hrane između ostalog uključiti i uključivati i u spašavanje hrane koja ostaje, što ja znam, nakon određenih događanja, primjerice turističke sezone, većih manifestacija ili recimo između ostalog i ovaj iz ugostiteljskog sektora.
0: Tako je, to nam je isto u planu, to se zove takozvani hladni lanac, zato će upravo biti nabavljeni kamion hladnjača, već imamo hladnjače u samom objektu i dodatno ćemo nabaviti u sklopu ovog poziva iz Ministarstva poljoprivrede, tako da ćemo imati i taj dio, to je hrana koja se mora unutar 24 sata utrošiti i radit ćemo na tome da se iskoristi sva hrana koja se može iskoristiti, znači da svakako barem u prvoj godini 10% smanjimo, a to bi bilo otprilike oko 1900 tona hrane manje da se baci, a to bi vam bilo oko 3800 tona ugljičnog dioksida, odnosno kao da smo maknuli 1900 automobila s ceste i to je ono što želimo učiniti na sami ekološki aspekt, ali isto tako i da građani dobiju kvalitetniju hranu. Nije zgorega reći i u situaciji da nastane nekakva katastrofa, tada nam ta banka hrane služi za civilnu zaštitu i cijela zgrada u kojoj će biti više subjekata bi tada služila za civilnu zaštitu.
1: Da, i upravo iz tog razloga projekt je itekako važan, jer ne znamo što nas čeka u budućnosti. Međutim, evo, doktorica Antić, vi ste liječnica i zapravo između ostalog i posebno ste istaknuli tu vezu između pravilne prehrane i zdravlja. Upravo iz tog razloga, koliko je po vama ovaj projekt iz perspektive javnog zdravstva zapravo važan?
0: Pa ja bih rekla da je ovo najljepši primjer zajedništva i brige u Istri, gdje ćemo mi u zgradi, imamo već i preduvjete, postaviti jednu kuhinju. Naš nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije već je počeo sa jednom testnom kuhinjom, pilot kuhinjom u Puli. Tada ćemo imati novi, evo, na području Pazinštine, kako bi svi građani Istre mogli doći, gdje će učiti kuhati zdrave, brze obroke, jeftine obroke i živjeti zdravo. Znači, radimo time i na mentalnom zdravlju, koje nam je isto tako prema našim prioritetima u planu za zdravlje vrlo ugroženo, kako mladima, tako starima, pa bi onda tu bio jedan prostor gdje bi učili kako zdravo živjeti, odnosno kratko rečeno zdravi stilovi života, ali isto tako i poticanje volonterstva. Nadamo se da će u budućnosti dolaziti škole, vrtići, gdje će ta djeca moći pomoći slagati neke kašete, vidjeti i onda shvatiti da postoji zajednica, jer danas se uočava da mladi ljudi vrlo malo doživljavaju zajednicu kao svoju, da se odgajaju kao pojedinci i da ne shvaćaju prednosti zajednice, i imamo dosta već izražen, rekla bi, izazov, ne još problem, u nalaženju novih volontera. Na mladima svijet ostaje, tako da bi to bio primjer kako zdravo živjeti, vratiti se nekim zdravim stilovima života i onom što je važno, a to je zajednica i briga za druge.
1: Da, zapravo u par navrata ste spomenuli taj zdrav način života, a zapravo kada govorimo o toj socijalno ugroženim građanima, često se uglavnom govori samo o tome imaju li dovoljno hrane, ali važno je zapravo i kakva je, jel tako, to hrana, pa hoće li se upravo kroz ovaj sustav posebno voditi računa o kvaliteti, zdravstvenoj ispravnosti i namirnica.
0: Tako je, apsolutno HACCP sustav, sve namirnice moraju biti zdravstveno ispravne i samo kao takve se mogu distribuirati krajnjim korisnicima. Naša gradska društva Crvenog križa već su i naučena i znaju to raditi, a na ovaj način njima će biti olakšano prikupljanje, da se oni više ne moraju bavljati prikupljanjem, da prikupljanje obavi zaklada preko banke hrane kao posrednika i da oni tada imaju veću količinu hrane na raspolaganju. Bili smo u nekim bankama hrane u Hrvatskoj vidjeti kako funkcionira i ono što se svi žale da imaju premalo hrane. Znači, postoji nekad upitnik da li uopće nekom treba

0: hrana, ali evo ako u jednom Zagrebu koji je isto tako razvijen kao i Istra kažu da im je premalo hrane i da traže stalno nove donatore, tada i mi znamo da trebamo i naročito u doba nekakvih blagdana na zimu i da tada trebamo što više voća, povrća naći da bismo našim građanima osigurali zdravu prehranu.
1: Da, ja ću još jedan ponoviti, 210 810 je naš broj telefona, ukoliko se bilo tko od naših slušatelja, slušateljice želi uključiti u razgovor, može to učiniti, jer evo doktorica Antić će biti s nama tu još nekih desetak minuta, a vjerujem da smo svi zainteresirani za ovaj projekt, projekt koji, kao što sam već napomenuo, od iznimne važnosti za sve nas. Što će se zapravo događati sa hranom koja se ne može podijeliti, primjerice zato što joj se približava rok trajanja? Dakle, postoji li plan i za taj dio kako bi se, hajmo tako to reći, otpada sve on nekako na najmanju moguću mjeru?
0: Znači, tamo nam svakako doći će i komposteri i povezat ćemo se i sa onim društvima koji imaju brigu o životinjama, nezbrinutim životinjama, tako da i njima nedostaje hrane, a ono što bude u krajnjem slučaju neupotrebljivo završit će u kompostu, tako da ćemo moći kompostirati. Okolo je jako lijepi prostor i priroda gdje će ljudi moći boraviti u vanjskom prostoru, gdje će moći uživati u prirodi, gdje evo naš Crveni križ Istarske županije inače se bavi nordijskim hodanjem kao i Nastavni zavod za javno zdravstvo, gdje će se moći prakticirati i to. A isto tako na četvrtom katu te zgrade imamo jedan ogroman prostor gdje će se odigravati različite edukacije. Edukacije sve usmjerene kako živjeti bolje, kvalitetnije, od zdravstvenog aspekta same prehrane pa do mentalnog zdravlja, tjelesnog zdravlja, jer znamo da je to sve jedna cjelina, da bi čovjek bio kompletno zadovoljan i zdrav, mora biti i socijalno siguran i mentalno zdrav i tjelesno.
1: Da, zapravo vidim, puno je tu detalja, moramo priznati, doista vodite brigu o svemu kada govorimo o ovom projektu, dakle i pripreme su vjerojatno trajale prilično dugo i upravo iz tog razloga, evo, kada bi banka hrane mogla biti recimo uređena, opremljena, odnosno kada možemo očekivati da će stvarno početi raditi?
0: Pa evo, dok svu tu papirologiju riješimo, povezujemo se sa svim donatorima, sa svim posrednicima, sa ministarstvom riješimo, ja se nadam da će to sve biti tijekom jeseno riješeni, da bi stvarno od prvog mjeseca krenuli u realizaciju i u kvalitetno funkcioniranje. Pa sam ulazak u zgradu, evo 29.9. je svjetski dan hrane, da, naglašeno je koliko je važno, poklapa se sa svjetskim danom srca, jer to je sve, jer imamo prevenciju kardiovaskularnih bolesti kao bitnu, znači sve se to preklapa, u biti je sve to jedan sustav ako ćemo onako razmišljati, znači nekako došli smo do toga da ako zamislimo Istru, Istarsku županiju kao jedno ogromno stablo masline na našoj županiji, korijen je Istarska županija, a na granama su svi ovi sudionici koji će biti, nekako u tom pravcu razmišljamo i o logu ove same banke.
1: Da, idemo primiti prvi poziv, pa da ćemo, ko nam se javlja. Dobar dan, halo.
2: Dobar dan.
1: Poštovanje, gospodine.
2: Šta je priča o toj hrani i o da. Toj udrugi za hranu.
1: Tako je, banka križi, hrane.
2: Banka
1: tako,
2: hrane. Ja. Pa di će vam biti ta banka?
0: Ovako, zgrada je u Jelenčići 61D na samom Ipsilonu, na samom Ipsilonu kad se skreće za Pazin, kad dolazite od Pule, kad trebate skreći za Pazin, znači na samom tom čvorištu, vidi se, zgrada se vidi sa Ipsilona, tu je do sad bilo pakiranje zdrave hrane, tako da je ona napravljena onako sve što nam odgovara, ali distribucija će biti preko gradskih društava Crvenog križa, odnosno tamo gdje čovjek živi, neće se morati direktno dolaziti onaj ko ne more doći, ali bit će različite edukacije.
2: A znači,
0: edukacije.
2: To je za nepokretne ćete dostavljati.
0: Tako je, tako je, tako je, preko gradskih društava Crvenog križa, a dodatno edukacije tamo i ako kad se bude razvijalo, ako budemo, planiramo nabaviti i kombije i prijevoz, pa da se za neke edukacije...
2: Da imate i kombije za to, to će vam biti potrebno.
0: Tako je, za dostavu, a sama zgrada je cijela inkluzivna, tako da ima lift i za te edukacije kad budu, moći će doći i nepokretni, ali svakako cilj je dovesti čovjeku doma, a ne da morate vi znači tamo.
2: A kako se zove organizacija?
0: Banka hrane je, znači to je sve u osnivanju preko Istarske županije.
2: Banka
0: naša
2: hrane, to je globalna riječ, banka hrane.
0: Da,
2: ali
0: da,
2: ako vi radite za jednu regiju banku hrane, ako nedostaje, onda mora imati svoj naziv.
0: Tako
2: a ja
0: je.
2: Ja bih vam dala predlog, neka se zove banka IT. Na engleskom je IT jesti, tako da riješite sve.
0: Hvala
2: i doviđenja.
0: Hvala
1: vama i do slušanja. Dakle, naravno, još smo s vama 5-6 minuta, pa ukoliko imate bilo kakvo pitanje, ali vidim da je ta ideja o tom projektu itekako prihvatljiva, odnosno prihvaćena i dobrodošla i našim slušateljima. Stoga, evo, primit ćemo još jedan poziv, evo, pa da ćemo ko nam se javlja. Dobar dan, želimo i vama.
3: Dobar dan, Danijel, lijep pozdrav vama i vaše gošće.
1: Poštovanje.
3: Pa drago mi je da ste to baš tako organizirali, ali bi trebali možda to hranu smjeriti u pučke kuhinje kad je možda...
0: Oni su svakako korisnici, također je pučka kuhinja je broj jedan korisnik i osobe u beskućništvu, imamo tu u Valturskoj u Puli, imamo AJA udrugu, znači oni će svi biti korisnici. Ali mi želimo imati više hrane kako bi ljudi na dostojanstven način to dobili i svi ostali.
3: Tako je, jer se puno hrane prije istek roka kaže nije više ne vrijedi. Ne, hrana vrijedi dok je ima okus i dok
0: tako
3: nije pokvarila. Tako je.
0: Tako je, hvala
3: tako
0: vam.
3: Da bi trebalo što više to, a i po ovim manjim, vi govorite da pučka kuhinja u Puli, ali bi trebalo da ima i ovi drugi gradovi, tako da...
0: Tako
3: je. Evo, tema da županija počnemo o tome razmišljati, ima previše onih ljudi koji su sami po selima, a nemaju nikakove djece, nisu sami, tako je.
0: Tako
3: da one ne može doći niti po tu hranu, ni ništa, ako, ali bi trebalo da je to malo bolja evidencija socijalne skrbi, tako da,
0: da
3: to.
0: Hvala vam, za sad mi imamo pomoć u kući, znači dostava hrane u nekim, ali to se svakako treba razvijati, tu ste u pravu.
3: Da,
0: tako?
3: Da,
1: ali u svakom slučaju hvale vrijedan projekt, jel tako?
0: Ono što...
3: Da, hvala vam lijepa i do slušanja.
1: Do slušanja, pozdrav i vama. Htjeli ste nešto...
0: Ono što nisam rekla, svi ti trgovački lanci, svi OPG-ovi kada daju hranu u banku hrane, to je jako važno. Ako recimo, lakše mi je reći, ako daju u vrijednosti 100.000 eura, oni će dobiti od Ministarstva poljoprivrede 25.000 eura nazad. Znači dobivaju cijeli PDV nazad, upravo zato jer se stimulira da se hrana ne baca. A Europska unija sad izdaje novu, mislim, uredba da će biti, gdje neće više biti rok trajanja, nego će biti najbolje upotrijebiti. Već smo to primijetili na nekim proizvodima, upravo zato jer ljudi bacaju hranu koja je pred istekom roka. A stimulacija da oni daju hranu preko banke hrane jeste da će oni dobiti iznos 25% vrijednosti realnog iznosa.
1: Da, doktorice Antić, je li zapravo ovaj projekt koji bi dugoročno recimo mogao prorasti samo u distribuciju hrane i postati jedan svojevrsni istarski model borbe upravo protiv bacanja hrane, o tome najviše pričamo.
0: Jeste, ovo će postati zaista istarski model protiv bacanja hrane, ali i humanitarnosti i mišljenja o zajednici. Znači, ponovo ponavljam, ja mislim da je to stvarno najljepši primjer zajedništva i brige za one koji trebaju pomoć. I evo kako smo čuli od pozivatelja, od slušatelja, znači i da se naprave još nove pučke kuhinje u našim manjim gradovima, da stvarno ljudi, da niko ne bude gladan i da svi zdravo i kvalitetno se hrane kako bi se sačuvali svoje zdravlje.
1: I naravno vjerujem da bi mogli zapravo i vi osobno, ali svakako svi zajedno iskoristiti ovu priliku i zapravo uputiti jedan, evo, i poziv potencijalnim donatorima hrane, jel tako, trgovcima, proizvođačima i drugima, jer doista od iznimne je važno uključiti se u ovaj projekt.
0: Tako je, hvala vam, evo mi ćemo ovim danima uputiti poziv pisanim putem svim našim potencijalnim donatorima hrane, svim trgovačkim lancima, OPG-ovima i građanima, hotelima, hotelskim lancima, svima onima koji mogu donirati hranu, jer bačena hrana nije samo vrijednost hrane i zagađivanje okoliša, jer emitira puno ugljičnog dioksida, rekli smo 10 kila kao jedno stablo da ste posjekli, nego računajte da ste za proizvodnju te hrane potrošili i benzin, potrošili i vodu, potrošili i rad ljudi i to puno više vrijedi. Tako da nadamo se velikom odazivu, svi će dobiti pozive i oni koji ne dobiju mogu se javiti uvijek u Istarsku županiju, ta tako da nadamo se da ćemo imati dovoljno donatora, a primatelje naša društva Crvenog križa, naše udruge će već naći i mislim da će svi biti zadovoljni s ovom pričom.
1: Evo, 20-25 minuta brzo prođe kada imamo zanimljivu i aktualnu temu, imali smo i pozive i dobili smo sve informacije koje se tiču ovog projekta. Doktorice Antić, hvala vam puno evo na svemu što radite. Naravno, želimo vam puno uspjeha i puno sreće, ali možemo slobodno reći da smo na dobrom putu, barem što se toga tiče, jel tako?
0: Jeste, hvala vam. Evo, Banka hrane neće biti sama banka hrane i samo da se bavimo hranom, nego zdravim stilovima života, kako sam već rekla, jer je zgrada idealna i nadamo se da će puno građana naći svoj mir i naći bolju kvalitetu života i da ćemo imati djecu koja će biti zadovoljna, sretna da pomažu drugima.
1: Zahvaljujem i svako dobro.
0: Hvala, ženja.
4: Alo, Parlafon.
5: Od ponedjeljka do petka.
6: Parlafon.
4: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
7: Parlafon.
8: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
9: 052 210 810.
4: Parlafon.
10: Od 9.15 na Radio Puli.
11: Bye.

0: 9:47, mi nastavljamo sa našim današnjim, jutarnjim programom. Srijeda je, znate da inače imamo u sklopu jutarnjeg programa srijedom i one zeleno-žute minute, međutim s obzirom da još uvijek traje ta ljetna šema, evo danas ćemo samo, ne samo, nego i to je velika stvar naravno, ali i dijeliti ulaznice za subotnju utakmicu trećeg kola Super Sport Hrvatske nogometne lige, utakmica koja se igra u Puli na stadionu Aldo Drozina s početkom u 18:30. Naravno sastaju se Istra 1961 i Slaven Belupo. Dakle, naš broj telefona je 210 810. Ukoliko ima zainteresiranih, evo slobodno nam se javite. I ono što uvijek znamo reći, kogod ne bude iz bilo kojeg razloga neće, dakle ne može doći na stadion, onda naravno prijenos će moći pratiti u programu Radio Pule. Već imamo nekoga, pa da čujemo ko nam se javlja. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan želim.
1: Da, lijepi pozdrav.
0: I vama, kako smo, jesmo li dobro?
1: Jesmo, vrućina nas ubija, ali idemo naprijed.
0: Da, pa vjerojatno. Evo mi, ja se nadam da vas možemo malo osvježiti i glazbom i programom i nadam se da i to činimo.
1: Pa da, hvala lipa na vašoj ljubaznosti.
0: Dobro.
1: Evo, može jedna karta za moga sina.
0: Je, recite mi ime i prezime.
1: Racan Walter.
0: Racan Walter, još samo mi morate dati datum rođenja.
1: 19.2.71.
0: Može. E, naravno, na blagajni stadiona iza sjeverne tribine nekada dođe nekih 15-20 minuta ranije i tamo uz predočenje osobne iskaznice može preuzeti ulaznicu. Može? E,
1: može, hvala lijepa i lijepi ugodan dan i pozdrav.
0: Hvala vama i do slušanja. Dakle, to je samo prvi set naših dodjela ulaznica. Dijelit ćemo i ulaznice i za koncert Matije Cveka, i za koncert Marka Kutlića, i za koncert Harisa Đinovića i naravno za utakmicu između Istre i Slaven Belupa. Dobar dan želim. Halo.
2: Dobar.
0: Dobar dan. Jesmo li tu? Halo.
2: Halo, dobar.
0: Evo,
2: dan.
0: Dobar dan, dobar dan. Slušamo vas.
2: Stjepan Pečić, htio bi ulaznicu za Belupo.
0: Za Istru valjda. Stjepan Pečić, recite mi datum rođenja.
2: 27.3.51.
0: Može. Evo, zapisao sam Stjepana, vidimo se u subotu na partiji.
2: Da, tako je, recite mi...
0: Na blagajni stadion.
2: Na blagajni.
0: Tako je, tako je. Već to znate, ne mislim da ste se već javljali, jel tako, za ulaznice vi?
2: Jesam, ali...
0: Odlično, našta je, sigurno je, sigurno, treba pitati. Ako ne pitaš, niš neš dobiti.
2: Da.
0: Može. Stjepane, vidimo se u subotu. Pozdrav. Ćao.
2: Pozdrav.
0: Bok. Imamo li Danijele još nekoga? Naravno da imamo, jer nas ljudi slušaju. Halo.
3: Halo.
0: Buongiorno, dobar dan.
3: Buongiorno, dobar dan.
0: Jesmo li dobro? Jesmo.
3: Pa, super. Malo vruće, ali dobro.
0: Ma da, ajde. Bože
3: moj. Da pobjedimo u subotu.
0: Bit će još teplije.
3: Da, dovoljno je 2-0.
0: 2-0, evo, odmah ću pisati.
3: Može, kako se djeli, jedna ulaznica?
0: Jedno, da, po jedno. Recite mi ime i prezime.
3: Vasiljev.
0: Dobro, Vasiljev.
3: Blago je.
0: Kako?
3: Blago je.
0: I još mi recite datum rođenja.
3: 60.
0: Još?
3: 5.9.1990.
0: Odlično, evo ga.
3: Ja sam već 50 godina navijač Istre, znate, ja sam već onaj 60 godina imam, pa već...
0: Svaka čast, neka. Samo
3: 2-0, moramo dobiti, jako su nas suci jako štetili, ovo šta nam rade, to stvarno nije normalno.
0: Da, čitamo, evo, sudačka komisija opet je dala za pravo, ali što imamo mi od toga, bi rekli, jel tako?
3: Pa nemam ništa, 5 bodova, 6 bodova to stomatom mogli imati,
0: da,
3: ali dobro, nećemo mi to.
0: Dobro, vratit ćemo nekako.
3: Pozdrav cijelu ekipi, želim vam ugodan dan.
0: Hvala vam puno, vidimo se u subotu na Drozini i pozdrav.
3: Pozdrav, bubo.
0: Idemo dalje, slušamo Jakova Juzinovića, Ja volim, halo, ne volite sada ili volite, ali u svakom slučaju 210-810, podijelili smo tri ulaznice, imamo još dvije, pa evo, ko voli, nek izvoli, tu smo zvo vas, do 10 sati možete nas se slobodno javiti, jer kažem, zahvaljujući NK Istrija 961, evo, i danas mislimo na vas, i treba napuniti tribine, zašto ne u subotu, jer kao što je i malo prije naš slušatelj rekao, nekako smo se zamjerili sucima, ne znam što se dešavali u svakom slučaju i u drugom kolu nove prvoligaške sezone. Sudačka komisija Hrvatskog nogometnog saveza najviše je posla imala evo sa utakmicom Istrijan 9-6-1, te još jednom ustvrdila kako su zeleno-žuti oštećeni najprije pogrešnom sudačkom odlukom u susretu protiv Lokomotive, a sada čak dvije sporne situacije u Splitu protiv Hajduka. No, što reći nego, takav vam je nogomet.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Hrvatski zavod za javno zdravstvo odbacio je medijske navode da voda u Gospiću 5 mjeseci nije ispitivana na FAS spojeve, odnosno takozvane vječne kemikalije. Ističu da dosadašnji rezultati potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode u javnim vodoopskrbnim sustavima Ličko-senjske županije, te najavljuju objavu rezultata jučerašnjeg izvanrednog uzorkovanja. Navode da je voda analizirana u travnju, a dodatna uzorkovanja provele su i Ličke vode. O 14 analiza provedenih tijekom ove godine na području Ličko-senjske županije, FAS spojevi pronađeni su u samo jednom uzorku na Tonkovićeva vrilu, i to u koncentraciji 20 puta nižoj od najveće dopuštene, navodi zavod. A zbog ekocida u Gospiću, Primorsko-goranska županija zatražila je pojačan nadzor kvalitete vode, posebice se Rab vodom opskrbljuje iz Like. U sklopu dodatnog nadzora posebno će se ispitivati koncentracija metala i PFAS spojeva. Takve su se analize do sad provodile 2 puta na godinu, no objavljeno je da će se u buduće provoditi 1 put u mjesecu, čime se osigurava češće i detaljnije praćenje kvalitete vode. Veliki požar buknuo je poslije ponoći u naselju Gorica u Dubrovniku. Zbog jakog vjetra u samo nekoliko minuta proširio se na obližnju borovu šumu, te se u jednom trenutku približio stambenim zgradama. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je preusmjerena na Litice prema moru, gdje su se mogle čuti detonacije. Požar je lokaliziran malo prije 2 sata, a izgorjelo je oko 6000 četvornih metara površine. Prema zasad još nepotvrđenim informacijama prouzročio ga je vatromet. Evo što je za HTV rekao zapovjednik dubrovačkih vatrogasaca Zdravko Kovačić.
2: Dosta zahtjevan teren, imali smo na južnoj strani 5-6 eksplozija, tako da smo morali izvući ljude, ali evo uspjeli smo ga, Bogu hvala, lokalizirati i nastavljamo dalje.
1: U Pazinskoj kući za pisce Hižijot Besid poslije podne će biti održano književno druženje s Eminom Selimović, ovogodišnjom gošćom rezidencijalnog programa. Selimović je autorica 4 zbirka poezije, dobitnica brojnih regionalnih književnih nagrada, te doktorandica komparativne književnosti. S njom će razgovarati Danijel Mohorović, a publika će imati priliku upoznati autoričin književni opus, te razgovarati o poeziji suvremene književnosti. Početak je 18.30. U sklopu 6. izdanja Bembo Festa večeras u Balama u tvrđavi Fort Forno igra predstava Cvilidreta Teatra Naranča. Dio je to programa Malog Bemba, a bajka braće Grim Cvilidreta prikazuje se u adaptaciji Marijane Matoković. Režirao ju je Michael Mikolić. Glume Vlatka Rubil, Jona Zupković i Michael Mikolić. Početak je u 21 sat, ulaz je slobodan. Kako bi se smanjilo stradavanje u prometu, policijska postaja Pazin s ispostavom Buzet do 11.30 pojačano kontrolira korištenje sigurnosnog pojasa i nepropisno telefoniranje za vrijeme vožnje. Na tom se području u prvih 7 mjeseci ove godine dogodilo 55 prometnih nesreća. Jedna je osoba poginula, 7 ih je zadobilo teške, a 24 lakše tjelesne ozljede. Najčešći prekršaj bio je neprilagođena brzina. Vrijeme danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, a poslije podne bit će manje oblaka. Puhat će slaba do umjerena, ponegdje jaka bura. More će biti malo do umjereno valovito, povremeno i valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 37 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Danijele Pernić, uredila Nive Skalibić.

0: Pjesma tjedna.
1: Pozdrav svim slušateljima Radija Pule, ja sam Marko Kutlić, a vi slušate moju novu pjesmu Probudi me.

Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Giardini 6, Pula.

0: Puležana.
1: Upoznemo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
0: Puležana.
1: Priče iz života ljudi našega grada.
0: Puležana.
2: Da, 10 sati i 16 minuta, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, još jedan srdačan pozdrav svima vama, upućujemo vam u nastavku našeg današnjeg jutarnjeg druženja. Dakle, došli smo do još jedne uobičajene rubrike srijedom, došli smo do još jedne Puležane, a i danas imamo jednu pravu pulsku priču, jer evo, govorit ćemo o jedrenju. Govorit ćemo o jednom velikom jubileju, o jednoj velikoj proslavi koja će se i sutra i preko sutra, ali u svakom slučaju, hajmo tako reći da je sutra ta kulminacija proslave, a nakon toga u petak je i regata, ali u svakom slučaju svi zajedno ćemo proslaviti 140 godina Jedriličarskog kluba Vega. Ono što svakako u samom uvodu današnje priče treba reći je to da dakle Jedriličarski klub Vega iz Pule zajedno sa talijanskim jedriličarskim klubom Pietas Julia iz Sistiana Mare organizira u petak tu jedriličarsku regatu krstaša sa očekivanim sudjelovanjem 15 brodova iz Italije i Hrvatske, a kao uvod i u tu evo, manifestaciju i u tu dakle regatu imat ćemo i sutrašnju proslavu u Čirkolu, zajednici Italijana u Puli. Naravno da ne bi ja previše govorio o toj temi, o toj proslavi i o djelovanju kluba, u studiju Radio Pule srdačno pozdravljam predsjednika Jedriličarskog kluba Vega, gospodina Refka Ganića. Gospodine Ganiće, dobar dan i dobro nam došli.
3: Lijep pozdrav tebi i slušateljima radio.
2: Mi moramo navijevati s poštovanje prema gostima. I naravno s nama je i naša draga Gea Damjanović, članica upravnog odbora kluba. Evo tebi mogu reći ti, jel tako? Gea, dobar ti dan.
4: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima Puležane.
2: Dakle, govorimo i najavljamo ovu veliku proslavu. Predsjedniče, evo, pretpostavljam da su pripreme ušle u onu završnu fazu i da je zapravo sve spremno i za sutra i za samu regatu.
3: Hvala ti još jednom na pozivu. Moram reći da pripreme su protekle dosta naporno, ali na kraju trud se isplatio i sutra na večer imat ćemo, ja se nadam, jednu lijepu proslavu, stvarno lijepe obljetnice 140 godina, gdje će nam se pridružiti i županija, i grad, i svi savezi sportova, županije, zajednice grada Pule, prijatelji, bivši jedriličari, naša djeca iz škole jedrenja, trenutni jedriličari, pa i prijatelji kluba.
2: Da, Gea, možda kada govorimo o povijesti kluba, ti kao pa dio uprave kluba i zasigurno još uvijek pripadaš toj mladoj generaciji, kako ti doživljavaš činjenicu da si dio te priče koja traje već 140 godina, dakle idemo dvije, tri rečenice reći, kazati o samoj povijesti kluba.
4: Pa da, u biti nekako mi svi to shvaćamo zdravo za gotovo, bilo je ono 130 godina, 135 i tek kad smo krenuli u organizaciju ove proslave oko 140 godina, negdje krajem prošle godine, početkom ove, shvatili smo koliko je to u biti veliki događaj. Jako je malo klubova bilo u svim sportovima u Puli i u Hrvatskoj koji se mogu pohvaliti s velikom povješću. Znači, Jedriličarski klub Vega osnovan je 14. kolova za 1886. Tad je to bio klub sportova na vodi Pietas Julia, osnovan je na današnjim Valsalinama. Mi kao Jedriličarski klub Vega smo ostali na tom mjestu, ali smo kroz godine, nazivi su se mijenjali s obzirom na okolnosti. Klub se zvao Joakim Rakovac, bio je Vega u jednom prethodnom razdoblju, nakon toga je bio Mornar i od 90-ih godina vraćeno je ime u Vega pod kojim danas djeluje, pod kojim je poznat u ovom vremenu. Od tog kluba odvojio se dio jedriličara koji su otišli u Trst, kasnije u Sistijanu kao Čirkolo Nautiko, sad Četija Nautika Pietas Julia, i isto tako u Puli imamo i veslački klub Istra koji je uz današnji Pietas, tako da je to poveznica s našim imenom, koji djeluju i danas. Oni su promijenili lokaciju, ali kažem, mi smo tamo ostali od početka.
2: Da, ja zapravo možda kada pogledate u klubu tih 140 godina Vege, što biste kao klub naravno izdvojili kao najveći uspjeh kluba, a što kao možda i najveći izazov koji je pred njim?
4: Pa najveći uspjeh je definitivno to što smo uspjeli opstati, što kroz sve te godine i dan danas imamo jako puno mladih jedriličara, škola jedrenja, trenutnih jedriličara, ali i onih koji se vraćaju. Dosta nas je otišlo na studiji van Pule, ali vratili smo se i nastavili smo djelovati u klubu, neki kao treneri, kao razni članovi uprave, pomažući na jedan ili drugi način. Većini nas danas jedre i djeca i to je nekako taj dio koji nam najviše znači di smo svi zajedno i podržavamo se. Normalno, klub je sportski, tako da svakako najponosniji smo na sportske uspjehe, na medalje naših članova na svjetskim i europskim prvenstvima. Možda nekakvo najbolje rezultatsko razdoblje kluba bilo je početkom 2000-ih, kad smo sad Filip Matika, Tajana Ganić, Dario Kliba i ja osvajali medalje na svjetskim i europskim prvenstvima. Nakon toga svakih nekoliko godina bude nekakva jako dobra uspješna generacija sa medaljama na nacionalnim prvenstvima i Europa kupovima, tako da sada možda ne idemo skroz u detalje, ali svakako čestitke i svima onima koji su kroz sve ove godine i od kad je Vega i onima još i prije nego se zvala Vega osvajali razne medalje i nastupali za klub.
2: Refko, naravno kroz povijest kluba prošle su brojne, jel tako, generacije jedriličara, Vega iznjedrila i brojne uspješne sportaše, čuli smo i od G. Koliko je zapravo važan u klubu taj kontinuitet?

0: zajednica, pa ćemo olimpijski odbor i tako dalje, ne financira. Znamo jako dobro da jedrenje je jako skup sport, to jest ta jedna mala jedrilica za djecu do 15 godina košta oko 4 do 5 tisuća eura, koja godišnje treba mijenjati opremu i iziskuje velike troškove. Da bi sve to ostvarili, znači rezultati utiču i na sponzore. Naša aktivnost kompletna utiče i na sponzore i na sve ostale koji na bilo koji način financijski ili pomoć mogu sudjelovati, ne?
1: Da, Gea, kao bivša jedriličarka, zapravo koliko je danas mladima zanimljivo jedrenje i što ih najviše privlači tom sportu?
2: Pa jedrenje nikad nije bio neki populistički sport. Uvijek smo mi svi koji smo u tome bili nekako malo drugačiji ili čudni. Ono što je svakako prednost jedrenja je taj spoj s prirodom. Mi djeci danas od 7-8 godina koji krenu u školu jedrenja pružimo priliku da sami budu u jedrilici, da koriste prirodne snage kako bi se jedrilica kretala kroz more. Donose samostalno odluke, rješavaju nekakve probleme u kojima se nađu, budu odgovorni za svoju i tuđu imovinu. Mislim da taj dio samostalnosti koji mi pružamo djeci u jedrenju, kažem, to su djeca koja još uvijek, koji roditelji voze u školu i dolaze po njih u školu, koja je možda nigdje u tijeku dana nisu sami, odjednom se nađu sami u Optimistu na otvorenom moru, da je taj dio možda neusporediv. I ko to jednom proba, puno njih se zaljubi. Neki ostanu na tjecateljskom jedrenju, neki ostanu rekreacijskom, neki zavole neke druge oblike, ali jednostavno ko to jednom iskusi, često se zaljubi u to.
0: I bitno je da se vraćaju.
1: Ja, upravo tako. A zapravo gotovo sam siguran da i u klubu mnogi nisu svjesni važnosti ovoga jubileja, jer danas evo ne obilježavamo 20, 30, 40 godina kluba, nego čak 140. To je događaj doista koji ima i širi značaj za pomorsku tradiciju, možemo slobodno reći i Pule, i Istre, sportsku zajednicu, zajednicu Talijana, profesionalni, ali svakako i amaterski sport. Dakle, Vega nije samo sportski klub, nego i dio pulske i istarske tradicije i povijesti. Koliko je, Refko, evo ta povezanost i sa gradom, što ste malo prije spomenuli, i sa Istarskom županijom važna za klub? Mislim da tu podrška ne izostaje.
0: Pa moram reći da bez podrške i grada i županije, na kraju krajeva mi smo, predstavljamo grad Pulu, predstavljamo županiju Istarsku.
1: Jasno.
0: Ne bi mogli uspjeti, jer samo to financiranje potiče od grada i županije. Moram reći i pohvaliti se da smo uspjeli ostvariti koncesiju na pomorskom dobru ispred naših prostorija na Varselinama na sljedećih 20 godina, što je, moram reći, jako bitno za našu budućnost, jer zna se da neko ko koncesiju dobije može sutra ti reći ti tu ne možeš ostaviti barke. Jesmo u velikim problemima. Problema smo što nismo u svom nekom prostoru, da kažemo, mi smo ovdje domaćini i možemo, nadamo se u budućnosti. Pričali smo i sa gospodinom gradonačelnikom, pričali smo i sa gospodinom županom, a i pričat ćemo i dalje sa svima koji god mogu pomoći da bi mi, recimo, našli neki svoj kroj i bili na svome.
1: Da, idemo se sada malo evo osvrnuti na ono što nas čeka i sutra i u petak, jer evo sutra je velika svečanost u zajednici Talijana, onda u petak regata, a upravo tom regatom planirate zajednički, dakle, proslaviti vaš 140. rođendan na način kako zapravo to i najbolje znate, u sportskom duhu, slaveći ljubav i strast za jedrenjem i sportove na vodi između vaših klubova. Dakle, Egea, pretpostavljam da ti vodiš brigu o svemu tome, jedan od glavnih operativaca u klubu. Dakle, što nas čeka sutra, što nas čeka u petak?
2: Da, evo, prvo samo mogu reći da iza cijele ove organizacije ne stojimo samo nas dvoje, stoje velik tim ljudi koji svakodnevno doprinosi, tako da ne bi bilo da pokupimo zasluge.
1: Danas je izazovno organizirati neku proslavu.
2: Jako puno nas je uključeno, svako ima svoj dio priče. Znači, u petak je start te regate za 140. obljetnicu iz Pule, cilj će biti u Trstu. Start će dati gospodin dogradonačelnik Gordić. Startat će se ispred riječkog gata znači u Pulskoj luci, tako da i svi turisti i šetači mogu to vidjeti. Jedre će u 9 sati je start. Znači jedre i hrvatske i italijanske posade prema Trstu. Očekujemo dolazak negdje petak na večer kroz subotu u Trst, gdje će biti drugi klub, znači Pietas Julija, upriličiti cilj regate. Isto tako imat ćemo i na rivi

0: reprezentaciju jedrenja u klasi Optimist kako bi povezali isto 40 godina i naše najmlađe jedriličare, počevši od škole jedrenja pa i do aktivnih jedriličara u klasi Optimist. Dan prije, znači u četvrtak, u Čirkolu ćemo imati svečanu obljetnicu gdje ćemo uz prisustvo visokih dužnosnika podijeliti i neke nagrade i zajedno i uz medije i uz sve drage članove, prijatelje i volontere proslaviti tu obljetnicu.
1: Gdje će prisustovati svi ti talijanski driličari koji će doći na start regate, tako da su i do sada se prijavili njih oko 60 da bi prisustovali toj svečanosti, gdje će između ostalog i njihov predsjednik skupa sa mnom držati i govor. Pozdravni neki i nadamo se da će naše i njihovo prijateljstvo sa ovim potezom prerasti na neku veću razinu i možda sljedeće godine da postane ovo tradicionalno i druženje pa i jedrenje.
2: Da, i vjerujemo ono što će se događati u petak, dakle ta regata, zapravo vjerujem da je zamišljena i kao jedna svojevrsna poveznica, ajmo to tako reći, prošlosti i sadašnjosti, tradicije Vege i danas možemo slobodno reći suvremenog jedrenja.
0: Pa tako je.
1: Tako je. Pa mislim, inicijativa je, iskreno da kažem, krenula od predsjednika Pietas Julije. Stupili smo skupa nekako u kontakt i nekim dogovorom došli do toga da zajednički želimo to obilježiti i da nastavimo nekim prijateljskim tonom, sportskim tonom i da pustimo povijest koja je bila, šta je bilo. Mi smo sportski klub, jedriličari i na toj osnovi smo i organizirali sve ovo.
2: Naravno, ovih dana puno će se govoriti o jedrenju, puno će se govoriti o vašoj velikoj obljetnici. Evo, već sada mogu najaviti da ću u subotu u sportskoj emisiji pozvati ili Geu ili nekog drugog iz kluba da nam zapravo da jedan osvrt svega onoga što se dešavalo i u četvrtak i u petak, dakle kako bi zaključili tu priču koja je pred nama. Ali u svakom slučaju, Gea, pretpostavljam da ćete i danas iskoristiti ovu vašu pojavu u Radio Pule da pozovete svakako naše sugrađane, naše slušatelje da ponajviše dođu u petak i ispratite sve vaše sudionike, sve ove jedriličare.
0: Tako, bit će nam drago da ovaj put imamo priliku pozvati sve slušatelje i sve naše građane da nas dođu pozdraviti i podržati u gradu, u Puli, u centru, znači to je ispred arene, ispred željezničke stanice. Inače smo mi nekako i sve naše regate koje se događaju i u zimskim mjesecima i najčešće smo orijentirani na tamo dio ispred kluba, ispred Valsalina, Lungomare, Verudela, ali evo ovaj put imamo priliku pozvati ih u grad. Mi smo došli u grad, došli smo u centar, tako da ćemo možda biti i vidljiviji, možda će nekakva druga publika nas vidjeti koji nas inače na Lungomare ne vide, tako da svakako ako ste u prilici, dođete u petak ujutro na rivu, ispratite naše jedriličare koji kreću za Trst, pozdravite naše najmlađe u klasi Optimisti i dođete vidjeti kako to sve izgleda.
2: Evo, i za kraj još predsjednik, riječ dvije.
1: Pa, za kraj ja bih htio osvrnuti se još šta nas čeka u budućnosti, a moram se pohvaliti da smo dobili sljedeće godine organizaciju svjetskog prvenstva u klasi Fly Dutchman, koja je nekad bila olimpijska klasa, gdje nam je posebna, ja ću reći, i čast, jer mi u klubu uspjeli smo, naravno uz naše veterane, ostvariti da imamo 6 brodova u toj klasi i to je jedno veliko priznanje. Te 2028. svjetsko prvenstvo za klasu Fin, koja je isto izašla iz olimpijade, što nam daje jedan poticaj, znači da i ovaj grad i ovo naše more ovdje Pulsko ponovo osjeti i svjetsko prvenstvo i da ti ljudi koji dođu vrate se.
2: Odlično, evo, vjerujem da smo dali jedan sjajan uvod u ono što nas čeka sutra i preko sutra. Što drugo reći nego sretno vam bilo. Vidimo se sutra navečer s početkom u 20 sati, dakle na toj veličanstvenoj proslavi u Pulskoj zajednici Italijana. Proslavit ćemo, popit ćemo nešto nakon onog službenog dijela.
1: I za
2: u svakom slučaju. I za
1: plesom,
2: zašto ne? Pa to mora biti opušteno. Onako, evo je, kaže, treba biti na kraju opušteno i na kraju sve ispadne najbolje. Gea, slažeš se?
0: Tako je.
2: Hvala vam puno i vidimo se.
1: Hvala tebi na pozivu i lijep pozdrav svima.
3: Puležana.
4: Upoznemo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
3: Puležana.
4: Priče iz života ljudi našega grada.
3: Puležana.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bih sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
2: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
3: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
4: Pst, otkrićemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
2: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Italunion.
0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bih sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
5: Dobro jutro, Istra.
6: Na Radio Puli.

0: 10:44, idemo dalje sa našim današnjim jutarnjim programom, slušamo jednu prekrasnu baladu, a jedan od najuspješnijih domaćih glazbenika nove generacije, Matija Cvek, sa svojim bendom 20. kolovoza stiže u Pulu, gdje će držati koncert, i to u jedinstvenom ambijentu malog rimskog kazališta. Inače, u Pulu dolazi u sjajnom trenutku, moramo to priznati, njegov aktualni singl kojeg upravo i slušamo, Dvoje mladih, popeo se na prvo mjesto top ljestvica, potvrđujući još jednom snažnu povezanost Matije i njegove publike. Pjesma zapravo, ako se ne varam, a on će me sam ispraviti ako griješim, koju je Matija čuvao čak 15 godina, premijerno je predstavljena ovog ljeta na Melodijama Jadrana u Splitskoj galeriji Meštrović. Emotivna balada koja govori o dvoje ljudi koji su nekada bili nerazdvojni, a život ih je s vremenom odveo različitim putevima. No, a ko sam ja da govorim o pjesmi Matije Cveka, nego evo u programu Radio Pule srdačno pozdravljam Matiju Cveka. Matija, ako se čujemo, dobar ti dan i dobrodošao u program Radio Pule.
1: Dobro se slušateljima, naravno.
0: Evo, tu smo, dakle, čujemo se dobro. Ono što svakako valja napomenuti, najaviti je, dakle, uskoro stižeš u Pulu, četvrtak 20. kolovoza, nastupaš u Malom rimskom kazalištu. Što zapravo, evo ono klasično pitanje, što publika može očekivati od tog koncerta? I zapravo, Matija, koliko ti znači nastupati na ovakvim posebnim povijesnim lokacijama? Je li drugačiji neki osjećaj pjevati, recimo, u prostoru poput ovog u Puli Malog rimskog kazališta nego u velikoj dvorani?
1: Pa dobro, sad nama već Pula nekako nije ono novi grad, već smo ajmo reći par godina održali neke lijepe koncerte i koji su uvijek lijepo punjeni i ljudi su uvijek dobro raspoloženi i nekako se mi uvijek onda osjećamo dobro, tako da ovaj put, ono što je nam novo, novi nam je prostor, znači to Malo rimsko kazalište je u stvari, ajmo reći, neka nova malo stepenica za nas i kažem, prekrasan prostor, ja sam obično obično mi je draže malo možda i ti nekakvi vanjski lijepi povijesni prostori nego što su mi neke zatvorene dvorane i zatvoreni prostori. Tako da u stvari ono što znam je da ćemo mi biti super raspoloženi, bend će biti super raspoložen. Svirat ćemo najbolje što možemo, to je uvijek neko pravilo. Ali ono što kažem, očekujem je da i ljudi koji dođu u stvari budu raspoloženi, da nam donesu dobru energiju i da mi pratimo i to je to.
0: Da, i zapravo svi nekako s nestrpljenjem očekujemo taj koncert, jer dovoljno se prisjetiti prošlogodišnjeg koncerta u Istarskom narodnom kazalištu, koncert koji je rasprodan u samo nekoliko sati, nakon toga i tvoj nastup u Rovinju. I evo, Matija Cveka opet, dakle, stiže nam u Pulu. Evo, reci nam za početak još nešto to više o tvojim koncertima. Zapravo, tvoje koncerte često prati ta jedna snažna, svojevrsna energija, vrlo bliska komunikacija sa publikom, pa možda koliko ti je upravo taj kontakt s ljudima važan tijekom nastupa?
1: Jako mi je važan da se i ja opustim. Mm-hmm. Pa moram reći da sam sad razvijem i nekako i u automatizmu nam je da u stvari budemo stari, što je ono kao malo je oksimoron, ali stvarno tako je. Ajmo reći da taj bend, odnosno i ja, nekako funkcionira na način da tehnički sve uvijek bude dobro i znamo svi gdje smo i šta radimo. Opet ti momenti neke spontanosti, neke, ajmo reći, neke šaljivosti i svih tih nekih događanja kao i kontakta s publikom je ono što u stvari, ja mislim, radi dobru atmosferu na tom koncertu, tako da ne mogu ja više sad od toga pobjeći. Ajmo reći da je to nešto što jednostavno je i koncert takav je. I svi koji su bili znaju na šta dolaze, to je ono što mi je jako drago, da se ti ljudi stvarno vraćaju i žele opet doći na te koncerte, a opet kažem, nadam se da im zainteresiramo i nekog novog i eto, mi ja mislim da u mojoj ovoj priči to funkcionira nekako od usta do usta, da je to stvarno dobro i kao da trebaš doći čuti.
0: Da, zapravo, Matija, što se kod tebe, recimo, kao glazbenika najviše možda promijenilo u posljednjih nekoliko godina? Naravno, tu je glas, tu je autorski pristup, samopouzdanje, ali i upravo i taj odnos prema publici, jeli?
1: Pa sigurno malo samopouzdanje ovoga veće i samim tim da ja drugačije. Pa mislim, ostalo mi stariji sam. Ja, bilo bi čudno i loše da sam ostao na istom mjestu kao prije 5 godina, recimo, ili 10 godina. Tako da nadam se da će samo taj kao nekakav rast se nastaviti, ono, stagnacija, nešto što nekako ne planiram. I kao čovjek i kao umjetnik, odnosno artist, i to je, ajmo reći, da ovoga svaki taj koncert mi nešto novo i donese i nešto novo izgradi i kod mene. Pa kažem, u Puli se smo svake godine smo praktički u Puli bar jednom, ako ne i dva put skoro, i ovaj, mislim da se i ti koncerti, iako su kao generalno slični, ali mislim da se svaki put malo razlikuju.
0: Da, i svakako treba reći da publiku u četvrtak 20. kolovoza očekuje večer ispunjena pjesmama koje su obilježile upravo tvoj dosadašnji glazbeni put, ali i novim materijalom uz aktualnu Dvoje mladih. Na repertoaru će se naći dobro poznati hitovi koje publika već godinama pjeva sa tobom. Naravno, najavljujemo veliki koncert u Puli, ali pretpostavljam da evo ovako sa strane malo razmišljaš i o velikom koncertu u Areni Zagreb, jel tako, najveći samostalni koncert tvoje dosadašnje karijere, ako smijem tako, evo, spomenuti.
1: Pa tako i je, mislim, to je ono neko veliko finale nama ove godine i ovaj, pa mislim, ja sam onako prilično sretan zato što to ide nekim prirodnim putem i kao ide, ajmo reći, nećemo reći samo od sebe, ali jednostavno, evo, vidim da ljudi žele biti tamo, žele to sa mnom proživjeti i mi smo pri kraju s kartama, tako da, evo, ne mogu ništa ovaj, previše komplicirati, osim reći da je sve dobro.
0: Da, i moram priznati i sada isto otkriti da smo pri kraju s kartama i u Puli, jel tako, tako da doista svi oni koji žele svjedočiti ovom velikom glazbenom spektaklu 20. kolovoza u Malom Rimskom kazalištu, neka svakako požure i nabaviti kartu, dakle sve to u četvrtak s početkom u 21 sat, taj poseban ambijent Malog Rimskog kazališta na jednu ljetnu večer postati doista jedna prava kulisa za koncert jednog od najtraženijih domaćih izvođača i njegovog benda. U svakom slučaju, kažem ti, lijepe uspomene te prate i kad govorimo o Puli, vjerujem da nakon ovog nastupa te uspomene će biti još nekako jače i ljepše.
1: Pa, sigurno, i evo kažem, jako se veselim tom koncertu, mislim da će biti prekrasan ambijent, bit će odličan koncert, ja evo stvarno jedva čekam.
0: Matija, hvala ti puno, naravno mi se uskoro i vidimo i dogovaramo sve oko koncerta, ali u svakom slučaju pozdrav ekipi, pozdrav, jel tako, i onom ljepšem dijelu tvog benda, smijem to reći.
1: Naravno.
0: Hvala ti puno i čujemo se, vidimo se, Matija.
1: Hvala vam i vidimo se.
0: Pozdrav, bok. Idemo mi slušati dalje do kraja pjesmu Na jastuku. Imamo 4 ulaznice za vas, jer naravno ne možemo najaviti neki koncert, a onda ne misliti na vas i ne podijeliti barem 4 ulaznice za veliki koncert Matice Eka u Malom Rimskom kazalištu.

Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.

0: Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, u nastavku našeg današnjeg druženja i u nastavku našeg današnjeg programa najavit ćemo još jednu glazbenu poslasticu u Pulskoj areni. Naime, još svega 2-3 dana preostalo je do velikog koncerta Harisa Đinovića koji će se u petak 14. kolovoza održati u areni. Glazbenik čiji su glas i pjesme obilježili regionalnu scenu pred pulsku publiku nekako stiže s koncertom kojim slavi više od 4 desetljeća karijere. Biće to zapravo večer posvećena pjesmama koje su nadživjele vrijeme u kojem su nastale i koje zapravo danas podjednako dobro poznaju različite generacije. Publika će naprosto u jedinstvenom ambijentu arene imati priliku čuti neke od najvećih hitova Harisa Đinovića, a gospodin Đinović je inače tijekom više od 40 godina karijere izgradio poseban glazbeni stil, prepoznatljiv po snažnoj interpretaciji, karakterističnoj boji glasa i spoju tradicionalnog i suvremenog zvuka. Zapravo, da ne bi previše duljio, evo, iznimna mi je čast i veliko zadovoljstvo u programu Radio Pule srdačno pozdraviti velikog čovjeka, velikog glazbenika, gospodina Harisa Đinovića. Ako se čujemo, dobar vam dan i dobrodošli u program Radio Pule.
1: Dobar dan i vama i svim slušateljima vašeg radija. Veoma mi je drago, velika mi je čast što ću nastupiti u Pulskoj areni u jednom od najkultnijih objekata na, mogu slobodno reći, u svijetu, na kugli zemaljskoj.
0: Da.
1: Ako bar ja to doživljavam, a vjerujem da to doživljavaju i mnogi glazbenici koji su nastupali u istoriji.
0: Da, upravo tako, dakle, pred vama je ovaj veličanstveni nastup u Pulskoj areni. Zapravo, Harise, što vam prvo prođe kroz glavu kada, evo, čujete, kada ste zapravo svjesni činjenice da ćete pjevati na tako posebnom mjestu, jer arena doista ima nevjerojatnu povijest i atmosferu, vjerojatno i pripremate za ovaj koncert nešto posebno?
1: Pa, bit će nešto posebno, ali što je najposebnije, bit će mnogo muzičara, preko 20 i nešto na bini, što daje jednu garanciju kvalitete. Sve su to vrsni, sjajni muzičari, tako da mislim, jedino mogu ja zaribati ako se zakašljim, ali mislim da neću.
0: Da, zapravo i sami znate, da, recite.
1: Ali znate da to može desiti i u sred i koncerta i može se desiti kad je kad je u punoj formi glasa, ali opet ja to ne govorim da bi nešto da prediktiram neke stvari, nego čisto malo krušalu govorim to. A s druge strane mislim da kvaliteta neće nedostajati i da ćemo se truditi da napravimo jednu sjajnu atmosferu, kao što mi u Sarajevu kažemo, da napravimo jedan dobar dernek, odnosno da napravimo jedan spoj, jednu sinergiju između publike i nas koji smo na bini. Kad budemo svi zajedno pjevali, onda je to potreba dobrog koncerta i dobre atmosfere.
0: Zanima me koliko zapravo repertoara samog koncerta prilagođavate publici. Dakle, osjetite li već tijekom prvih nekoliko pjesama što publika te večeri želi čuti?
1: Pa da vam kažem, oni koji su došli na koncert, oni vjerojatno znaju moj repertoar, tako da su oni došli da čuju tu muziku, sad kakav je redoslijed, šta ja znam, radio sam ga 20 godina, čini mi se da sam ga potrefio, ali da li u potpunosti, to ne znam. A znam da se pravi dobra atmosfera na mojim koncertima.
0: Da, svakako, idemo samo dvije reći i o vama, dakle o vašoj glazbi, o vašoj karijeri. Evo, vaše pjesme već, kao što sam i u uvodu rekao, već desetljećima žive među publikom različitih generacija. U čemu je, Harise, po vašem mišljenju, tajna njihove dugovječnosti?
1: Pa ja mislim da sam napravio jednu vrstu nekog pop folka, neku vrstu muzike koja ne pripada ni jednom žanru, ni jednoj branši drugoj muzičkoj, ali da ima elemenata svih u mojoj interpretaciji ima. Tu kad se analitički uđe, može se naći i razni ličnosti koji ne pripadaju toj vrsti muzike, od Tom Jonesa do Gypsy Kingsa, preko Staffa Teistovića, preko, ne znam, još mnošto drugih interpretatora vrhunski, tako da sam ja uspio u mladosti da spojim jedan ciganske muzike kojim sam se također bavio 10 godina, tako da je to spoj nekakav, ne znam nija kakav, ali to jednostavno izašlo iz mene i krenuo sam tim pravcem i eto ga, neki uspjeh je došao, tako da se mi nastavio.
0: Otkrite nam nešto, otkrite nešto i slušateljima Radio Pule. Zapravo kada stvarate ili birate pjesmu, što vas prvo privuče? Da li melodija, da li tekst ili nešto sasvim treće, moguća i emocija?
1: Pa da vam kažem, sva tri elementa su jako bitna, a s druge strane ja uglavnom gledam da li je to pjesma koja pripada meni, koja ne liči na ono što sam ja ranije radio, što sam ja ranije pravio. Jer ja sam inače autor 90% svojih pjesama i teksta i muzike i aranžmana i tako dalje. I da to ne bi ličilo na nešto staro, onda te pjesme odbijam. A neke druge za koje ljudi misle da nisu za mene, ja im uporno govorim dajte mi pošaljite te pjesme koje vi mislite da nisu za mene, vjerovatno će biti dobre.
0: Da,
1: malo s tim kompozitorima kuburim, ali
0: da, htio sam reći, koncert u Puli donijet će zasigurno jedan presjek najvažnijih pjesama iz svih razdoblja vaše karijere, od onih ranih uspješnica do novih izdanja. Koliko se zapravo evo Haris Đinović kao izvođač promijenio od početaka samih do danas?
1: Pa da vam kažem, mogu vam reći da se nisam promijenio ništa, možda sam se malo više posvetio, da ne kažem uozbiljio, ali i tada kad sam prvi put izašao na scenu bio sam jako posvećen, jako ozbiljan, nisam tremaroš po vokaciji, tako da jedino je problem o čemu ja brinem, a to odnosno su dva problema, da li mi je zdravo grlo i da li će biti dobra ozvuka, dakle da li će biti ozvučenje, razvoj ili kako već. Da li će to biti u redu, jer to može da pokvari kod.
0: Svakako, i još za sam kraj, gospodine Đinoviću, Pula, naravno da znate, turistički je grad i u areni će, evo, vjerojatno biti ljudi iz različitih krajeva. Vjerujem, pretpostavljam da vas veseli ta činjenica, pa evo što publika u Puli može očekivati od vašeg nastupa.
1: Pa, da vam kažem, publika... Ako bude publika sudjelovala s nama u pravljenju te atmosfere, ako bude pjevala s nama, što mislim da hoće, onda će to biti pun pogodak. Jer publici je važno da čuju one pjesme po koje su došli da ih čuju i mislim da ćemo im mi to omogućiti, da ćemo im dati. Ali ako napravimo dobru atmosferu, onda je to kraj. Mislim vrh.
0: Je, upravo tako i gotovo sam siguran da će to biti još jedna večer, još jedna noć za pamćenje uz brojne glazbenike i gudački orkestar. Na pozornici se priprema i velika produkcija prilagođena prostoru Pulskog amfiteatra. Kao predgrupa nastupit će mladi istarski harmonikaš Ivan Licu sa bendom. Dakle, doista ono što znamo reći, za svakoga ponešto, ali u svakom slučaju vi ste glazbena zvijezda i vjerujem, nego gotovo sam siguran da ćemo svi zajedno u petak uživati u Pulskom amfiteatru. Gospodine Harise Đinoviću, hvala vam puno evo što ste izdvojili ovih 10 minuta za program Radio Pule za naše slušatelje i što drugo reći nego vidimo se u petak u Pulskoj areni.
1: Naravno, hvala vam lijepo na pozivu.
0: Srdačan pozdrav.
1: Srdačno.

A mi nastavljamo istim tempom, u istom ritmu, 11 sati 25 minuta. Ja ću vas samo podsjetiti, dijelili smo i evo ulaznice za nogometnu utakmicu između Istre i Slaven Belupa, dijelili smo ulaznice za koncert Matije Cveka, dijelili smo ulaznice za koncert Harisa Đinovića, a u nastavku programa, doduše za nekih 10-15 minuta, dijelit ćemo i ulaznice za još jedan veliki koncert, dakle, jedan od najcjenjenijih domaćih glazbenika mlađe generacije, Marko Kutlić ovog ljeta nastavlja svoju koncertnu turneju Moram dalje, a publika će ga 13. kolovoza, dakle sutra navečer, imati priliku doživjeti u jedinstvenom ambijentu pulskog Kaštela. Poznat po snažnim interpretacijama, iskrenim emocijama, prepoznatljivom glasu, Marko će publici prirediti kao i uvijek večer ispunjenu glazbom koja povezuje. Na repertoaru će se naći njegovi najpoznatiji hitovi poput Za tebe, zatim Budiš me kad god poželiš, kao i pjesma Drugi dio mene, s kojim je osvojio Zagrebački festival, a publika će naravno uživo imati priliku čuti njegovu aktualnu pjesmu Probudi me, koju upravo slušamo, a kojom se ove godine predstavio na Melodijama Jadrana uz brojne druge pjesme koje su obilježile njegov glazbeni put. Naravno čekamo Marka Kutlića, negdje nam se izgubio po Puli, ali u svakom slučaju nadam se da u roku od 5 minuta će biti s nama u studiju, a u međuvremenu naravno mi ćemo najaviti ovaj koncert, slušat ćemo njegove pjesme i vjerujem svi zajedno uživati. Inače, kao napomena, samo ću reći da koncert na Kaštelu dio je koncertne turneje Moram dalje, koja tijekom godine prolazi kroz brojne hrvatske gradove. A mi upravo slušamo pjesmu Moram dalje.

Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

Da, mi dalje slušamo Marka Kutlića, dakle još jedan put ću spomenuti kako koncert na Kaštelu dio je koncertne turneje Moram dalje, koja tijekom godine prolazi kroz brojne hrvatske gradove. Inače, turneja donosi emotivne i glazbeno bogate večeri u kojima publika ima priliku doživjeti Marka u njegovom najiskrenijem izdanju. Velika završnica turneje održat će se 21. studenoga u Zagrebu, gdje će Marko zaokružiti ovo posebno glazbeno putovanje i to velikim koncertom. Naravno, ne treba ni reći kako ambijent Pulskog Kaštela pružit će sutra navečer savršenu kulisu za ljetnu koncertnu večer ispunjenu emocijama, vrhunskom glazbom i naravno posebnim trenucima koje Marko Kutlić uvijek stvara sa svojom publikom, jer svi vi koji volite Marka Kutlića znate da zapravo njegovi nastupi su poznati po neposrednoj atmosferi, vrhunskim glazbenicima, snažnoj povezanosti s publikom, zbog čega svaki koncert ostaje dugo u sjećanju. Evo, mi ćemo danas podijeliti 4 ulaznice u očekivanju Marka Kutlića, jel tako, koji je već trebao biti tu, ali očito još uvijek nas nekako traži. Neću spomenuti vjerojatno da ima i problema sa parkiralištem, ali dobro, šta je tu je, važno je da imamo odobrenje, evo, svakako podijeliti 4 ulaznice za sutrašnji koncert Marka Kutlića na Pulskom Kaštelu, sve to naravno s početkom u 21 sat.

0: 11 sati i 36 minuta, dočekali smo i taj trenutak kada nam je, evo, u studiju ušao Marko Kuclić, najavljujemo njegov sutrašnji veliki koncert na Pulskom kaštelu, sve to s početkom u 21 sat. Marko, dobar ti dan i dobro nam došao.
1: Još bolje te našo, pozdrav svim slušateljima i slušateljicama Radio Pule, evo, sorry što kasnim, ja ću na svoj sprovod za kasnim.
0: Da, ali nećemo imati zato puno vremena, ali iskoristit ćemo na što bolji mogući način, jel tako, ovih, ajmo tako reći, 7-8 minuta do vremenske prognoze. Dakle, vjerujem da je sve spremno za još jedan veliki tvoj koncert, za jedan veliki glazbeni spektakl. Koliko ti zapravo, Marko, evo za početak da te pitam, znači nastupati na lokaciji poput Pulskog kaštela, dakle prostoru koji sam po sebi ima jednu posebnu, stvarno moramo priznati, jednu posebnu atmosferu.
1: Puno mi znači, već sam bio prije nekih 6-7 godina tamo, imao koncert skupa s Matijom Cvekom. Ne znam sad točno kada je to bilo, ali dobro, sad da ne duljimo. Uglavnom, jako lijep ambijent, jako lijep prostor koji ima jednu povijesnu važnost, tako da velika stvar je u takvom jednom hramu kulture, evo, nastupi za mene, a sutra će biti zaista posebno, zato što dolazim kao jedan novi Marko s jednom novom energijom, sa puno novih pjesama, s bendom koji je fantastičan, najbolji bend do sad koji sam imao od kad sam se počeo baviti muzikom, i bit će naravno i gosti koji će biti zanimljivi, kao i svaki put ja uvijek iznenadim s gostima, tako da veselim se jako sutrašnjem koncertu.
0: Da, rekao si novi Marko, ali ono što treba reći, koncert na kaštelu dio je one koncertne turneje Moram dalje, koja će recimo kulminaciju doživjeti u Zagrebu 21. studenog.
1: Tako je, doživjela je veliko otvaranje u Zagrebu 8.3. Na koncertu u Tvornici kulture, koja je bila rasprodana, evo, i to mi je bilo velika radost i veliko veselje da smo ljudi tako dočekali nakon te moje diskografske pauze od nekih 2 godine. I rekao sam da je volio nekako zatvoriti taj krug, pa tamo gdje sam i počeo, da i završimo turneju koja, evo, traje već sad 4-5 mjeseci, i evo, zatvaramo je u Zagrebu 21.11. ako se bude kako treba. Mislim, za sad je sve kako treba, tako da nadamo se da će nastaviti tim
0: putem. Da, malo prije smo se čuli i sa Matijom Cvekom koji je najavio njegov svoj koncert 20. kolovoza, sada najavljamo tvoj koncert, sad vas imamo zajedno s pjesmu Zaplesala je s ljetom. Puno govorimo, jel tako, tim koncertima, o atmosferi. Kako, kada zapravo, Marko, pripremaš koncerte, koliko zapravo razmišljaš o samom prostoru u kojem nastupaš i zapravo koliko u publici? Dakle, hoće li ovo biti koncert na kojem će publika moći čuti tvoje najveće hitove, ili pripremaš, ajmo tako reći, neka posebna iznenađenja?
1: Gledaj, svaki moj koncert koji radim je drugačiji, ne? To je jedan poseban trenutak i to je ono za što ja živim. Ja živim zapravo za taj susret, za taj trenutak kad se spojimo svi skupa i ispričamo tu jednu priču života koja se sastoji od svih trenutaka, ne samo onih lijepih, već i onih malo manje lijepih, onih tužnih, onih bolnih, onih radosnih, onih punih sreće. Tako da bit će svega tu, i plesa i suza i plakanja i radosti, a ono što je bitno je da kad god dolazim u neki grad, ja uvijek nastavim da ljudima se nekako malo dodvorim, odnosno da im nekako se približim, pa iz tog razloga gosti koje biram za svoje koncerte su uglavnom oni koji su sa tog nekog područja.
0: Nećemo otkriti danas.
1: Nećemo nikog otkriti, evo, nek to bude iznenađenje.
0: Ali ono, kad govorimo o tvom glazbenom putu, taj tvoj glazbeni put nije počeo jučer, od ranih nastupa preko pravila igre do solo karijere, a kad danas nekako pogledaš unatrag, što misliš da je najviše oblikovalo Marka Kutlića, kakav je on danas? Evo, a ti si malo prije rekao novi Marko.
1: Ma sve je to mene oblikovalo, i sve te ceste u koje sam ja ušao, i neke su bile i slijepe, pa sam onda iz njih izašao i vratio se nazad na ovu cestu svog života. Uglavnom, sve je to utjecalo na mene, ali definitivno, evo, najveća promjena se dogodila sad nakon mog odlaska iz Hrvatske, nakon tog jednog riseta koji sam si priuštio, dozvolio. Puno sam mirniji. Meni je to, iskreno da ti budem jedna od najdražih i naj, ono, najboljih mojih odluka, ovako kad bi ja gledao kroz svoj život i sve odluke koje sam donio, mislim da mi je to jedna od najboljih odluka koje sam donio, tako da zahvalan sam na njoj i na prilici da sad ljudima dam, evo, kako kažem, ona pjesma moja nova koju sam snimio i drugi dio sebe.
0: Koliko je trajalo to novo poglavlje kod tebe? Ako smijem pitati.
1: Ma još uvijek traje.
0: Još uvijek traje. No, vratimo se, dakle, sutrašnjem koncertu. Bez dogovora s tobom, ja sam rekao da ćemo dijeliti 4 ulaznice. Ja se slažeš?
1: Ma možeš, ajde, možeš 6, e.
0: Dobro, za sada imamo...
1: Ja, raspoložen
0: poziv,
1: sam, dobro.
0: Po 2... 3 poziva, imamo po 2 ulaznice i to bi bilo to. Evo, pa da čujemo ko nam se javlja. Halo? Halo?
2: Halo?
0: Dobar dan, želim, halo.
2: Dobar dan.
0: Kako smo, gospođo?
2: Evo, hvala lijepo na pitanju, dobro sam.
0: Imate li kako pitanje za našeg dragog Marka?
2: Isto, bitno da je došao.
0: Bitno da je došao.
1: Bitno tako, da sam stigao, a?
0: Dobro, dobro, imate pravo da je važno da je on tu, lijepo živi, zdravi, spreman da. Za sutrašnji veliki koncert na Kaštelu. Vaše cijenjeno ime i prezime?
2: Biljana Ranić.
0: Biljana Ranić. E, kako će gospođa Biljana do ulaznice na ulaz?
1: Na ulazu samo će reći ime, a dajte mi meni recite imate li neku želju ovaj, da vam ja ispunim sutra na koncertu.
0: Ja sam mislim večeras, večeras danas ovdje.
2: Ja, za sutra ovaj pjesma Normalno probudi me.
1: Dobro, dogovoreno, Biljana, evo.
0: Evo, zapamtit će...
1: Tu pjevam i... sutra samo za vas.
0: Evo.
2: Kakav
0: poklon,
2: radi.
0: Kakav poklon, evo, uz ulaznice, evo.
2: Jesu to jedna ulaznica ili dvije?
0: Dvije.
2: Dvije, evo. Bože, evo najljepša.
0: Uživajte.
1: Hvala vam puno, vidimo se sutra, čao.
0: Pozdrav, gospođo, idemo dalje sa pozivima, halo.
2: Halo.
0: Dobar dan, želim.
2: Dobar dan.
0: Mogu se kladiti sve slušalice, odnosno slušateljice. I slušalice, da. Halo, jesmo li tu? Ime i prezime.
3: Milica Brožić.
0: Milica Brožić.
3: Da.
0: Imate vi neku pjesmu posebnu da vam otpjeva
3: isto,
0: sutra?
3: Isto što i gospođa koja isto.
0: O,
3: je.
0: Pa, odlično.
1: Eto, onda će to biti.
0: Jednim udarcem dvije muhe.
3: Jednim udarcem dvije muhe, da.
0: Može, hvala vam puno i ugodan provod sutra.
3: Draži, hvala, lijepi pozdrav, vidimo se.
0: Daniela, još jedan poziv, jel tako? Halo.
4: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, ma smo raspoloženi.
4: Evo da vas čujem još jedan put.
1: Dobar dan, dobar dan.
4: Katamaranu kad se vraćao sa Silbe, jako je drag, uz veliko poštovanje, jako su mu lijepe pjesme.
1: Hvala puno, Gracijela, ljubim vas i šaljem vam veliki zagrljaj, a sad virtualno, a sutra i uživo kad se vidimo.
4: Joj, sve dragi,
0: kako
4: sve
0: dobro,
4: dragi, ugodan dan, evo. Sve najbolje.
0: Hvala vama,
1: hvala.
0: Do slušanja, jer bi to bilo to što se tiče ulaznica, 6 ulaznica, super smo to odradili onako brzinski, ali uvijek ispadne dobro, jel tako, ono, kad je nešto spontano, kad je to nešto ljubavlju napravljeno, onda...
1: Iskreno, onda dobro, je to
0: iskreno. Što za kraj poručiti našim slušateljima, odnosno svim evo posjetiteljima koji će evo sutra doći do Kaštela, dakle nikako nemojte zaboraviti, u prodaji su ulaznice preko sustava Entrio, tako, jel tako? Zbog velikog interesa preporučuje se osigurati svoje mjesto na vrijeme i naravno znate i sami da ćete sutra doživjeti Marka Kutlića onako uživo, bit će to jedan koncert ispunjen emocijama, vrhunskom glazbom, pjesmama koje zapravo publika voli pjevati od prvog do posljednjeg stiha. Marko, što još ti imaš da reći?
1: Gledaj, ja mislim da si ti rekao sve. Eto, šta se trebalo reći. Ako...
0: Dobro.
1: Ako baš postoji još neko ko treba ulaznice.
0: Da, zato malo sam zbunjen. Da li imamo još nekoga? Vidim cijelo vrijeme da telefon... Da... To je već vremenska prognoza za 2 minute.
1: Uglavnom, ono što bih ja htio poručiti ljudima je da im se veselim, da im se radujem, da ih čekam u Pulskom Kaštelu sutra i da nikad nisam bolje pjevo. Evo, ne znam koji je razlog tome.
0: To biš ti trebao znati.
1: To moram nekog pitati uglavnom, ali evo, veselim se sutra tom trenutku, prilici da služim ljudima kroz muziku i da skupa ispričamo tu jednu priču života. To je za mene koncert, život u minijaturi. Radujem vam se i vidimo se sutra na Pulskom Kaštelu.
0: Nešto bi rekli mi, da bi riječ rekao, sve si rekao. Marko, hvala.
1: To je to, hvala tebi, Daniel.

0: za Vrijeme.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu Istri dežurni prognostičar Igor Lisac. Pred nama su dosta slični dani sa malim razlikama u prognozi. Bićemo pod utjecajem anticiklone sa sjevera, što će nam donositi danas, a idućih dana sunčano vrijeme. Također uspostavio se dobar gradijent između kopna i mora, što će dalje, zbog čega će dalje puhati bura. Po visini se nalazimo na prednjoj strani grebena, što nam podupire sjeverozapadno strujanje, koje do izražaja dolazi u popodnevnim satima kada bura prolazno oslabi. Stanje na moru će biti uvjetovano vjetrom, tako da očekujemo malo da umjereno valovito, na mjestima s jačim vjetrom moguće i valovito, a temperature zraka će biti idućih dana u padu. Nad područjem je trenutno pretežno vedro, puše slaba do umjerena, mjestimice jaka bura, uz zapadnu obalu ima i sjeverozapadnog vjetra, a more je malo do umjereno valovito. Temperatura zraka u Puli u 11 sati iznosila je 33 celzijeva stupnja, tlak zraka je bio 1019 hektopaskala, te je u blagom porastu, a relativna vlažnost 27%. Temperatura zraka u 11 sati, Porer, Vransko jezero na Cresu 30, Mali Lošinj, Senj, Svet Ivan na Pučini 31, Pazin 32, Rab Rijeka 34 i Krkaredom 35 celzijevih stupnjeva. Danas malo šturo što se tiče temperatura po postajama, jer ne dobivamo sve podatke u ovom trenutku. Do kraja dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme, ko što smo rekli u uvodu, puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura, tijekom poslije podneva prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar, a mora će biti malo do umjereno valovito, povremeno moguće i valovito. Sutra u četvrtak sličan dan, vedro i sunčano, puhat će i dalje bura, slaba do umjerena, mjestimice jaka, tijekom poslije podneva na otvorenom moru prolazno sjeverozapadni vjetar, a more će biti malo do umjereno valovito, na dijelovima moguće i valovito. Što se tiče temperature zraka, i jutarnja i dnevna temperatura će padati. Preksutra u petak, gotovo identičan dan, vedro i sunčano, i dalje s burom koja će slabjeti tijekom petka, a bit će tu i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka i dalje pada i to će se više osjetiti kod jutarnje temperature. Od ostalih dana možemo vikend spomenuti, koji za sad izgleda sunčano i suho, a bure će biti još jedino u subotu ujutro. Toliko o vremenu i srdačan pozdrav iz Rijeke.
0: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez većih poteškoća, osim na cestama u priobalju gdje su zbog jakog vjetra na pojedinim dionicama zabrane za pojedine skupine vozila. Tijekom poslijepodnevnih sati usporenija vožnja očekuje se na gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj. Uz povećanu gustoću prometa usporavanja su povremeno moguća i na autocestama, posebice u zonama naplata, tunela i odmorišta, te na prilazima turističkim središtima. Vozače molimo za pojačan oprez i strpljenje, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Da, nekako smo stigli i do kraja ovog jutarnjeg programa, kao što sam vam obećao, puno gostiju, puno tih ulaznica koje smo dijelili, javljanja s terena, u svakom slučaju vjerujem da smo opravdali evo vaša očekivanja, hvala vam puno naravno na pozornosti. S vama su od 6 sati bili Danijele Pernić kao tonski realizator, moje ime Danijel Sponza, ja sam bio vaš domaćin, urednik i voditelj današnjeg jutarnjeg programa. Dolazi do male promjene i u našoj režiji jer Danijele prilično ovako umorno izgleda, što je normalno. Stiže nam i preuzima kormilo režije kolega Vincent Ereš. U 12 sati slijede i vijesti Radio Pule, kolegica Nives Kalebić. Ništa, što drugo reći nego ostanite i dalje s nama, ostanite i dalje uz program Radio Pule.

0: Vijesti Radio Pule.
1: 4 mlađe osobe nestale su noćas po jakom nevremenu na moru u Velebitskom kanalu, te se za njima traga. Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru pokrenula je koordiniranu akciju nakon što je njihov nestanak prijavila poznanica. 4 prijatelja iz Portugala krenulo je čamcem na napuhavanje, dugim do 1,5 metara veslajući do obližnje kampa prema Senju, ali izgubio im se trag. Za sad je u potrazi pronađen napušteni čamčić kod obale Krka. U potragu će se uključiti raspoloživa plovila riječke policije, čim to vremenski uvjeti dopuste, kao i zrakoplov obalne straže. Veliki požar buknuo je poslije ponoći u naselju Gorica u Dubrovniku. Zbog jakog vjetra u samo nekoliko minuta proširio se na obližnju borovu šumu, te se u jednom trenutku približio stambenim zgradama. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je preusmjerena na litice prema moru, gdje su se mogle čuti i detonacije. Požar je lokaliziran malo prije 2 sata, a izgorjelo je oko 6000 četvornih metara površine. Prema zasad još nepotvrđenim informacijama prouzročio ga je vatromet. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Jedna stvarna intervencija, jako zahtjevna u srcu grada, po jakom vjetru, što je izazvalo jako brzo širenje požara. I sve ono što se dogodilo i razlog požara, ako je to, a u svakoj sumnji se vodi na to, to je stvarno nešto čemu treba stvarno stanuti nekako na kraj, ako je moguće, kako, ako je vatromet, što smo i svjedoci tamo da je ostalo, izazvao i napravio problem ovaj, taj građanin koji je to napravio, ili kogod bio, stvarno moramo se zapitati što mu je na ovako vrijeme, na ovakve ekstremne vrućine, na 1000 upozorenja.
1: Ne smiruju se reakcije na ekocid u Gospiću. Saborski zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić ponovili su da će Most tražiti opoziv vlade, nakon što se jučer na njihov poziv na sastanak nije odazvao nitko iz oporbe. Nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću nazvali su bioterorističkim činom.
3: Ne bi sad ulazio u detalje razloga zašto se nisu odazvali, jer su bili predaleko potocima, pa ipak treba doputovati do Zagreba i vruće je i sve i gužve su po cesti. Mi ćemo doći na ovaj odbor, ja sam i član odbora za zaštitu okoliša. U petak ćemo se pojaviti svi u Gospiću, nekima će to biti 10. 12. put, nekima će to biti 147. put, a mnogima će biti prvi put, jer su liku otkrili prekjučer.
4: Tražimo od predsjednika države, gospodina Milanovića, ili od predsjednika Sabora, gospodina Jandrokovića, da se zovu hitnu izvanrednu sjednicu Sabora. Oni to sukladno zakonskom i ustavnom okviru Republike Hrvatske jedini mogu. Tražit će se opoziv vlade Republike Hrvatske za ovaj dozvoljeni, organizirani bioteroristički čin.
1: Početkom rujna Poreč će dobiti novu liniju javnog prijevoza prema Baderni, a javni prijevoz za građane s prebivalištem na području Poreča bit će besplatan. Nova će linija olakšati svakodnevno putovanje učenicima, mladima i umirovljenicima. Uz nju nastavit će voziti i već postojeće 2 linije javnog prijevoza. Prvi električni autobus Poreč je dobio 2021. godine kroz europski projekt Sutra, čime je postao prvi grad u Hrvatskoj s javnim električnim prijevozom. Cilj je, kažu u gradu Poreč, u javni prijevoz učiniti što dostupnim i potaknuti građane na njegovo korištenje, osobito tijekom turističke sezone. Izborom najljepših balkona i okućnica poslije podne u 19 sati na platou ispred stare ribarnice u starom gradu Labinu počinje program obilježavanja Dana grada Labina. Program se nastavlja sutra u 20 sati izložbom 30 likovnih umjetnika u Labinskoj gradskoj galeriji. U petak će pak na velikoj pozornici na Titovom trgu Labinski gradski orkestar obilježiti 190. godišnicu osnutka. Na blagdan Velike Gospe 15. kolovoza održat će se Noći grada Labina, koje donose Boga sportski, kulturni i zabavni program. Vrijeme danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, a poslije podne s manje oblaka. Puhat će slaba do umjerena, ponegdje jaka bura. More će biti malo do umjereno valovito, povremeno i valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 37 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Vincent Ereš, uredila Nives Kalebić.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

U podne i 8 minuta ja ću vas sve lijepo pozdraviti, najaviti da slušamo Vodu piti, Trizan biti, našeg Bruna Krajcara. Jedan dobar savjet za danas, ali i za ove dane pred nama, obzirom na to koliko je vruće. U režiji, dragi Vincent Ereš, srijede glazbu bira Mauro Đorđi Mifra. Moje ime je Jadranka, s vama se družim sve do 21 sat. Danas se cijelo poslijepodne i večer uživat ćete u ovom glasu koji sam naslijedila od gospođe majke. Ostanite uz nas, imamo odmah goste, pričat ćemo malo o glazbi, malo o Trki na prstenac, uglavnom sve aktualno, zanimljivo i opušteno.

0: Podne je 18 minuta i ono što slušate je grupa Ignore i gotove, a slušate to s razlogom. U nedjelju će Pulski kaštel biti mjesto susreta dviju generacija pop-punka. U Pulu nam stiže zagrebački bendovi Ignore i Luzeri. Ignore kao bend koji na sceni postoji još od 2008. godine, a Luzeri kao jedan od najzanimljivijih u vrijeme još kad su nastupali Blink 182 ili Sum 41 i slični bendovi i kako je bilo odrastanje uz tu generaciju, kako izgleda njihov zvuk danas, evo, znaju moji gosti u studiju. Studiju je sa mnom Lara Rogić. Lara, dobar dan, dobrodošli.
1: Pozdrav, hvala vam na pozivu i pozdrav svim slušateljima Radio Pula.
0: Hvala. Jedna od organizatorica i Jan Mišković, također jedan od organizatora. Jan, dobar dan.
2: Hvala na dobrodošlice, Jadranka, također pozdrav svim slušateljima.
0: Rekla sam da slušamo Ignore, pa evo, bilo bi možda na početku najljepše da malo našim slušateljima predstavimo grupu Ignore. Kazala sam da postoji još od 2008. Što se ono umeđu vremenu dešavalo s njima?
1: Pa, dečki su nastupali dosta tako u to doba. 2012. su izbacili čak i album bez E, se zvao, zato što se zovu Ignore bez slova E na kraju, kako je popularna engleska riječ. Nakon nekog vremena su otišli na čak jednu dugu pauzu i vratili su se sa pjesmom Zaustavi vrijeme, prošle ili pretprošle godine, nisam 100% sigurna. I nakon toga su sada izbacili EP koji se zove Malo I, jer se također bend zove Ignore sa početnim malim slovom I.
0: Je li vam onako zanimljivo gledat kad nešto onako postoji i onda se desi taj revival, zapravo otkriju ga mlađe generacije?
1: Pa ja mislim da je...
0: To njima nekako desilo, tako?
1: Da, pa ja mislim da su ovoga se fino zakačili na taj Luzeri val zapravo, zato što su Luzeri nekako već su imali i platformu i dolazi iz jedne velike produkcijske kuće Jem, pa su ovoga mogli krenuti sa tim jednim zaboravljenim žanrom u nekakvim svojim uvjetima i mislim da su dali vjetar u leđa Ignoru i sličnim bendovima, a bome i sličnim događanjima ovoga koji oživljavaju sada taj val.
0: Luzeri su zapravo spojili, ili tako, taj zvuk trepa i moderne produkcije i privukli mladu publiku. Što bi nam, evo, mogu reći malo o Luzerima?
2: Tako je, Luzeri su na sceni od 2022. godine, isto u sklopu produkcijske kuće Jem, koja trenutačno dominira hrvatskim tržištem. Ono što je specifično za njih je da su zapravo u ove 4 godine karijere već uspjeli objaviti 3 albuma.
0: To je stvarno produktivno.
2: Zaista je i imali su nekoliko većih hitova. Mislim da najpoznatiji i onaj koji se najviše ističe Blank Face. I nekako su dobili još na svojoj popularnosti zbog one popularne serije Sram. To je target skupina koju mi komuniciramo isto tako i oni sa svojom glazbom i vjerujem da je to, ajmo reći, neki novi glas generacije koji će tek sada opet početi otkrivati pop-punkeru.
0: Mislim da bi morali sad onda doći mame na te koncerte i tate da vide što im djeca slušaju.
1: Apsolutno. Mislim da se neće razočarati. Lijepo je da se djeca vraćaju, to jest klinci i mladi, da se vraćaju tim nekakvim rock žanrovima. Ne?
0: Kako uopće došli do ideje da spojite Ignore i Luzere?
1: Pa iskreno, ideja je i proizašla iz, kako je Jan spomenuo, seriju Sram, jer naime i Ignorovci se nalaze na soundtracku same serije i po meni, ja sam iz Zagreba, Ignore je jedan zagrebački bend već desetljećima kao što smo napomenuli i bilo mi je jako drago i kad sam vidjela dečke da ponovno nastupaju i bila sam kao wow, ovo bi bilo super negdje dovesti. Pokušali smo razmišljati kako da ih dovedemo negdje što da skombiniramo da to bude nekakav lijepi event i da stvarno pop-punk dobije nekakvu svoju pozornicu. I ovoga,
0: pa,
1: i onda
0: Pula
1: smo se sjetili
0: punk grad definitivno.
1: Tako je. I onda smo se sjetili Luzera kao nekoga koji je stvarno atraktivan sad mlađoj publici i tko će zapravo i dovući tu mladu publiku da možda i poslušaju Ignore koji su možda manji bend i više zagrebački orijentirani svojom karijerom bili. Tako da ovoga, tako je nekako nastala ideja, tako smo ih nekako i pospojali.
0: Je li teže danas ovaj, recimo, bendu kao što je Ignor, kad pretpostavljam ne brije na TikTok i na te algoritme?
1: Pa čak se dečki dobro drže. Mislim, kao što rekao, osnovani su 2008. Dakle, većina benda ima 30 plus godina i ovoga, moram priznati da im je prisutnost na društvenim mrežama jako interesantna i zanimljiva. Kada su se vratili, vratili su se i na društvene mreže istovremeno i onda su ovoga krenuli snimati tak rilove, TikTokove i baciti nekakve fore koje su i njima smiješne, a možda mlađim generacijama, kako se popularno kaže, cringe, ali opet su u toku sa nekakvim trendovima i mislim da su stvarno u kratkom vremenu dosegli čak velik broj pratitelja. Tipa krenuli su s 200-300 pratitelja na Instagramu i sada su već na 3, 4, 5 tisuća, nisam sigurna točan broj.
0: Je li zanimljivo evo raditi s luzerima? Je li opće ste očekivali da će taj zvuk toliko snažno pogoditi publiku?
2: Pa, apsolutno. Mislim da je bilo za pretpostaviti da će se takav zvuk vratiti povremeno. Isto tako smo i upoznati s time da su luzere zapravo nastupali po Istri proteklih, ne samo mjeseci, nego i godina i redovito bi napravili, kako mi lokalno kažemo, štalu. Zaista su posjećeni i jako zastupljeni među generacijom Z-a i sada generacijom Alfa. Ono što je kod njih specifično je to da su zapravo to tri samostalna izvođača

0: približava publici danas.
1: Kad pričamo, da, izvoli.
2: Htjela bi se nadovezati samo da je između ta dva benda Ignore ipak možda onaj više koji progovara o nekakvim dubljim temama, ali isto jedan jako zanimljiv i taj pop punk i dalje zabava način.
1: Kad pričamo da o punku, onda uvijek mi, barem u naše vrijeme, punk je nekad i glazba je nekad bila onako dosta svedena u te kućice, onako, ja sam tu i to sviram, ovo. Danas više nekako mi se čini da nije tako, pogotovo evo među luzerima. Mladi koketiraju sa raznim žanovima.
0: Apsolutno, mislim to je jako reflektivno i na nas dvoje kao organizatore, zaista imamo široki katalog i ukus u različiti spektar žanrova.
1: Moramo se osvrnuti na Albana koji tako ste doveli, koji je bio
0: recimo,
1: tri
0: dana smo radili koncert Albana u Malom rimskom kazalištu, zaista u potpunosti smo bili rasprodani i to je bio ono, to je bila večer talijanske kancone i zanimljivo je vidjeti kako zapravo jednu nedjelju radimo nešto što je u biti, ajmo reći, klasika, a onda s druge strane radimo nešto što bi bila neka moderna i oblik revolucije.
2: Odmah sljedeću nedjelju, da.
1: Da.
0: Zaista
1: da.
0: Ono...
1: Ali to je današnja glazba. Danas se, pogotovo mladi, a vi ste stvarno mladi, ne vole svrstavati u te okvire. Ni u glazbi, ni u poslu, ni...
2: Ne vole. Iz mog iskustva, naime, pisala sam i diplomski rad na sličnu temu, spoznala sam da mladi jako vole samo autentičnost i vole biti autentični. I onda ako mogu to postići kroz slušanje više žanrova, otkrivanje nekakvih deep cut pjesama i slično, onda će tu priliku iskoristiti. I zahvaljujući medijima danas to i mogu.
1: Kako je opće zamišljeno kad kreće koncert, ko prvi, što je ono što nekako mora, hoće li se možda desiti nekakva simbioza na pozornici?
2: Tome se i mi nadamo. Naime, najavili smo ulaz od 8 i nadamo se da bi bendovi, to jest bendovi bi trebali krenuti u 9. Ne želimo spojlati, kako se to popularno kaže, i otkriti unaprijed hoće li nastupati prvo jedni pa drugi ili će tu biti nekakvih iznenađenja, dolazaka na stage i slično. Voljeli bismo da dođu svi od početka i budu do kraja, da čuju oba benda i
1: da se iznenade ugodno.
2: Tako je, da.
1: Kaštel ste izabrali, evo, još jedno divno mjesto u Puli za koncerte. Nekako mi se više sviđa za ovaj tip glazbe Kaštel, gdje je...
2: Da, tako smo i mi razmišljali.
1: Može
2: tako smo se, i mi razmišljali i, jer je slobodnije i samo su stača mjesta, dakle nemamo nekakva sjedenja kako je to bilo na Albanu, na primjer, i onda smo skužili da je Kaštel stvarno prostor za nas.
1: Da. Evo, što još nešto što moramo znati? Da, koja je cijena ulaznice i kako do nje?
2: Entrio.hr, cijena je 25 eura, a pozivamo vas i na kviz u Kinemi u 13.8. gdje potencijalno možete svojiti neke popuste, možda neke ulaznice.
1: O kakvom kvizu je riječ?
0: Riječ je o pub kvizu, u biti isto će biti na temu pop punk kulture. Generalno će pokriti široki spektar tih tema, ne samo kod nas nego i vani, ali će primarno i dominantno biti fokusirano i na Ignore i na Luzere. Zato pozivamo sve, ako ste dostupni sutra u Kinema u 8 na večer.
1: Dakle, sutra u 20 sati Kinema, dođete u što većem broju, možete osvojiti ulaznice. Cijena opet povoljna, kažem, za dva benda samo 25 eura. Pulski Kaštel, divna pozornica, ove nedjelje će, dakle, biti, sigurna sam, jako, jako živo. Ja ću još jednom reći da bi stvarno bilo poželjno da dođu neki stariji, možda, ne znam da to mladima neće baš biti zabavno za vidjet, ali opet, zašto ne miješana publika, zašto ne... uživat...
2: Tako je, glazba je tu da nas spaja,
1: za sve generacije.
2: Da.
1: Što smo još možda zaboravili, ja vas pitati i o Ignoru i o Luzerima.
0: Ja bih htio istaknuti samo tu specifičnost da zapravo ovaj koncert ima dva headlinera, nije samo imamo jednog ili imamo samo drugoga, to dolazi u kombinaciji, mislim da je to nešto što je posebnost ove koncertne sezone, jer obično imamo jednu osobu koja ima predgrupu i potencijalno nekoga nakon koncerta, a ovdje dijele pozornicu ravnopravno. Mislim da je to jako važno u današnje vrijeme zapravo ostvariti, baš iz razloga što se stavlja fokus previše na brand, a ne na umjetnost. I mislim da to uspješno ostvarujemo sa ovime koncertom.
1: A i mislim da je fora čuti pop punk i čuti, ne znam, nešto što je nastalo prije
0: je,
1: 18 godina i nešto što je nastalo prije 2 godine, pa evo da se malo vidi.
0: To je jedna vremenska
1: evolucija, kako to ide.
2: Dečki su si inače dobri i planirali su raditi nekako.

0: suradnje skupa. Tako da možda nešto, neki preview dobijete.
1: Zapravo onda što ovo je zapravo jedan povijesni trenutak.
0: Tako je, da. Povijesni trenutak modernog pop-punka.
1: Da, pop-punka. Puno vam hvala što ste bili moji gosti. Hvala Lara, hvala Jan i vidimo se svi u nedjelju na Kaštelu. Slušamo Ignore i Luzere. Mi ćemo sad za kraj čuti, ili već slušamo Luzere, evo. Ali pojačaj Vincent. Hvala vam i do slušanja.
0: Hvala vama, vidimo se.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Četvero mladih iz Portugala nestalo je noćas u Velebitskom kanalu. Organizirana je velika potraga u koju su prije podne se uključio i zrakoplov obalne straže. Mladima se izgubio trag dok su veslali u malom čamcu dužine 1,5 metra od obližnjeg kampa prema Senju. Uvjeti na moru od jučer su opasni uz valove visine i 3 metra te crveno upozorenje zbog jake bure. Zasad je blizu otok obale Krka pronađen čamac, a potraga se nastavlja. Veliki požar buknuo je poslije ponoći u naselju Gorica u Dubrovniku. Zbog jakog vjetra u samo nekoliko minuta proširio se na obližnju borovu šumu, te se u jednom trenutku približio stambenim zgradama. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je preusmjerena na litice prema moru, gdje su se mogle čuti i detonacije. Požar je lokaliziran malo prije 2 sata, a izgorjelo je oko 6000 četvornih metara površine. Prema zasad još nepotvrđenim informacijama prouzročio ga je vatrogasac. Dim se osjeti i u Kninu, no požar ne gori ondje nego u Bosni i Hercegovini blizu hrvatske granice. Dim je u Knini veći dio Šibensko-kninske županije donijela bura, zapovjednik kninskih vatrogasaca Miran Marelja.
2: Mi taj požar već zadnja 2 dana nadziremo. Trenutno je udaljeno državne granice oko nekih 2 kilometra i evo čekamo kad dođe do granice da možemo aktivno početi sa gašenjem. Ova zadnja 2 dana koliko ga nadziremo se sporo širio, ali evo sad je bura u jačanju što će ga sigurno ubrzati prema državnoj granici.
1: A u BiH gori u Konjicu na sjeveru Hercegovine. Tamošnje vlasti zatražile su međunarodnu pomoć u gašenju velikog požara koji već 6. dan bjesni na području te općine i prijeti kućama. Požar je planuo na teško pristupačnom području, a brzom širenju vatre pogoduju snažan vjetar i višednevna suša. Porečka policija 39-godišnjeg muškarca i 31-godišnju ženu iz Bosne i Hercegovine sumnjiči da su u ponedjeljak poslijepodne na parkiralištu trgovačkog centra u Poreču u zaključanom automobilu sa zatvorenim prozorima gotovo 1 sat ostavili maloljetno dijete te otišli u trgovinu. Kada su građani uočili dijete bez odjeće u automobilu i u znoju, pozvali su hitnu pomoć i vatrogasce. No roditelji su se tada pojavili i otključali automobil. Dijete je pregledano i srećom nije ozlijeđeno. Policija ponovno poziva građane da ne ostavljaju djecu samo u vozilima jer posljedice mogu biti kobne. U Pazinskoj kući za pisce Hižijot Besid poslije podne će biti održano književno druženje s Eminom Selimović, ovogodišnjom gošćom rezidencijalnog programa. Selimović je autorica 4 zbirki poezije, dobitnica brojnih regionalnih književnih nagrada te doktorandica komparativne književnosti. S njom će razgovarati Danijel Mohorović, a publika će imati priliku upoznati autoričin književni opus te razgovarati o poeziji suvremene književnosti. Početak je 18.30. A u sklopu manifestacije 31. džez u Lapidariju, u Lapidarijumu Zavičajnog muzeja Poreštine, večeras nastupa Venkanto Band. Početak je u 21 sat, ulaz je slobodan. Džez u Lapidariju u organizaciji Porečkog pučkog otvorenog učilišta od 1996. godine predstavlja sinonim za vrhunsku umjetnost i nezaobilazno je okupljalište ljubitelja dobre glazbe. Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura. More će biti malo do umjereno valovito, povremeno i valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 37 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Vincent Ereš, uredila Nives Kalebić.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bi sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
2: Estate su Radio Pola.

0: 13 sati i 20 minuta, dragi slušateljice i slušatelji, moje ime je Jadranka, vi ste u programu Radio Pule. Jedna od najprepoznatljivijih istarskih tradicija i ove se godine vraća u Barban. Pred nama je 51. trka na prstenac, viteško-konjička igra koja se održava gotovo pola stoljeća, a njezini korijeni sežu u daleku 1696. godinu. Ovogodišnja trka održat će se u nedjelju 23. kolovoza, a cijeli program trajaće od 21. do 23. kolovoza. Posebnog ovogodišnjeg izdanja je 330. obljetnica prvog pisanog spomena ove tradicije. Ali o svemu tome, o pripremama, konjanicima, tradiciji, razgovaramo sa predsjednikom društva Trka na prstenac, gospodinom Aldom Osipom. Dobar dan, gospodine Osip, i dobrodošli u program Radio Pule.
1: Dobar dan i pozdrav vašim slušateljima.
0: Evo, gospodine Osip, vjerujem da su pripreme u punom tijeku. Kako ste danas, desetak dana prije trke, je li i koliko je teško po ovako teškom, dakle, ovom vremenu koje je doista jako, jako toplo i vama i konjima?
1: Pa gledajte, cijelo ovo ljeto je ovako jako, nije lako ni konjima, ni konjanicima, ali uspijevamo se sa time nositi, tako da mi smo, znači, u pripremama od 1.7. i pripreme su zbilja protekle do sada super. Jakolo je 22, bilo je 22 konjanika, od toga je odabereno 16 koji će nastupiti na ovogodišnjoj trki na prstenac i trki na Veticu. Mislim da su oni spremni, da su konji spremni, da su oni naviknuti na ovakve uvjete i tako da se s time nosimo dobro.
0: Ovo je 51. trka na prstenac. Nakon pola stoljeća, je li još uvijek jednako teško organizirati sve ili ste već zapravo svi uhodani?
1: Ma gledajte, da, puno njih sada, govorim, lani je bila 50. trka na prstenac, a ove godine 50 godina od prve obnovljene trke na prstenac i to je 330 obljetnica njezina prvog poznatog održavanja, kao što ste rekli, zabilježenog 1696. godine. Tako da, u organizaciji jesmo, ima tu ljudi koji su u organizaciji, koji su još od prve trke na prstenac, ima nas, ja sam već 40 godina u trke na prstenac. Tako da u organizaciji same trke na prstenac ima zbilja iskusnih ljudi, ljudi koji imaju dovoljno staža u trke na prstenac, ali brojni Barbanci i prijatelji Barbana koji su ugradili dio sebe u ovu trku i od njezine obnove do današnje suvremene manifestacije koja je postala danas jedno od najprepoznatljivih simbola Barbana i istarske tradicijske baštine.
0: Da, rekli smo da ove godine obilježavate 330 godina od prvog pisanog spomena trke. Mislim, kad čovjek samo izgovori 1696. zvuči gotovo nestvarno. Što pravo, zapravo znači imati takvu tradiciju u jednom tako malom istarskom mjestu?
1: Pa gledajte, velika je to stvar. Znači, kad

0: baš smo ja, baš je trka doživjela sad svoj neki uspon. Imamo i direktan prenos na HRT-u, imamo veliku podršku od kompletnog državnog vrha, pokrovitelja predsjednika Republike, primljeni smo od premijera, kod premijera, kod predsjednika Sabora, tako da uživamo u veliki ugled u državi.
1: Spomenuli ste da se prijavilo evo 22 konjanika, 16 će nastupiti. To govori o tome da, dakle, interesa među mladima ima?
0: Ima, da, i to je dobro da ima. Mi, ja stalno govorim da nismo na Barbanštini 76. imali ni jedno konja, sami imamo 100 konja i više. I isto tako, jedan period je bio, malo smo imali krizu sa tim jahačima i ovo je ono, jer neki stari su prestali jahati, jer može se jahati samo do 60 godina, ali evo sad su se pojavili neki novi ljudi, neki novi dečki koji su se uključili, ove godine su stažirali i narednih godina će sigurno biti aktivni članovi i jahat.
1: Koliko zapravo je teško odgojiti čovjeka koji se usudi u punom galopu pogoditi prstenac?
0: Pa nije baš jednostavno, mora biti malo vještina, treba biti treninga i tako da i treba imati dobro konja. Sve to skupa treba posložiti, nije baš jednostavno, ali godinama ljudi se nauče. Svi ovi, rekao sam, znači niko od ovih jahača koji su iz područja općine Barba nije imao kući konja kad je počeo jahat, a danas imaju skoro svi.
1: 12 sekundi je zapravo vrijeme koji...
0: Da, 12 sekundi, staza je dugačka, znači od početka do gdje se mjeri vrijeme, mora se proći u 12 sekundi 150 metara, znači oni u principu prolaze tu nekih 11 sekundi i to računajte da on je oko 60 na sat jašu i u tom trku moraju pogoditi prstenac koji je od 13 cm i srida je 3 cm, tako da nije baš jednostavno sakopljen koji je dugačko 3 metra.
1: Da. Ono što nas posebno veseli je informacija da je monografija u pripremi, velika monografija o trci. Što biste željeli sačuvati u toj knjizi? Pretpostavljam ne samo rezultate i imena slavodobitnika, već zapravo cijelu priču i ljude koji stoje iza trke.
0: A gledajte, monografija je ta koja će, znači, zapisati sve ono što se dešavalo u proteklih 50 godina. Tako da, zbilje to je vrijedno, taj jubilej, znači to je gotovo pola stoljeća da ostane to da ne negdje se, jer ono što je zapisano se ne briše nikad. Tako smo i mi našli da je ta trka postojala nekad. Tako će i neko zbiljati u pornografiju, pišemo za nas koji smo tu, da znamo šta je bilo, ali i za buduće naraštaje da isto tako mogu vidjeti kako je to, u stvari kako se stvarala i obogaćivala godinu sve bolje postajala ta trka na prstenac.
1: Da, riječ o stotinama godina, a ipak sve zapravo je dalje isto, ali tako?
0: Pa nije isto, slično je, da.
1: Mislim, konji su tu.
0: Ne, da, pravila su ista, pravila su ista, konji, znači, trka je vrlo jednostavna, znači, će se tog dijela tiče, sve je to slično, s tim da neke stvari se malo mijenjaju, ali u principu pravila su ista, isto to možemo naglasiti, da, znači, na prvoj trci na prstenac 1696. godine pobjedio je Slovenac, to je Octavio Coelis, on je bio iz Izole, i na toj trci su ljudi sudjelovali iz Pirane, znači imamo pismeni trag isto koliko Bunota je pobjedio. Isto tako i u statutu od tada je, piše, znači, da u toj trci smo mogli sudjelovati, a to isto i danas mogu svi sa područja Istre, geografske Istre i otoka.
1: Zanimljivo, da. Baš zanimljivo, bit će to jedna zanimljiva monografija, puno zapravo lijepoga je vaše mjestu donijela trka na prstenac.
0: Pa je ono što sam rekao, kad dećeš trka na prstenac, svi poznaju da je to Barban i svi znaju isto tako da je to u Istri. Mislim da trka na prstenac ima svoje mjesto u povijesti, da će ostati.
1: Kad pomislite da evo za 20 godina unaprijed, što bi voljeli da trka na prstenac bude 2046.
0: Ma gledajte, uvijek govore da je teže sačuvati nego stvarati. Tako da ja bih volio da uvijek ona ostane takva kakva je danas, da se sigurno će se obogaćivati. Mi imamo puno problema. Moramo riješiti samo trkalište, imamo tamo one stare tribine i tako da će poligon malo uredi, a isto tako da mislim da smo uspjeli unijeti u naš kraj da se ljudi počeli baviti konjarstvom.

0: da ima i svoje konje, da, znači da tu je perspektiva, da čim ima i konja, znači ako u toj sredini, znači da će biti i trke.
1: Da, i da će biti jahača.
0: I bit će i jahača, da.
1: Da. Što je ono što moramo najaviti, a vezano je za ovu godinu, što ste danas na presici obznanili? Je li nešto posebno što trebamo istaknuti?
0: A gledajte, trka, znači, trka na prstenost počinje sa raznim događajima. Imamo u srijedu pub quiz, pa ima tih sadržaja koji je, pa je malo nogometni turnir, pa je balinjerada, prvi puta isto tako, koje se održava u petak, je svečano podizanje zastave u 20:30. Nakon toga imamo i izložbu koja se održava, znači velike puške, male pištole, to je iz kolekcije oružja Ferlin iz čovjeka iz Mario i Savičente. Imamo u subotu 13. robotrku na prstenac, gdje su udjeli u škole iz Istarske i Primorsko-goranske županije. Imamo trku na biciklima koja se isto tako u 11 sati održava u subotu. Nakon toga imamo turnir u pljočkanju, turnir u fjondam i onda trku za veticu u 17 sati u subotu. I sve tri dane na večer imamo te zabavne programe, znači mislim da je petak Alka, a u subotu je Jole, gori samo najjače u nedjelju Tajci. A nije, neće biti dosadno nikome ko bude u Barbanu sve ove dane.
1: Da, sigurno neće biti dosadno.
0: Da, ali nama je, ja sam kao predsjednik društva trka na prstenost, mi su fokusirani svi na nedjelju 17 sati, znači dolazi nam kompletan državni vrh i imamo tu 51. trku na prstenost koja je u nedjelju u 17 sati na Gradišću, a svi oni koji ne budu mogli doći u Barban mogu trku pratiti na drugom programu HRT-a, tako da će biti direktan prijenos iz Barbana.
1: Da, neće sigurno faliti uzbuđenja.
0: Neće, i moramo napomenuti da su svi programi u Barbanu besplatni, znači da će ljudi moći uživati, trošiti na hranu i piće, a neće morati trošiti na ulaznici.
1: Bravo, evo, bit će naravno tu i bogat izbor i hrane i piće.
0: Je, sigurno.
1: Za kraj, evo, ja bih voljela zaista, gospodine Osip, da mi kažete, onako, vi ste godinama u strku, što je nekako za vas osobno najemotivniji trenutak, kada konjanik pogodi sridu, trenutak kad se proglašava slavodobitnik ili nešto što možda publika ni ne vidi?
0: Pa gledajte, ja sam imao sreću, ja imam dva sina koji mi trče u trki, tako to je jedan od razloga da se nijavi iz ove trke, tako da malo je moje odnosno na trke, ali drago mi je kokod je, mislim zbilja imamo 16 ljudi ove godine kao i svake godine i to su vrsni jahači, da nikad se ne može reći ko će biti pobjednik i slavodobitnik trke na prstenost, tako da ljepota je, mislim kad oni vidiš tite ljude, momke da prošetaju na konjima, projaši onako onako trnci.
1: A posebno kad je riječ o sinovima, da.
0: Pa da, i sinovi, ali i sve ostalo, i drugi ljudi. Mislim da je to onako jedan spektakl, da je lijepo ga vidjeti i doživjeti, da je to za svakoga lijepo.
1: Ja ću osobno reći da navijam za Stefana okay. Osipa, obzirom da sam puno puta jahala s njim, da me on vodio puno puta u jahanje Barbanom i Barbanštinom, tako da, evo, moje srce je uz njega.
0: Hvala
1: vama i Bože moj, evo,
0: vidimo se u Barbanu.
1: U Barbanu, tako je, nema druge. Definitivno od 21. do 23. svi putevi vode tamo. Hvala vam puno.
0: Hvala vama.
1: Do slušanja.
0: I vama.

0: Pula moja, Marko Kutri s druge strane. 13.8. stižem vam na Kaštel. Radujem se prilici da se ponovo sretnemo, da skupa zapjevamo i probudimo sve one trenutke koje čine život. 13.8. Kaštel, vidimo se.
1: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.

0: Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
2: Dao bih sve pariške kapije.
1: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
3: Da, u programu se i dalje Radio Pule, poslijepodnevnom, moje ime Jadranka, a pravi šok doživjeli su građani na parkiralištu trgovačkog centra u Poreču kada su u zaključenom automobilu ugledali dijete ostavljeno samo na velikoj vrućini. Dijete je prema policiji u vozilu bez odjeće i zatvorenih prozora provelo gotovo sat vremena, dok su roditelji otišli u trgovinu. Roditelji misle se na jednog državljanina bosansko-hercegovačkog od 39 godina i jedna državljanka također bosansko-hercegovačke države iz 31 godinom. Te su tvrdili da su ostavili dijete nerazmišljajući i otišli u šoping. Bilo je to u 18 sati i 15 minuta, ali temperatura u automobilu apsolutno iznad 40 stupnjeva u tom trenutku. Sva sreća, pa su ostali dakle posjetitelji trgovačkog centra primijetili da je u vozilu dijete, samo da je znojno, da nije dobro, i pozvali su brzo i hitnu i vatrogasce. Uspjeli su spriječiti tragediju, tako da dijete je na sigurnom, pregledano i srećom nije ozlijeđeno. Upravo zato policija Pulska i Istarska upozorava građane da ne ostavljaju djecu samo u vozilima, jer posljedice mogu biti smrt djeteta ili teško narušeno zdravlje. Dakle, nemojte to nikako činiti ni djeci, ni starim osobama, niti životinjama. Vodite računa, a i svi vi ostali, kad dođete u neki trgovački centar, kad parkirate svoj automobil, pogledajte malo oko sebe, ne da Bože primijetiti nešto ovako, odmah nazovite, kažu iz policijske uprave Istarske, 112.

14:47, samo jedan podsjetnik za sutra. Naime, znate da ima puno više saobraćaja trenutno u lijepoj našoj Istri, Puli, pa tako i više prometnih nesreća, turista, što znači da zapravo treba nam puno više krvi. Pa se pozivaju svi dragi darivatelji, oni koji to već jesu i oni koji će tek postati, da i ovaj tjedan dođu u četvrtak od 9 do 17 sati, pauza im je samo od 13:30 do 14:30 na adresu Trg Prve Istarske brigade 15, ali ako u Google kucate Crveni križ Pula, dovest će vas Google do adrese i date svoj mali doprinos, vaš, evo, jedno davanje krvi može spasiti 3 života, a učinit ćete doista puno, pa evo, lijep je to čin i puno, puno, puno

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. S vama su za tonskim pultom Vincent Tereš, ja sam Nive Skalebić, iz Dnevnika izdvajamo. Spašeno dvoje od četvorice Portugalaca nestalih u Velebitskom kanalu. Zbog dugog sušnog razdoblja i visokih temperatura u Istri berba grožđa počela ranije. Barban će u nedjelju 23. ovoga mjeseca biti domaćin trke na prstenac, najavljen bogat program. Večeras dva atraktivna nebeska fenomena, djelomična pomrčina sunca i vrhunac meteorskog roja Perzeida. Vrijeme će i sutra biti sunčano i vruće.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Na obali otoka Krka pronađeno je dvoje Portugalaca koji su zajedno s još dvojicom sunarodnjaka na gumenjaku dužine metar i pol noća skrenuli veslajući od obližnje kampa prema Senju. Pronađeni su živi, no za dvije se osobe još traga. Svi su u dobi od 30 godina. Javlja Lena Stojiljković.
2: Naime, od jučer su na moru u Velebitskom kanalu vladali nepovoljni uvjeti praćeni jakim udarima bure i valovima do 3 metra visine. Situacija se tijekom dana smirila, pa usplovila nadležnih službi, u potrazi sudjeluje i zrakoplov, a u pomoć je pozvani policijski helikopter. Kapetan lučke kapetanije Senj, Nenad Bugarin.
3: I dalje smo na terenu sa dva plovila i Pilatus, on će povremeno i dalje obilaziti. Zatražili smo helikopter od policije koji bi se trebao uključiti i sa kopna od rta glavine prema uvali Zavratnica bi trebali djelatnici službe, gorske službe spašavanja pretraživati obalni dio.
2: No to nije kraj nezgodama na moru tijekom protekle večeri i noći u Velebitskom kanalu. Dvoje mladih Čeha spašeno je nakon što ih je nevrijeme odnijelo na sup dasci, a posada trajekta Barbat spasila je dvoje Talijana na jedrilici bez pogona koju je bura nosila Velebitskim kanalom kod Stinice.
3: Ja često volim reći, nekada su vremenske prilike se predviđale i ti stariji ljudi su bili poznavaoci lokalnih prilika, no međutim u tom prognoziranju vremena često se i griješilo. Danas sateliti to puno kvalitetnije rade i danas imate vremensku prognozu za svaki kutak na ovoj zemaljskoj kugli za 12 sati, 24 sata, 36 sati, prema tome na more se ne ide prije nego što se upoznamo sa vremenskom prognozom.
2: Naglasio je kapetan Bugarin. A na sjevernom Jadranu bure će biti i sutra, prema prognozi mjestimice jake na udare i olujne. I zato oprezno, jer more voli bezbrižnost, ali ne oprašta nepromišljenost.
1: U naselju Gorica u Dubrovniku poslije ponoći buknuo je veliki požar koji se zbog jakog vjetra u nekoliko minuta proširio na obližnju borovu šumu, a u jednom trenutku približio se i stambenim zgradama. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je preusmjerena na litice prema moru, a požar je lokaliziran malo prije 2 sata. Izgorjelo je oko 6000 četvornih metara površine. Prema još nepotvrđenim informacijama prouzročio ga je vatromet. Ne smiruju se reakcije na ekocid u Gospiću. Saborski zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić ponovili su da će Most tražiti opoziv vlade, nakon što se jučer na njihov poziv na sastanak nije odazvao nitko iz oporbe. Nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću nazvali su bioterorističkim činom.
4: U petak ćemo se pojaviti svi u Gospiću, nekima će to biti 10. i 12. put, nekima će to biti 147. put, a mnogima će biti prvi put, jer su liku otkrili prekjučer.
5: Tražimo od predsjednika države, gospodina Milanovića, ili od predsjednika Sabora, gospodina Jandrokovića, da sazovu hitnu izvanrednu sjednicu Sabora. Oni to sukladno zakonskom i ustavnom okviru Republike Hrvatske jedini mogu. Tražit će se opoziv vlade Republike Hrvatske za ovaj dozvoljeni organizirani bioteroristički čin.
1: Čuli smo kako se zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici oporba traži opoziv vlade, a u petak će se u Gospiću održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša. Uz Gospićane slučaj je itekako zabrinuo i stanovnike područja Otočca. Upozorilo je na konferenciji za novinare petero gradskih vijećnika. Važnost rijeke Gacke i njezina očuvanja istaknula je Lidija Pernar.
6: Svi ljudi koji žive tu uz Gacku dobrim dijelom žive radi Gacke. Svi ljudi koji dolaze u Otočac i u Gacku dolinu dolaze mahom radi Gacke. I zato ponovit ću naše zahtjeve, to je uklanjanje tog opasnog otpada, trasiranje podzemnih voda nizvodno od opasnog otpada, donošenje mjera za eventualno da zaista ne daj Bože dođe do zagađenja izvorišne zone rijeke Gacke, također kontrolu našeg odlagališta otpada u Podumu i sazivanje izvanredne sjednice gradskog vijeća grada Otočca na temu otpada i rijeke Gacke.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U nastavku dnevnika iz naše županije. Porečka policija 39-godišnjeg muškarca i 31-godišnju ženu iz Bosne i Hercegovine sumnjiči da su u ponedjeljak poslije podne na parkiralištu trgovačkog centra u Poreču u zaključanom automobilu sa zatvorenim prozorima gotovo jedan sat ostavili maloljetno dijete te otišli u trgovinu. Kada su građani uočili dijete bez odjeće u automobilu i u znoju, pozvali su hitnu pomoć i vatrogasce, no roditelji su se tada pojavili i otključili automobil. Dijete srećom nije ozlijeđeno. Istarska policija ponovno poziva građane da ne ostavljaju djecu samo u vozilima, jer posljedice mogu biti kobne. U Istri je berba grožđa počela ranije no ikad. Ne bere se samo grožđe za pjenušava, već i za mirna vina. Duga sunčana razdoblja i visoke temperature primorale su istarske vinare da beru ranije. Kvaliteta neće biti upitna, no količine vina bit će zasigurno manje no lani. Klara Horvat.
7: U vinogradima vinarije Kapo nadomak Bertonigle strojno se bere Malvazija. Od nje će nastati pjenušavo na tržištu sve traženije vino. Govori nam enolog Elvis Vizintin.
8: Počeli smo u 4 ujutro, odnosno to je bila i noć. Temperatura je onda bila negdje oko 22-23 stupnja. Tako da je bilo idealno za berbu, ali mrak.
7: Na obroncima Bertonigle ovih se dana beru sorte za pjenušava vina, poput Sterana, Crnog Pinoa, Chardonnaya, ali i popularne Malvazije. Ističe enolog Elvis Vizintin.
8: Prvu berbu sam ovdje radio 2009. Kad smo brali Malvaziju, krenuli smo negdje 7.9. Chardonnay smo brali, ne znam točno kada, mislim 10 dana ranije.
7: Ove godine bere se ranije nego dosad, čak 20 dana prije nego proteklih godina, i to najčešće na bijelim istarskim zemljama. Govori mladi enolog Nicolo Del Negro.
9: Najmlađi nasadi su patili, kako možete vidjeti, ali hvala Bogu, ostali koji su stari još uvijek se drže, pa grožde još uvijek su vrlo dobre, kvaliteta će biti isto visoka.
7: Ovu vegetacijsku sezonu karakteriziraju višestruki ljetni stresovi, poput dugih sušnih razdoblja, visokih temperatura i dugotrajnog toplinskog vala. To je dovelo do manjeg razvoja bobica i grozdova, time i manjeg sadržaja soka, ali i slabijih prihoda. Ističe doktor znanosti na Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču, Marijan Bubola.
10: Ukratko to, takvi uvjeti povećavaju udio šećera, smanjuju udio kiselina, povećavaju pH vrijednost, mijenjaju fenolni i aromatski sastav grožđa. Međutim, i u takvim uvjetima će kvaliteta grožđa biti visoka.
7: U bačvama se već prije nego ikad taloži mirno vino, poput Chardonnaya. Šećeri dosežu visokih 19,5 baboa, no istarski se vinari za kvalitetnu berbu mirnih vina uzdaju u vremensku prognozu, koja početkom idućeg tjedna predviđa više kišnih dana.
1: Turistička ponuda poluotoka sve se više širi izvan velikih turističkih središta. U manjim mjestima gosti traže domaće okuse, lokalne proizvode i autentičan doživljaj. Upravo takvu ponudu svakoga utorka donosi ljetni sajam u Krnici. Anita Bartolović.
11: U istočnom dijelu Istre, nedaleko od mora, mjesto Krnica ljeti posebno oživi. Ljetni saman, odnosno sajam, na glavnom trgu okuplja mještane, lokalne proizvođače i turiste.
7: Došli smo u Krnicu s obitelji na ljetovanje. Predivno je i uistinu autentično. I ovaj sajam nas je oduševio. Iako godinama ovdje ljetujemo, prvi smo puta došli na ovaj sajam. Jako smo znatiželjni, a kupila sam si kozmetiku. Jako je dobra, sve je prirodno.
11: Prirodno, autentično i domaće nudi 20 lokalnih izlagača. Govori proizvođačica prirodne kozmetike Ljiljana Miloš i predsjednica udruge Barbarčana Valentina Žgomba.
12: Proizvodimo sve za njegu, lica, tijela i kose. Radimo najviše sa kaduljom jer je kod nas ima jako puno i na nju smo se bazirali.
13: Danas smo ovdje u sklopu projekta Barnistra, Život s okusom smiha, i držimo besplatne radionice izrade istarskih sprta od Venki. Danas svi nose vrećice, svi nose plastiku, mislim da bismo se trebali malo vratiti korijenima, imati prirodne materijale, pogotovo kad beremo u šumi, ne znam, gljive, kad smo u vrtu, povrće. Ovo je definitivno zdravije, može se reciklirati.
11: Sa manje dio istarske tradicije, a ovakva okupljanja i danas čuvaju njegovu izvornu svrhu. Prilika je to i za turiste da istraže i upoznaju i manja istarska mjesta. Istaknula je to direktorica turističke zajednice Marčana Maja Bizjak.
14: Emitivna tržišta su, dakle, godinama više manje ista, dakle Njemačka, Austrija, Slovenija, Italija, ali isto tako Hrvatska. To je jedan dodatni motiv dolaska na placu, na druženje, na iskušavanje onoga što se ovdje nalazi, upoznavanje destinacije kroz mirise, boje i okuse.
11: U ovakvim večerima u Krnici se može uživati svakog utorka sve do kraja kolovoza.
1: A u Barbanu će se u nedjelju 23. ovoga mjeseca održati trka na prstenac. Stara konjička viteška igra prvi put trčana 1696. godine, a obnovljena 1976. Ove se godine obilježava i 330. obljetnica prvog pisanog spomena trke na prstenac, manifestacije koja posljednjih godina u Barban privlači tisuće posjetitelja. Za prstenac će se i ove godine na Barbanskom gradišću natjecati 16 koljanika, a pripremljen je bogat trodnevni program koji počinje u petak 21. kolovoza. Ističe je predsjednik društva Trka na prstenac Aldo Osip.
15: Trka na prstenac počinje sa raznim događajima. Imamo u srijedu pub quiz, pa ima tih sadržaja koji je, pa je malo nogometni turnir, pa je balinje rada. Prvi puta isto tako koje se održava u petak je svečano podizanje zastave u 20.30. Nakon toga imamo i izložbu koja se održava, znači velike puške, male pištole, to je iz kolekcije oružja Ferlin iz Čovika, iz Mario i Savičente. Imamo u subotu 13. robotrku na prstenac, gdje su udjeli u škole iz Istarske i Primorske-Goranske županije. Imamo trku na biciklima, turnir u pljočkanju, turnir u fjondami, onda trku za veticu u 17 sati u subotu. I sve tri dane na večer imamo te zabavne programe, fokusirani su i na nedjelju 17 sati, znači dolazi nam kompletan državni vrh. I imamo tu 51. trku na prstenac koja je u nedjelju u 17 sati na gradišću, a svi oni koji ne budu mogli doći u Barban mogu trku pratiti i na drugom programu HRT-a.
1: Nebo će nam noćas prirediti pravi spektakl. Očekuju nas dva atraktivna nebeska fenomena koji se poklapaju u istoj večeri. Velika djelomična pomrčina sunca koja će biti vidljiva iz naše zemlje, te vrhunac meteorskog roja Perzeida. Potpuna pomrčina sunca bit će vidljiva iz uskog pojasa koji prolazi preko istočnog Grenlanda, Islanda i sjeverne Španjolske. Ondje će mjesec u potpunosti prekriti sunce, kaže astronom Korado Korlević.
16: Taj dio je štos, naravno, vidjeti. Ne može se gledati bilo kako, treba gledati kroz staklo, maske za zavarivanje. Sunce koje već počinje zalaziti na neki 6 stupnjeva je od horizonta i vidjet ćemo da nešto ga počinje prekrivati. I zalaziti će sunce koje će biti kao mjesec sa rogovima. Inače, jako štosna slika, sunce sa rogovima će zalaziti. Ako bude se na nekom štosnom mjestu, bit će jako lijepih slika.
1: U našoj zemlji pomrčina će biti djelomična, a najveća zaklonjenost bit će u Istri, na Kvarneru i sjevernom Jadranu. Tijekom noći očekuje nas i maksimum meteorskog roja Perzeida, koji je najbolje gledati što dalje od ulične rasvjete, kaže Korado Korlević.
16: Zemlja ulazi u jedan oblak jako gustih ovaj put, mrvica koja je izgubila zvjezdare patica koja se zove Swift Tuttle. Znači ona je kao kamion koji ide okolo i gubi šoder i mi ćemo uletiti u taj šoder. Pravi naziv te pojave su Perzeidi. Sport.
1: Vijesti sporta donosi Daniel Sponza.
17: Jedriličarski klub Vega iz Pule u petak 14. kolovoza zajedno s talijanskim jedriličarskim klubom Pietas Julia iz Sistiana Mare organizira jedriličarsku regatu Krstaša s očekivanim sudjelovanjem 15 brodova iz Italije i Hrvatske sa startom u Pulskoj Lusi te ciljem u Sistiani Mare u Italiji. Svrha regate je proslava 140 godina postojanja oba kluba koji dijele zajedničku povijest. Naime, prvi građanski klub za sportove na vodi utemeljen je upravo na lokaciji uvali Valsa Saline u Puli, nautički klub Pietas Julia koji je osnovan 14. kolovoza 1886. godine, na kojoj i danas postoji i inačica nautičkog kluba i djeluje jedriličarski klub Vega. Događaj je to koji ima i širi značaj za pomorsku tradiciju Pule i Istre, sportsku zajednicu, zajednicu Talijana Pule, profesionalni, ali i amaterski klub. Gea Damjanović, članica upravnog odbora kluba.
18: Znači, jedriličarski klub Vega osnovan je 14. kolovoza 1886. Tad je to bio klub sportova na vodi Pietas Julia, osnovan je na današnjim Valsalinama. Mi kao jedriličarski klub Vega smo ostali na tom mjestu, ali smo kroz godine, nazivi su se mijenjali s obzirom na okolnosti. Klub se zvao Joakim Rakovac, bio je Vega u jednom prethodnom razdoblju, nakon toga je bio Mornar i od 90. godina vraćeno je ime u Vega pod kojim danas djeluje, pod kojim je poznat.
17: 140 godina neprekinute sportske tradicije jedrenja na ovim područjima podalo je brojne jedriličare sa uspjesima na europskom i svjetskom nivou, ali i više generacija sportaša i rekreativaca zaljubljenika u more i jedrenje. Upravo zato ovom proslavom promovira se zajednička jedriličarska tradicija, znanje i iskustvo te ljubav prema zavičaju i moru koja se prenosi na buduće generacije. Inače, upravo iz tog razloga prije same regate, sutra navečer na terasi zajednice Italijana u Puli u Čirkolu održat će se posebna prigodna svečana proslava.
0: Vrijeme.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu Istri dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je vedro i sunčano, puše slaba do umjerena, ponegdje jaka bura. More malo do umjereno valovito. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 35 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1019 hektopaskala, relativna vlažnost 23%. Temperatura zraka u 13 sati. Opatija Porer 32, Pazin 33, Monte Kope 34, te Pula aerodrom 35 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena, mjestimice jaka bura. Tijekom poslijepodneva na otvorenom moru prolazno i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, na dijelovima moguće valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 23 do 27, najviša dnevna temperatura zraka bit će od 32 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: I bilo je ovo sve u dnevniku Radio Pule. Tonski ga ostvario Vincent Ereš, uredila i vodila Nives Kalebić. Ugodan nastavak poslijepodneva.
0: Slušali ste dnevnik Radio Pule.
20: Radio Pula.
21: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Kolone su pred naplatnim postajama Lučko i Demerje, a duge su oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici kolone su i zastoje u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Maljevac, Metković, Gabela Polje i Bajakovo. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
22: Pjesma tjedna.
23: Pozdrav svim slušateljima Radija Pule. Ja sam Marko Kutlić. A vi slušate moju novu pjesmu Probudi me.

0: Pjesma tjedna.
1: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

Ja si razmišljam, čao bi vam rekla, evo jedna divna stvar, čeka nas sutra 13. kolovoza, dakle u četvrtak u spektakularnom prostoru Cave Romane, u kojoj čekaju nas veliki koncertni spektakl Queen Symphony Sensation. Poznati tribute band Queen Sensation obilježava 20 godine karijere, a na pozornici će im se pridružiti britanska reality zvijezda Miki Kalisto, poznat po viralnom nastupu u kojem je utjelovio Freddie Mercurya. Uz njih će nastupiti i simfonijski orkestar Muzikon i zbor, a publiku očekuje večer ispunjena najvećim hitovima grupe Queen. Koncert počinje u 21 sat, a Miki Kalisto nastupit će sa grupom Cosmic, koja će biti predgrupa.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bi sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
2: Osvježite dom novom bijelom tehnikom uz Harvey Norman. Iskoristite do 42% popusta na hladnjake, peralice i pečnice. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.

15:49, evo možda pravi trenutak da vas podsjetim da je u Puli 35 stupnjeva i da najavljuju nekakvu nekakav lagani vid oduška od sutra, ali o tom potom. Ono što zapravo ja na neki način ipak moram s vama podijeliti, Bože moj, to mi u opisu posla, je zapravo ono što slijedi u 16 vijesti, ako ste možda propustili one u 15. Onda nakon toga je Sfono vinila, pa ćete čuti emisiju na talijanskom jeziku od pola sata, od 16:30 do 17 sati. U 17, ako je jedna aktualna pričica vezana za ovdje ovaj naš džir pulski, koja vam može dobro doći, i ja ću se s vama ponovno družiti u 18 sati u Ati klubu, dijelit ćemo neke ulaznice, ali prije toga najavit ću da će sutra prometna policija pulska krenuti u akciju, to odmah ranom zorom od 16:30 do 12:30. Provest će preventivno represivnu prometnu akciju, nadzor uporabe mobitela i nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje. Znate što vam je činiti, pojas morate uvijek vezati, a telefon ne smijete koristiti. Vodite računa, velike su gužve u prometu, svakodnevno barem 2-3 nesreće, neke s težim posljedicama, tako da treba se sada ovih zadnjih 15 dana fokusirati doista na promet, nekako mi se čini da je najgušći, i krenuti naravno na vrijeme. Gdje god krenuli, bit će gužve. Koliko je evenata u našem gradu i okolici, sigurno će biti gužve, pa eto, spremite se na vrijeme i budite strpljivi u vožnji. Veliki pozdrav od Jadranke Nišević, čujemo se 18.

0: Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.
1: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram, €29. Svježa janjetina, odličnih 10 eura 79. I dobro pršut, 500 grama, za 10 eura 99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
3: I večeras od 18 do 19 sati.
4: Najbolja glazba, obilje informacija.
5: Vrhunska zabava.
3: Atak.
2: Samo na Radio Puli.

0: Dvoje Portugalaca spašeno je na Krku nakon što su noćas nestali na moru veslajući u malom čamcu na napuhavanje. Žena je izvučena iz mora kod istočne obale otoka, a muškarac je spašen sa stijena na koje se uspio popeti. Oboje su iscrpljeni, ali bez ozljeda. U čamcu na vesla dužine metar i pol koji je bura otpuhala kod Senja bile su još dvije osobe za kojima se i dalje traga. Sudjeluju spasilačke brodice lučkih kapetanija, zrakoplovne obalne straže i policijski helikopter, a uključit će se i dodatne pomorske jedinice riječke policije. Pripadnici HGSS-a pretražuju obalno područje Krka, a koriste se i bespilotnom letjelicom. U velikom požaru na Dinari u Bosni i Hercegovini u dva dana izgorjelo je oko 1000 hektara šume i drugog raslinja. Vatrogascima pomažu dva protupožarna zrakoplova, a požar je trenutačno na oko 2 km od hrvatske granice na vrlo nepristupačnom terenu. Bura nosi dim u Knin koji je prekrio i pepeo, pa se građane poziva na oprez. Evo što su rekli šibensko-kninski županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić ili liječnica Ljubica Kronja iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo.
1: To je dosta težak teren s naše strane, to je ova strana od vrha Dinare, tamo gdje ga očekujemo prema uništima. Mi ćemo pratiti i vidjeti eventualno sa jednim dijelom zemaljski ili sa zračnim snagama ćemo se uključivati kako bude sama situacija.
2: Moramo biti smireni, pribrani, oprezni na distanci, štiteći se sa i vlažnim maramicama, majicom koju smo smočili u vodu sa što kraćim zadržavanjem na takvom mjestu gdje se osjeti dim, pepeo.
0: Crni dim nadvio se i nad dijelom Bjelovara zbog požara u tvornici Kronospan. Buknuo je oko 13 sati, a prema dostupnim informacijama nitko nije ozlijeđen. Požar gasi javna vatrogasna postrojba Bjelovara. Uzrok se za sada ne zna.
3: Vijesti.
0: Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije pozvao je stanovnike koji imaju vlastite bunare ili se opskrbljuju iz lokalnih vodovoda koji nisu u sustavu javne vodoopskrbe da im se jave. To se odnosi na stanovnike Gospića, Otočca, Senja i općine Perušića i Karlobaga. Poziv je upućen zbog novih saznanja o prodoru PFAS spojeva u podzemne vode ispod nezakonitog odlagališta otpada u Gospiću. Zavod ističe da je voda u sustavu javne vodoopskrbe na cijelom području tih gradova i općina provjerena i sigurna za piće. A zbog afere s otpadom u Lici, oporba traži opoziv vlade. U petak će se u Gospiću održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, na koju su pozvane i resorna ministrica te ministrica zdravstva. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo uoči sjednice kaže:
4: moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
3: Vijesti.
0: Na dijelovima Europe danas će biti vidljiva potpuna pomrčina sunca, a djelomična i na dijelovima Sjeverne Amerike. Iako se potpuna pomrčina neće vidjeti iz naše zemlje, u zapadnim dijelovima Hrvatske mjesec će zakloniti oko 90% sunčeva promjera, dok će prema istoku zemlje pomrčina biti nešto manja. Iz Zagrebačke zvjezdarnice objavili su i da ovu pomrčinu čini osobito zanimljivom činjenica da će se dogoditi neposredno prije sunčeva zalaska. Izvjezdanice su također upozorili da se u sunce ne smije gledati bez odgovarajućih zaštitnih naočala ili filtera izrađenih isključivo za tu namjenu, jer to može trajno oštetiti vid.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Dnevna od 30 do 35, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
5: Radio Pula.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez većih poteškoća, osim na cestama u priobalju gdje su zbog jakog vjetra na pojedinim dionicama zabrane za pojedine skupine vozila. Tijekom poslijepodnevnih sati usporenija vožnja očekuje se na gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj. Uz povećanu gustoću prometa usporavanja su povremeno moguća i na autocestama, posebice u zonama naplata, tunela i odmorišta, te na prilazima turističkim središtima. Vozače molimo za pojačan oprez i strpljenje, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram, euro 29. Svježa janjetina, odličnih 10 euro 79. I dobro pršut, 500 grama, za 10 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Dobar dan u Aktualnom u Istri. Porečka policija 39-godišnjeg muškarca i 31-godišnju ženu iz Bosne i Hercegovine, sumnjući da su u ponedjeljak poslijepodne na parkiralištu trgovačkog centra u Poreču u zaključanom automobilu sa zatvorenim prozorima gotovo jedan sat ostavili malodobno dijete te otišli u trgovinu. Kada su građani uočili dijete bez odjeće u automobilu i u znoju, pozvali su hitnu pomoć i vatrogasce. No roditelji su se tada pojavili i otključili automobil. Dijete je srećom nije ozlijeđeno. Policija ponovno poziva građane da ne ostavljaju djecu samo u vozilima, jer posljedice mogu biti kobne. Početkom rujna Poreč će dobiti i novu liniju javnog gradskog prijevoza prema Baderni, a javni prijevoz za građane s prebivalištem na području Poreča bit će besplatan. Nova će linija olakšati svakodnevno putovanje učenicima, mladima i umirovljenicima. Uz nju nastavit će voziti već postojeće dvije linije javnog prijevoza. Prvi električni autobus Poreč je dobio 2021. kroz europski projekt Sutra, čime je postao prvi grad u Hrvatskoj s javnim električnim prijevozom. Cilj je, kažu u gradu Poreču, javni prijevoz učiniti što dostupnijim i potaknuti građane na njegovo korištenje, osobito tijekom turističke sezone. Izborom najljepših balkona i okućnica poslijepodne u 19 sati na platou ispred stare ribarnice u starom gradu Labinu počinje program obilježavanja Dana grada Labina. Nastavlja se sutra u 20 sati izložbom 30 likovnih umjetnika u Labinskoj gradskoj galeriji. U petak će pak na velikoj pozornici na Titovom trgu Labinski gradski orkestar obilježiti 190. godišnjicu osnutka. Na blagdan Velike Gospe 15. kolovoza održat će se Noći grada Labina, koje donose bogat sportski, kulturni i zabavni program. A u Pazinskoj kući za pisce Hiži od Besid poslijepodne će biti održano književno druženje s Eminom Selimović, ovogodišnjom gošćom rezidencijalnog programa. Selimović je autorica četiriju zbirki poezije, dobitnica brojnih regionalnih književnih nagrada te doktorantica komparativne književnosti. S njom će razgovarati Danijel Mohorović, a publika će imati priliku upoznati autoričin književni opus te razgovarati o poeziji i suvremenoj književnosti. Početak je u 18.30. U Barbanu je najavljena trka na prstenac, stara konjička viteška igra prvi put trčana 1696. godine, a obnovljena 1976. Trka na prstenac održat će se u nedjelju 23. ovoga mjeseca, kada će se na Barbanskom gradišću natjecati 16 konjanika. Bogat rodnevni program počinje u petak 21. kolovoza podizanjem zastave trke na prstenac na placi u Barbanu. Nastavlja se u subotu sportskim događajima te u 17 sati trkom na Viticu. Središnji je događaj trka na prstenac u nedjelju u 17 sati. Manifestaciju najavili su organizatori, prati i bogat zabavni program. Nebo će nam noćas prirediti pravi spektakl. Očekuju nas dva atraktivna nebeska fenomena koji se poklapaju u istoj večeri. Velika djelomična pomrčina sunca koja će biti vidljiva iz naše zemlje te vrhunac meteorskog roja Perzeida. Potpuna pomrčina sunca bit će vidljiva iz uskog pojasa koji prolazi preko istočnog Grenlanda, Islanda i sjeverne Španjolske. Ondje će mjesec u potpunosti prekriti sunce. U našoj zemlji pomrčina će biti djelomična, a najveća zaklonjenost bit će u Istri, na Kvarneru i sjevernom Jadranu. Tijekom noći očekuje nas i maksimum meteorskog roja Perzeida, koje je najbolje gledati što dalje od ulične rasvjete. I vrijeme sutra bit će pretežno sunčano. Puhat će umjerena do jaka bura koja će poslijepodne okretati na sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 23 do 28, najviša dnevna do 37 stupnjeva. Aktualno u Istri, tonski ostvario Vincent Ereš, uredila Nives Kalebić.

0: Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama. Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.

0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.
2: Ljeto je na vrhuncu, a cijene vrtnog namještaja u Harvey Normanu nikad povoljnije. Iskoristite uštede do čak 70% do 17. kolovoza. Harvey Norman.
3: Ljeto na Radio Puli.
4: It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you.
5: DJ Frack is in the building.
6: Yeah, yeah. Vieni, vieni.

Ne znam za vas, ali meni je baš lijepo čuti ovu špicu. Znam da je točno 18 sati i da je vrijeme za dobru glazbu. I ono najvažnije, srijeda je, što znači da slušamo retro glazbu. U režiji 1.1. Toni Teković, moje ime je Jadranka, a naš broj telefona je 210-810. Pa ako imate neku glazbenu retro željicu, evo nas tu za vas.

Za sve koji su na putu, za sve koji uživaju ovdje u lijepoj našoj Istri, Voyage, Voyage. Ili recimo za sve vas koji ćete tek negdje otputovati. Blago vama, ako vam se godišnji bliži.

Da, nekako se mislim da je najljepše vama koji ste ovdje na godišnjem i ne razmišljate vjerojatno ni o gužbi, ni o vremenu i zapravo svo svoje vrijeme provodite negdje uz more. To su gušti. Veliki, najveći pozdrav mojim dragim prijateljicama koji su mi u gostima. Morat ću nešto pustiti lijepo za vas. Ovo je Frames of Love. Toni, otvorio si telefone, jesi? Dobro. Jer ćemo nešto kasnije dijeliti dva puta po dvije ulaznice. Ne, danas dvije i sutra dvije.

0: Flames of Love i prvi poziv na 210-810, dobar dan.
1: Hola, viva.
0: E, viva.
1: E, kaldo.
0: Uf.
1: Koliko ste va pluše?
0: Nije danas bilo kao jučer, je bilo gore nešto, nekih 36 recimo.
1: A tako, i njema minus, daj.
0: A moram vam priznati da je ovdje kod nas na poslu tako hladno, u nekim dijelovima se ne može iskopčati klima. Evo, ja sam cijelo poslije podne bila u jakni.
1: A dobro, ja ćeš i morati med jaklo, ja.
0: Da.
1: Naga to nije zdravo, ja imaš pravo.
0: I da, nije, ne.
1: Ne.
0: Eko, čao.
1: O, šta je mi od Čerentana, ura se nima ta sola.
0: Dobro.
1: Arrivederci,
0: ciao bella. Flames of Love, kako to dobro zvuči. Želim vam svima da osjetite te leptiriće. Prvo sebi, onda naravno svima vama.

0: Gremo naprijed. Što ćemo lijepo ga podijeliti s vama? Evo, malo o koncertima, ima ih doista jako puno, neki ćemo i najaviti. Ali prije toga idemo s pozivima. Halo, dobar dan. Halo, a pala nam je linija. Da. Na Kaštelu nas u nedjelju čekaju zanimljiva dva benda. Halo, dobar dan. Dobar dan.
1: Jel vruće?
0: Pa nije. Mi smo tu pod klimom, kontrolirani uvjeti. A kod vas?
1: A meni ova teplina nanke friško ne dela.
0: Dobro.
1: A ja bi ako može bilo šta od Bonnie M.
0: Može.
1: Hvala lijepa.
0: Pozdrav, čao. Dakle, u Pulu nam stižu zagrebački bendovi Ignore i Luzeri. Mlađa generacija, svi oni koji su voljeli gledati seriju Sram koja se prikazuje na HRT-u, znaju o čemu pričam. Biće to bome puno, puno, puno pop panka na najjače. Biće to jako dobar koncert, mi ćemo nešto kasnije dijeliti ulaz.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama. Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
1: L'été sur le radio Pula.
2: Da. Dakle, broj 210-810, dok slušamo vašu glazbenu želju. Ora se ristasta sola. Rimasta sola, oprostite. Naš broj 210-810, predvore 052, ako neko želi ulaznice za nedjelju. Ako živo želite čuti ne jedan, nego čak dva benda, a riječ je o pop-punku, sad je trenutak da zovete. Ignori luzeri vas čekaju na...

Evo, ekipa koja organizira koncert Ignora i Luzera organizirali su i veliki koncert Albana u Malom rimskom kazalištu. I naravno da je digao na noge kad smo svi čuli cijelo kazalište ovo, baš ovo, kada čitam.

Da, kad ovo čujemo nekako uvijek, ali uvijek se sjetim onih dobrih starih vremena, ja barem nekakvih plesnjaka s mojim roditeljima na nekakvim hotelskim terasama. Divna vremena.

0: Pula moja, Marko Kutvić s druge strane. 13.8. stižavam na Kaštel. Radujem se prilici da se ponovo sretnemo, da skupa zapljavamo i probudimo sve one trenutke koje čine život. 13.8. Kaštel, vidimo se.
1: Da, puno je toga.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Da, idemo dalje, evo sve ste čuli, pazite ljudi moji, pazite posebno ako ste u vožnji, ne bacajte nikako opuške kroz prozor, jer evo, dovoljna je sekunda za tragediju, posebno ovo kad malo puškara, a temperature su već danima iznad 35. Slušamo Bananarama i Venus, 1986, kakav throwback.

She's ferocious, and she knows just what it takes to make it pro blush. Ima jedna jako, jako zanimljiva stvar vezana uz ovu pjesmu. Naime, Bette Davis, koja je bila poznata hollywoodska glumica, možda najpoznatija 20. stoljeća, obožavala je pjesmu o sebi. I nakon što je ova pjesma postala hit, napisala je pismo autorici pjesme, Kim, i zahvalila je što je uključila u pop kulturu. I naravno pjesma osvojila Grammy-a.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bih sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
2: Sommarpo, Radio Pula.
3: Idemo dalje, Queen. I s razlogom slušati.

U četvrtak 13. kolovoza u spektakularnom prostoru Cave Romano čeka vas veliki koncertni spektakl Queen Symphony Sensation.

Naime, poznati tribute band Queen Sensation obilježava 20 godina karijere, a na pozornici će im se pridružiti britanski reality zvijezda Nikki Kalisto, poznat po viralnom nastupu u kojem utjelovio baš Freddie Mercurya.

E, a ne znam da li znate što je to Rickrolling. To je jedan internetski fenomen. Ako vam neko pošalje link i onda vi kliknete na to i pitate se šta je, a on vas dovede na upravo ovu pjesmu, Never Gonna Give You Up. To su nazvali Rickrolling i krenulo je negdje 2000-ih, ono, prosto se proširilo po cijelom internetu u sekundi. I naravno, pjesma je nakon 20 godina ponovno postala veliki hit. Ashley je prvo bio iznenađen pričom, a onda je naravno prihvatio foru i šalu, zašto ne, kešina čovjek, dobru lovu na tome.

situaciji, ako želite saznati kako je to kada vino stavite na godinu dana na dubini od 20 metara gdje su vruje u moru.

0: Tijekom dana pronađeno je dvoje od četvero Portugalaca koji su sinoć gumenjakom krenuli na veslanje iz kampa na obali prema Senju, a bura ih je odnijela prema Krku. U potrazi za još dvijema osobama sudjeluju brodice lučkih kapetanija u rijeci Senju te ispostave Novi Vinodolski, zrakoplov obalne straže, helikopter MUP-a i pripadnici HGSS-a. Pročelnica hitnog bolničkog prijima KBC-a Rijeka Martina Pavletić potvrdila je da je kod njih zbrinuta pronađena žena.
1: Ona je stigla, dakle, nakon spašavanja višesatnih bivanja u moru gdje se borila sa samim nevremenom i sve što je se dešavalo. Zbrinuta na terenu, spašena, dovežena kod nas urednih vitalnih parametara, stabilnog kliničkog stanja, te je nakon cjelokupne obrade i liječenja i zbrinjavanja primljena na daljnu bolničku observaciju na Zavod za pulmologiju. Dakle, ona dalje će ostati u KBC-u Rijeka još neko vrijeme.
0: U naselju Gorici u Dubrovniku noćas je buknuo velik požar koji se zbog jakog vjetra u nekoliko minuta proširio na obližnju borovu šumu, a u jednom trenutku približio se i stambenim zgradama. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je preusmjerena na litice prema moru, a požar je lokaliziran. Izgorjelo je oko 6000 četvornih metara površine. Dubrovačka policija potvrdila je da je požar uzrokovao vatromet. Za počiniteljima se još traga, govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Jedna stvarna intervencija, jako zahtjevna, u srcu grada, po jakom vjetru, što je izazvalo jako brzo širenje požara. Sve ono što se dogodilo i razlog požara, ako je to, a u svakoj sumnji se vodi na to, to je stvarno nešto čemu treba stanut nekako na kraj, ako je moguće ikako.
0: Zbog afere s otpadom u Lici, oporba traži opoziv vlade, a u petak će se u Gospiću održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, na koju su pozvane i resorna ministrica te ministrica zdravstva. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo uoči sjednice kaže:
3: moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: Vijesti. Ukrajinske snage oslobodile su ove godine 745 četvornih kilometara teritorija pod ruskom okupacijom duž jugoistočnog bojišta, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Ukrajinska vojska proteklih mjeseci nastoji učiniti dodatni pritisak na Moskvu, izvodeći protunapade na dijelovima bojišnice duge 1200 kilometara, te gađajući logističku i energetsku infrastrukturu. Zelenski rekao da je pod nadzor Kijeva vraćeno 26 naselja u Dnjepropetrovskoj, Donjeckoj i Zaporiškoj regiji. Europska unija i 26 zemalja osudile su pogubljenja prosvjednika u Iranu, kojih je u posljednje vrijeme sve više. Navode da se tako želi ušutkati neistomišljenike i zastrašiti pojedince koji ostvaruju svoja temeljna prava. U zajedničkoj izjavi pozvale su iranski režim da odmah prestane provoditi smrtnu kaznu i bez odgode oslobodi sve zatvorenike. Samo u prošloj godini iranske su vlasti pogubile najmanje 1639 osoba, pokazuju podaci norveške nevladine organizacije Iran Human Rights i organizacije Zajedno protiv smrtne kazne. Maroko je uhitio skupinu ljudi osumnjičenih za poticanje na nove pokušaje ilegalnog prelaska u španjolske sklave Seutu i Melilu. Iz marokanskog ministarstva unutarnjih poslova navode da su se na društvenim mrežama širili pozivi na masovne prelaske ove subote. Protiv osumnjičenih pokrenuta je istraga pod nadzorom mjerodavnog državnog odvjetništva. Vremenska prognoza. Sutra sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura. Poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Dnevna od 30 do 35, a u gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

0: Senjski lučki kapetan Nenad Bugarin.
1: U 10:40 sati podigli smo Pilatus i u 11:05 je uočio osobu u moru, nakon čega smo sa plovilom uočili, odnosno pronašli tu osobu i preuzeli je na plovilo lučke kapetanije Senj.
0: Žena je prevezena u riječki KBC gdje je zadržana na daljnjem promatranju. Pročelnica objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC-a Rijeka Martina Pavletić.
2: Ona je stigla dakle nakon spašavanja višesatnih bivanja u moru gdje se borila sa samim nevremenom i sve što je se dešavalo. Zbrinuta na terenu, spašena, dovežena kod nas urednih vitalnih parametara, stabilnog kliničkog stanja, te je nakon cjelokupne obrade i liječenja zbrinjavana primljena na daljnju bolničku observaciju na Zavod za pulmologiju. Dakle, ona dalje će ostati u KBC u Rijeka još neko vrijeme.
0: Rano poslije podne stigla je vijest da je spašen i jedan muškarac koji je pronađen na stijenama. I on je zbog iscrpljenosti prevezen na obalu i zdravstveno zbrinut. Nastavljena je potraga za još dvojicom portugalskih turista. Mirko Rašić iz Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru poručio je u središnjem dnevniku HTV-a kako vjeruje da su živi.
3: Mi vjerujemo da osobe mogu biti žive u ovom trenutku zato što more je toplo. Nema neke procjene koliko to ono kažu koliko tijelo može dati. Ovo su mlađe osobe, one sigurno mogu preživjeti, tako da ćemo mi tragati, vjerujemo da su žive i tragamo dalje.
0: Rašić je upozorio sve koji izlaze na more da prije polaska provjere vremensku prognozu. To je najmanje što mogu učiniti.
4: U naselju Gorici u Dubrovniku noćas je buknuo velik požar koji se zbog jakog vjetra u nekoliko minuta proširio na obližnju borovu šumu, a u jednom trenutku približio se i stambenim zgradama. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je preusmjerena na litice prema moru, a požar je ugašen. Izgorilo je oko 6000 četvornih metara površine. Dubrovačka policija potvrdila je da je požar uzrokovao vatromet. Za počiniteljima se još traga. Gori i na Dinari iz bosansko-hercegovačke strane. Požar je sve bliže hrvatskoj granici, pa su vatrogasci u punoj pripravnosti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ponovno je upozorio na novi fenomen.
5: To su suha grmljavinska nevremena, pa kada se na to nadovežu još i ova dugotrajni toplinski valovi koje smo imali ove godine, dakle i oni još uvijek traju, dakle ovdje je temperatura na području grada Splita već oko 40 stupnjeva danas bila, dakle i svaka mala nepažnja može izazvati požar. Ajmo se strpiti svi samo, nema paljenja vatre na otvorenom i dakle jer sama mala iskra može napraviti izazvati veliki, veliki požar.
6: Lokaliziran je požar koji je tijekom dana buknuo između Postira i Pučišća na otoku Braču. Požar su uz vatrogasce gasila i dva kanadera. Izgorjelo je 4,5 hektara niskog raslinja i šume. Kuće nisu bile ugrožene. Vatrogasci će dežurati na požarištu cijelu noć.
4: Gorjelo je poslije podne i u Bjelovaru. Požar je buknuo u tvornici Iverice, no ubrzo je stavljen pod nadzor. Srećom nitko nije ozlijeđen. Iz tvornice su rekli da požar nije bio velik, te da je vatra planula u dijelu pogona tijekom ponovnog pokretanja proizvodnje nakon mjesečnog remonta.
6: A u Hrvatskoj ove godine do početka ovog tjedna zabilježeno gotovo 29.500 vatrogasnih intervencija. Od toga je bilo gotovo 9.000 požara. U usporedbi s istim razdobljem lani, broj požara na otvorenom povećao se za 13%. Protupožarni zrakoplovi ove su godine sudjelovali u gašenju 104 požara.
4: Teška prometna nesreća dogodila se na sinjskom području. Automobil je sletio u provaliju pokraj Peručkog jezera. Poginule su dvije osobe. Iz policije napominju da su dojavu o nesreći dobili malo nakon 19 sati, te da još ne znaju kada se točno nesreća dogodila.
7: Kronika dana.
6: Hrvatski zavod za javno zdravstvo sutra će objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića, a Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. U petak će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, najavili su iz stranke Možemo. a MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Više Kristijan Pelc.
8: U petak u 16 sati u Gospiću će se održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Dolazak su potvrdile ministrice zdravstva i zaštite okoliša Irena Hrstić i Marija Vučković, te ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, rekla je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo.
9: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno nemoguće. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
8: Nakon što se na njihov poziv na sastanak nije odazvao nitko od oporbe, iz MOST-a su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na jučerašnje obraćanje premijera Plenkovića koji je rekao da oporba širi histeriju.
10: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
8: A Hrvatski zavod za javno zdravstvo netočnima je nazvao medijske objave o analizama vode za ljudsku potrošnju na području Gospića, u kojima se navodi da voda 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve. Novi rezultati analize vode trebali bi biti objavljeni sutra.
11: Voda iz zona opskrbe Mrđenova analizirana je na PFAS spojeve i 28. travnja 2026. godine u sklopu državnog monitoringa. A rezultati iz svih 20 analiziranih PFAS-ova bili su manji od granice kvantifikacije. Slijedom navedenoga, tvrdnja da voda na području Gospića tijekom posljednjih 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve nije točna. Rezultati monitoringa vode za ljudsku potrošnju potvrđuju da je voda u javnim vodoopskrbnim sustavima Ličko-senjske županije zdravstveno ispravna.
8: Recimo i da je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije pozvao stanovnike Gospića, Otočica, Senja i općina Perušića i Karlobaga, koji imaju vlastite bunare ili se opskrbljuju iz lokalnih vodovoda koji nisu u sustavu javne vodoopskrbe, da im se jave.
4: Inicijativa Gospić je naš dom i u Zagrebu priprema prosvjed zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Na Facebooku je objavljena fotografija koja to sugerira i poruka da lička histerija stiže u glavni grad, te da su sljedeća 2 tjedna ključna. Za sad nema pojedinosti.
6: A zbog situacije u Gospiću zabrinuti su i u Otočcu, koji je nizvodno od Gospića. Budući da je riječ o krškom području, strahuju od preljevanja onečišćenja u dolinu rijeke Gacke. Vijećnice Ruža Orešković i Lidija Pernar.
12: Dijelimo zabrinutost građana Gospića, svjesni ove izravne mogućnosti prelijevanja kroz podzemlje zagađenja upravo u dolinu Gacke, izvorišta naše dragocjene rijeke Gacke i moguće ugroze kako nas u Otočcu, tako i dalje Senja i Otoka. Što nam je danas važnije upravo od ove teme?
13: Svi ljudi koji žive tu uz Gacku dobrim dijelom žive radi Gacke. Svi ljudi koji dolaze u Otočac i u Gacku dolinu dolaze mahom radi Gacke. I zato ponovit ću naše zahtjeve, to je uklanjanje tog opasnog otpada, trasiranje podzemnih voda nizvodno od opasnog otpada, donošenje mjera za eventualno da zaista ne daj Bože dođe do zagađenja izvorišne zone rijeke Gacke, također kontrolu našeg odlagališta otpada u Podumu i sazivanje izvanrednog redne sjednice gradskog vijeća grada Otočca na temu otpada i rijeke Gacke.
6: Ukrajina je američkim posrednicima predstavila prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, potvrdio je predsjednik Volodimir Zelenski. Pojedinosti nije iznio, ali ukrajinski mediji navode da se od Washingtona traži pokretanje još snažnijeg diplomatskog i ekonomskog pritiska na Kremlj, kako bi se predsjednika Vladimira Putina prisililo da se umjesto za najavljenu jesensku mobilizaciju počne pripremati za prekid rata. Istodobno Putin prijeti zapadnim zemljama zbog zaustavljanja brodova iz ruske flote u Sjeni. Više Goran Ivanović.
14: Dok se već nekoliko tjedana neslužbenim kanalima najavljuje da bi američki mirovni posrednici Steve Witkoff i Jared Kushner uskoro mogli napokon posjetiti Kijev, a ne samo Moskvu, predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je pozvao na prekid vatre.
15: Prenijeli smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega protuzračne obrane, te učiniti pritisak na Rusiju kako bi promijenila svoje planove i pripremila se za kraj rata, a ne za njegov produljenje.
16: Gotovate za kinčne vini, a ne za djavovanje.
14: Zelenski nije otkrio pojedinosti, a ukrajinski mediji navode da se među ostalim predlaže zamrzavanje bojišnice i određivanje razvojačenih područja. Dodaju da mnoga sporna pitanja ostaju neriješena. Kremlj je već nekoliko puta ponovio da sukob može biti završen odmah ako Ukrajina pristane na sve zahtjeve koje je Moskva postavila na početku invazije prije 4,5 godine, što je Kijevu neprihvatljivo jer bi značilo potpunu kapitulaciju. Putin očito ne samo da ne namjerava odustati od svojih ratnih ciljeva u Ukrajini, nego prijeti i njezinim saveznicima, sudeći barem prema izjavama tijekom posjeta vojnoj vježbi ruske dalekoistočne flote, gdje je optužio NATO za širenje utjecaja i u tom dijelu svijeta.
15: Vlasti nekih zemalja krše međunarodno pomorsko pravo, ograničavaju kretanje naših trgovačkih brodova, te ih zapljenjuju i rasprodaju našu imovinu. To je piratstvo i bezakonje. Ako se ti planovi nastave provoditi, odgovorit ćemo istom mjerom ondje gdje to smatramo potrebnim i razumnim.
14: Većina brodova koje su SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo i članice Europske unije zaustavile, a teret zapljenile, pripadaju ruskoj tankerskoj floti u Sjeni, koja ne krši samo pomorske propise, nego i međunarodne sankcije uvedene upravo zbog ruske agresije na Ukrajinu.
4: Broj žrtava razornog potresa u Kolumbiji i dalje raste. Više od 250 poginulih i najmanje 2500 ozlijeđenih. Spasilačke ekipe neprestano tragaju za preživjelima pod ruševinama, a pomažu im i građani. Tisuće ljudi i dalje se vode kao nestale, govori spasilac iz Pereire Jose Reyes.
15: Upravo provodimo akciju spašavanja osobe koja je prema informacijama koje je dala obitelj zarobljena ispod ruševina. Riječ je o lokalnoj frizerki. Jučer smo izvukli dva tijela, a jedna je osoba spašena.
6: Europska unija i 26 zemalja osudile su pogubljenja prosvjednika u Iranu, kojih je u posljednje vrijeme sve više. Navode da se tako želi ušutkati neistomišljenike i zastrašiti pojedince koji ostvaruju svoja temeljna prava. U zajedničkoj izjavi pozvale su iranski režim da odmah prestane provoditi smrtnu kaznu i bez odgode oslobodi sve zatvorenike. Samo u prošloj godini iranske su vlasti pogubile najmanje 1639 osoba, pokazuju podaci norveške nevladine organizacije Iran Human Rights i organizacije Zajedno protiv smrtne kazne.
4: Maroko je uhitio skupinu ljudi osumnjičenih za poticanje na nove pokušaje ilegalnog prelaska u španjolske esklave Seutu i Melilu. Iz marokanskog ministarstva unutarnjih poslova navode da su se na društvenim mrežama širili pozivi na masovne prelaske ove subote. Protiv osumnjičenih pokrenuta istraga pod nadzorom mjerodavnog državnog odvjetništva.
6: Večera se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoevropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnom moru, potpuna pomrčina najbolje bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama. Međunarodni je dan mladih. Ovogodišnji slogan je različiti konteksti za...
17: Hrvatskoj najkasnije u Europskoj uniji napuštaju roditeljski dom u prosjeku tek nakon što navrše 31 godinu. Gotovo 90% mladih u dobi od 16 do 29 godina živi s roditeljima, objavio je Državni zavod za statistiku. Jedan od prvih koraka prema samostalnijem životu svakako je pronalazak posla. Zbog visokih životnih troškova mnogi moraju raditi više poslova.
18: Znam da dosta Ljudi s mog faksa ima barem jedan posao. Mislim, nas je profesor pita kao ko sve radi, javio sam na valjda 70%. Meni je stanarina 600+ režija, ali ima normalno dosta ljudi kojima roditelji pomažu, ali opet nisu ni moji financijski toliko stabilni da mi dadu, ne znam, 500 eura mjesečno.
17: Malo je i kvalitetni sadržaj za mlade u ruralnim sredinama.
19: Bilo šta kreativni izlog, ne znam, možda kuglanje, ja bih rekao da isto tako nema baš u manjim sredinama.
17: Generaciju Z često nazivaju anksioznom generacijom. Jesu li za to najviše krive društvene mreže?
18: Roditelji imaju veliko očekivanje od mladih možda i da je možda i do toga. Normalno utječu i društvene mreže i dosta je toga da moraš imati savršen život i onda onako vidiš druge na storijima, da su na moru, da su ovdje, da su ondje, da im je život ono izgleda savršen i onda misliš kao ajme zašto moj nije ovakav.
17: Što se tiče odlaska iz domovine, prošle godine iselilo se oko 11.200 mladih u dobi od 15 do 29 godina. Jesu li mladi koji ostaju živjeti u Hrvatskoj dovoljno aktivni u upozoravanju na negativne pojave u društvu?
20: Mislim da se mladi možda više malo trebaju potruditi, ali mislim da se trudimo u svojim okvirima. Da nije jednostavno, pogotovo kad se zbroje i društvene mreže, svi ti pritisci sa svih strana, da nije lagano boriti se protiv nekakvog sustava koji tu postoji već godinama, desetljećima, ali mislim da se mladi na neki svoj način bore.
17: Imaju li mladi dovoljno platformi na kojima mogu izraziti svoje mišljenje?
21: Glas mladih čuje se s prvog programa Hrvatskog radija ponedjeljkom od 12.20 do 13 sati.
17: Poručili su iz multimedijalnog tima HRT-a. Sadržaji su dostupni i na TikTok profilu emisije.
4: Dio Europe svjedočio je prije nekoliko sati potpunoj pomrčini sunca. Iz Hrvatske se ona vidjela samo djelomično, a najveći postotak zatamljenosti bio je u Poreču. No tijekom noći moći ćemo vidjeti još jedan astronomski događaj, maksimum meteorskog roja Perseida. Najbolje ga je gledati izvan gradskih područja. Događaj koji je svake godine otprilike u isto vrijeme, objasnili su nam naši populizatori astronomije, Rado Korlević i Ante Radonić.
22: Zemlja ulazi u jedan oblak jako gustih ovaj put. Mrvica koja je izgubila zvijezda Repatica koja se zove Swift Tuttle. Znači ona je kao kamion koji ide okolo i gubi šoder i mi ćemo uletiti u taj šoder. Pravi naziv te pojave su Perseidi.
23: Možemo ih početi promatrati već od 10 na večer, međutim, oni su najintenzivniji poslije pola noći, dakle u drugoj polovici noći, ja bih rekao ono, do pola pet ujutro bi ih trebalo promatrati, jer ujutro znaju biti posebno intenzivni i na neki način ujutro su oni meteori koji imaju tako reći frontalni sudar sa zemljom atmosferom, pa su zato onda obično intenzivniji ti meteori koji su rano jutarnjim satima pred zoru, jel?
7: Sport.
6: Pripremio Karlo Plazina.
24: Dobro večer. Peto mjesto osvojio je Jere Hribar na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu u utrci na 100 metara slobodno. Otplivao je novi osobni i državni rekord 47-42.
25: Super zadovoljan svojim rezultatom, zato sam trenira i evo super ponosan sam. Dobio sam tu vanjsku prugu, dobio sam šansu. Moj finiš nije bio dobar, ali medalja bila bolesna. 46-8 za medalju, ovo je strašno, znači brže od olimpijade.
24: Slavio je Rumunj David Popović s 86 stotinki boljim vremenom. Filip Mujan ostao je bez finala na 200 metara prsno. Dodajmo kako je u polufinalu utrke na 50 metara leđno svjetski rekord srušila Talijanka Curtis. U Birminghamu na europskom atletskom prvenstvu polufinale je izborila Veronika Drljačić na 400 metara, finala Marino Blovdek i Marija Tolj. Potonja će nakon devetog rezultata u kvalifikacijama u petak nastupiti u finalu bacanja diska, dok će Blovdek već sutra trčati u finalu utrke na 800 metara.
26: U početka svi smo bili spremni, svi smo jako dobri, iskoro sam bio iza, tražio sam svoju priliku, znao sam da sam spreman i to se pokazalo zadnjih 150 kad sam otišao u finiš. I evo, izborio sam to finale,
24: rekao je Blowdeck nakon drugog mjesta u polufinalnoj skupini. Na kraju dodajmo kako je nešto više od mjesec dana nakon odlaska s klupe Vatrenih, Zlatko Dalić i službeno preuzeo reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata. Prvi će ispit Dalić imati krajem rujna na Zaljevskom kupu protiv Jemena. Vodit će Emirate i na Azijskom prvenstvu u siječnju sljedeće godine. U istoj je državi radio na klubskoj razini. Doveo je Al Ain do finala Azijske lige prvaka prije 10 godina. Podsjetimo, na klupi Hrvatske Dalić je osvojio 2 odličja na svjetskim prvenstvima, a naslijedio ga je Slaven Bilić.
0: Vremenska prognoza.
6: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
1: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Mjestimice bilo umjerene na oblake, a ujutro na istoku lokalnoj kiše. Poslije podne uz jači dnevni razvoj oblaka, pljuskova bilo i u unutrašnjosti Dalmacije. Puhaju da umjeren sjeveroistočni vjetar, a na moru umjerena jaka bura, u Dalmaciji sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka došla i do 30, premda još nije službeno potvrđeno, prema satnim mjerenjima DHMZ-a postignuti su novi apsolutni maksimumi, 39,7 stupnjeva u Splitu i 39,1 u Dubrovniku. Sutra sunčano i manje vruće. Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita na udare i olujna. Poslije podne će u Dalmaciji prolazno krenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura većinom će biti između 14 i 19, na moru od 23 do 28. Najviša dnevna između 26 i 31, a na moru od 33 do 37. Idućih dana sunčano je vruće uz popuštanje toplinskog vala na moru.
0: Kronika dana.
6: Na kraju emisije ponovimo.
4: Iz mora pokraj Krka spašeno dvoje Portugalaca koji su nestali tijekom sinoćnje bure. Za još dvoje i dalje traje intenzivna potraga. Gospićanima sutra stiže nova analiza vode. Zabrinuti i u Otočcu. Zbog vatrometa noćas planulo u Dubrovniku, policija traga za počiniteljima. Tucaković poručuje, ljudi, suša je, uozbiljite se. Nakon djelomične pomrčine sunca, noćas nas očekuje najpoznatiji meteorski roj. Sutra sunčano i manje vruće, temperature do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić. Uredile Ivana Čutura i Kristina Bokanić.
0: Prvi program. Jedan plus jedan. Emisija je koja senzibilizira javnost prema osobama s invaliditetom. I u tome joj pomažu javne osobe, pjevači, glumci, sportaši, umjetnici. Što nas je više, to ćemo biti vidljiviji.

0: Večera su emisije 1 plus 1, govorimo o knjižnici za slijepe i slabovidne. Što ima novog u knjižnici, a gošće su nam ovako. Ravnateljica Karolina Zlatar Radiković, Roberta Jakša Bonačić. Prije svega, djevojke, dobro večer.
1: Dobro večer i tebi.
2: Dobro večer.
1: I tvojim slušateljima.
0: I vašim slušateljima. I vas slušateljima.
1: Hvala.
0: Koji su projekti i novosti u knjižnici za slijepe i slabovidne?
1: Pa imamo dosta projekata, evo već od početka same godine krenuli smo aktivno i radili puno do sada. Obilježili smo i dan naše knjižnice u travnju mjesecu, organizirali državno prvenstvo u brzom i izražajnom čitanju brajice.
0: Koliko ih ima brzih koji čitaju brajice?
1: I šaroliko društvo.
2: Pa ove godine ih je natjecalo se jedno 15-ak.
1: Ali izuzetno revnih, moram priznati. I bilo je kolegama u komisiji dosta teško odlučiti ko će zapravo pobjedu odnositi, posebno u izražajnom čitanju. Jako su krasni su bili korisnici knjižnice. Dakle, to je nešto što smo stavili iza nas uz redovite tribine i druge neke stvari koje periodično ili stalno se odvijaju u našoj knjižnici. A evo, spremamo se polako za ljeto. Malo ćemo mirovati, ali ćemo više raditi na izvještajima, baviti se našim korisnicima u direktnom pristupu na samom posudbenom odjelu i evo, veselimo se događajima ispred nas.
0: Imate li novu web stranicu? Imate novu web stranicu i pokrenuli ste podcast.
1: Ovo ti je za web stranicu stvarno ekskluziva, zato što još nije puštena u rad, no međutim sad smo radili na pristupačnosti.
3: Klape u sridu.

0: Od 4 državljana Portugala koji su nestali tijekom jakog nevremena u Velebitskom kanalu, 2 je spašeno, a za 2 muškaraca još se traga. Čamcem na napuhavanje uputili su se iz kampa kod Senja na more usred bure i velikih valova. U potragu su uz brodove lučke kapetanije i policije uključeni vojni zrakoplov Pilatus te helikopter MUP-a. Senjski lučki kapetan Nenad Bugarin.
1: Sa 2 plovila smo se uputili na istočnu stranu otoka Krka, gdje su valovi dosezali 2,5 do 3 metra. Vrlo je teško, stvara vam se morska prašina i onda je smanjeni su uvjeti i otežano je traganje, ali mi smo sa 2 plovila cijelo vrijeme dole. Evo sad je nešto bura oslabila pa je odmah automatski bolja vidljivost i velika nam je pomoć službi zraka jer je puno bolji pregled pa vam to bitno smanjuje vrijeme reagiranja i sve.
0: U KBC-u Rijeka zbrinuta je spašena Portugalka. O njezinu stanju izvijestila je pročelnica objedinjenog hitnog bolničkog prijima Martina Pavletić.
2: Ona je stigla, dakle, nakon spašavanja višesatnih bivanja u moru gdje se borila sa samim nevremenom i sve što je se dešavalo. Zbrinuta na terenu, spašena, dovežena kod nas urednih vitalnih parametara, stabilnog kliničkog stanja, te je nakon cjelokupne obrade i liječenja i zbrinjavanja primljena na daljnu bolničku observaciju na Zavod za pulmologiju. Dakle, ona dalje će ostati u KBC-u Rijeka još neko vrijeme.
0: Vijesti. Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebao bi objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića. Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Sutra će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, najavili su i stranke Možemo, a MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne i izvanredne saborske sjednice. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
3: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: A nakon što se na njihov poziv na sastanak saborskih klubova nije odazvao nitko, iz MOST-a su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da oporba širi histeriju.
4: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
0: Vijesti. U naselju Gorici u Dubrovniku buknuo je velik požar koji se zbog jakog vjetra u nekoliko minuta proširio na obližnju borovu šumu, a u jednom trenutku približio se i stambenim zgradama. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je preusmjerena na litice prema moru, a požar je ugašen. Izgorjelo je oko 6000 četvornih metara površine. Dubrovačka policija potvrdila je da je požar uzrokovao vatromet. Činiteljima se još traga. Gori i na Dinari iz bosansko-hercegovačke strane. Požar je sve bliže hrvatskoj granici, pa su vatrogasci u punoj pripravnosti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ponovno je upozorio na novi fenomen.
5: To su suha grmljavinska nevremena, pa kada se na to nadovežu još i ova dugotrajni toplinski valovi koji smo imali ove godine, dakle i oni još uvijek traju, dakle ovdje je temperatura na području grada Splita već oko 40 stupnjeva danas bila, dakle i svaka mala nepažnja može izazvati požar. Ajmo se strpiti svi samo, nema paljenja vatre na otvorenom i dakle, jer sama mala iskra može napraviti, izazvati veliki, veliki požar.
0: U Hrvatskoj ove godine do početka ovog tjedna zabilježeno gotovo 29.500 vatrogasnih intervencija. Od toga je bilo gotovo 9.000 požara. U usporedbi s istim razdobljem lani, broj požara na otvorenom povećao se za 13%. Protupožarni zrakoplovi ove su godine sudjelovali u gašenju 104 požara. Vijesti. Ukrajina je SAD-u predala prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da će Rusija izbore, koji se održavaju sljedeći mjesec, iskoristiti kao izgovor za ponovnu mobilizaciju. Novi mirovni prijedlozi, koji stagniraju otkako je počeo rat na Bliskom istoku, najavljeni su u vrijeme mogućeg posjeta američkih pregovarača Ukrajini i Rusiji.
6: Predali smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Američke Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega isporukama protuzračnog sustava i pritiskom na Rusiju da se rat privodi kraju, a ne da se produljuje.
0: Broj žrtava razornog potresa u Kolumbiji i dalje raste. Više je od 250 poginulih i najmanje 2.500 ozlijeđenih. Spasilačke ekipe neprestano tragaju za preživjelima pod ruševinama, a pomažu im i građani. Tisuće ljudi i dalje se vode kao nestale, govori spasilac iz Pereire, Jose Reyes.
7: Upravo provodimo akciju spašavanja osobe koja je prema informacijama koje je dala obitelj zarobljena ispod ruševina. Riječ je o lokalnoj frizerki. Jučer smo izvukli dva tijela, a jedna je osoba spašena.
0: Dodajmo da će Europska unija osigurati 2 milijuna eura pomoći stanovnicima Kolumbije, potvrdila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Večera se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoeuropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnome moru, potpuna pomrčina najbolje je bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
8: Zagrebačka arena od danas je središte europske gimnastike. Predsjednik saveza Mario Možnik.
9: Najveće europsko prvenstvo u povijesti europskih prvenstava.
8: Prva četiri dana dijelit će se odličja u konkurenciji gimnastičarki. Danas su na rasporedu kvalifikacije po spravama te borba za odličja u višeboju. Peto mjesto na 100 metara slobodno osvojio je Jere Hribar na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu.
10: Super, zadovoljan svojim rezultatom, zato sam trenira.
8: Na europskom atletskom prvenstvu u finalu utrke na 800 metara večeras će trčati Marino Bloudek.
11: Znao sam da sam spreman, izborio sam to finale.
8: Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras će braniti prednosti u trećem predkolu konferencijske lige. Od 18 sati Riječani će u Finskoj igrati protiv Ilvesa, momčadi koju su s 1-0 dobili na Rujevici prije tjedan dana. Trener Matijaš Kek.
12: Može biti Ilves jako, jako nezgodan, ako mi ne budemo pravi.
8: U 21 sat na Poljudskom će Travnjaku biti Hajduk i Žalgiris. U Vilniusu je bilo 5-2 za Splićane, stoga vratar Toni Silić kaže.
13: Sigurno ćemo ući u utakmicu opet. Agresivno ići po pobjedu.
8: Nogometaši PSG-a pobjednici su UEFA na Superkupa. U Salzburgu su s 2-1 bili bolji od Aston Villa u dvoboju aktualnih osvajača Lige prvaka, odnosno Europske lige. Na kraju dodajmo kako je nešto više od mjesec dana nakon odlaska s klupe vatrenih, Zlatko Dalić i službeno preuzeo reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i manje vruće, vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura. Poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u gorju malo niža. Vijesti.
14: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
14: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebao bi objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića. Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Sutra će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavili su i stranke Možemo, a MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
1: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: A nakon što se na njihov poziv na sastanak saborskih klubova nije odazvao nitko, iz MOST-a su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da oporba širi histeriju.
2: Nikakav PR trik neće maknut činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
0: Vijesti. Ukrajina je SAD-u predala prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da će Rusija izbore koji se održavaju sljedeći mjesec iskoristiti kao izgovor za ponovnu mobilizaciju. Novi mirovni prijedlozi koji stagniraju otkako je počeo rat na Bliskom istoku najavljeni su u vrijeme mogućeg posjeta američkih pregovarača Ukrajini i Rusiji.
3: Predali smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Američke Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega isporukama protuzračnog sustava i pritiskom na Rusiju da se rat privodi kraju, a ne da se produljuje.
0: Večeras se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoeuropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnome moru, potpuna pomrčina najbolje je bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na Zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama. Vremenska prognoza. Sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u goriju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

bez tebe je prazan život cijeli. Bez tebe

Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebao bi objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića. Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Sutra će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora.